0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, dantukai išvalyti, po dušų nusiprausta ar ne, ir mes jau pasiruošę, jūs tuo tarpu dar tik gulinėjate lovoj.
2: Aš tau parodysiu, labas rytas visiems. Ir parodysiu, kaip šiandien maždaug jaučiuosi, žiūrė.
1: Oi, labai, labai tinkamai geras. Palauk, kaip šitas gyvenu...
2: Žiurkienas.
1: Taip. Labai gražiai. Kartais tie filmukai labai įkvėpia.
2: Taip, atsibudo žiurkienas, visą susivėlę, susišiaušę, žadintuvas skamba, sudėtinga. Nukeliauja į vonę, bando ten kažkaip susišukuoti to savo plaukus, nesiseka, tada užsideda. Berete, rankinuką rožinį ir išeina pro duris. Tai čia šiandien aš.
1: Labai, labai vaizdingai nupasakoja, daugiau nieko net ir nereikia. Kitas valandą pasakoja, tu parodė filmuką, viskas aišku. Taip, šiandien pagalvojau apie rugsėjo pirmąją, nes jau pirmosios žinutės pasirodė, kad...
2: Ta prasme, kokios žinutės?
1: Apie orą, jau sinoptikai žiūri ir suprantu, kad neišvengiamai jau prognozuoja orą rugsėjo pirmąjį.
2: Klausyk, neužbėkim tiem įmykiams už akių, dar iki rugsėjo pirmos, dar visos 5 dienos.
1: Taip, bet vis tiek, spėk, čia net lietuvis kiekvienas net užsimerkęs galėtų pasakyti, koks oras bus rugsėjo pirmąjį.
2: Saulė šviestų.
1: Aha, pasvajo.
2: Su kardeliais.
1: Pasvajo. Pasirodo sinoptikai savo, kad bus lietinga.
2: Aha. Ar čia kas naujo, klausyk, dabar pastaruoju metu, bet aš žinok, apie kitus dalykus noriu, aš vis dar noriu pasidžiaugti vasarą. Aš vakar vakare išėjom...
1: O, tu optimistė.
2: O, man žiūrėk, iš Maroko skambina, jau aš nežinau, iš kokio 70 numerio.
1: Klausyk, 6:11.
2: Man būna ir naktį paskambina iš Maroko, nežinau, kokiu aš ten giminių turiu, aš jaučiu ten koks nors princas paruošęs, man yra karalystė visą.
1: Bet tau tiesiog dabar skambina.
2: Taip, iš Maroko.
1: Ir kas sako, kaip
2: nieko, paskambina? Žinok, dažniausiai, čia kaip tas vadinamas majakas yra.
1: Taip.
2: Nu, kartais ilgiau skambina, bet aš niekada greičiausiai, aš niekada neatsiliepiu ir visą laiką po skambučio užblokuoju numerį. Tai žinok, sakau, kokius 70 turbūt esu užblokavus. Nuolat skambina ir aš nežinau, nei kokio klausimą. Sakau, greičiausiai karalystė kokią Marokę jau ten palikė.
1: O tu nustebtum, jeigu pakeltum. Sakytų, labą dieną, Viliečiai, stotis.
2: Alvydas.
1: Gali būti ir
2: tai. Ne, žinok, aš manau, kad čia visgi tie kažkokie, nežinau, iš kokios ten šalies, bet žodžiu, sukčiai.
1: O va, gal tu nuo likimo bėgi, Vilija?
2: Ir labai stipriai.
1: O gal ten koks Ibrahimas Burham Burting Gurdung Burtung Gurgandogolas?
2: Tai va, neištartum net pavardės mano klausimą.
1: Bet jisai turi milijoną kišenį ir iš tikrųjų turi.
2: Jeigu jų valiuta, tai klausimas, kiek čia išeina, žinai.
1: No, bet jisai gal žiūri, pavyzdžiui, ten kur nors transliaciją ir jau su tave įsimylėjęs. O tu nuo likimo bėgi.
2: O tu mano numerį davė greičiausiai, visai giminiai.
1: Kaip, nu, neuždyk, aišku.
2: Bet... Klausyk, tai aš ką norėjau pasakyti,
1: kad
2: vasara dar Vilniuje visiškai jaučiama. Vakar vakare, žinok, išėjom pasivaikščioti. Nu, fantastiškas oras. Ir dar saulelės pagavom. Ir tų žmonių pilna, žinai, bet kaip tikra vasaros vakarą. Visi kas su kavyte, kas su kokiu nors.
1: O vakar buvai mieste?
2: Taip.
1: Gal maniškės matėjai? Nes vakar dvi dukros...
2: toks pakraup... Kur man jų reikėjo ieškoti?
1: Dvi dukros atsisveikinėjo su draugiam. Nu, prieš kelionį į užsienį, į mokslus, tai viena su vienais draugais, kita su kitais. Aha. Aš tik tai ten pervedinėjau, tai ar gali 10 eurų, ar tai galėtų.
2: Kiek ir man parašyti, kad aš
1: taip, nevažiau. Taip, tai galvoju, gal matei, tum pasakius, kaip ten elgėsi.
2: Nežinok, nemačiau, matyti ten, kur aš vaikščiau, jų nebuvo, jos matyti kažkokiais kitais keliais.
1: Nu, jos sakė, ten parkelį knygą paskaitys ir į bažnyčią užės.
2: Va, prie bažnyčio, žinok, kažką panašaus mačiau.
1: Bet neištiesta ranka.
2: Ne, neištiesta.
1: Ai, tada gerai. Tiečius pakaina.
2: Laukia kunigų.
1: Taip. Gerai, šiek tiek apie orus užsiminėm, pakalbėkime ir mes dabar apie šios, o gal netgi rytojus orus.
0: Apie orus.
1: Suokite lakštingą lėlę.
2: Gerai, tai orai.lt visą laiką gelbėja ir, žodžiu, trečiadienį mūsų šalies orus lems aukštos lėgios rytis. Tai dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulės pro debesis tikrai netrūks ir žymesnio lietaus nenumatoma. Valio.
1: O šiklonas į kur juda?
2: Žinok, apie šikloną nieko nėra. Tiesa, šiaurės vėjas didesnės šilumos tikrai net plukdys, o temperatūra po pietų gali būti 17-22 laipsnių šilumos, jau praktiškai karšta. O naktį, vat iš šiandienos rytojų, tai debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus irgi nenumatoma. Naktis bus rėvėsi ir pareičiais oras atvės iki 6-11, kur šiunerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
1: Liuks, viskas apie orus sužinojom, pirminį informaciją gavom, o dabar mes kavos ir klausom muzikos.
0: Stotis

0: stotis Lietus. Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Tricologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Tricologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas vėl grįžta tam, kad sužinoti, kas iš mūsų klausytojų ir iš kokio miesto šiandien Lietaus eteryje trečiadienį rugpjūčio 26 dieną prabils pirmasis. Spėjimų turite, mano pirmasis yra Alytus, o jūsų...
2: Mažeikiai,
1: gerai. Beje, nežinau, metus turbūt negirdėjau, kad kas pas mus iš Mažeikių skambėtų.
2: Aš irgi. Nu ne, kažkur pakeliui link Mažeikių ten buvo moteris, man atrodo, važiavo į darbus ar kažkur tai ten.
1: Nu va, to ir pasižiūrėsime, kas čia mums skambina. Alio, labas rytas, sakome jums.
3: Labas rytas,
2: kuo vardu?
1: Darija, taip? Ar aš gerai išgirdau? Gerai, malonu, Darija. Beje, aš pažįstu vieną Dariją. Iš kur jūs skambinate?
3: Iš Anglijos.
1: Iš Anglijos, oi, mes čia Mažeikiai, Alytus, gerokai toliau.
2: Tai gal yra ką Anglijų miestas, kad kažkas panašaus į Mažeikius nėra?
1: Nu, Paryžius.
2: Pavadinimas.
3: Negirdėjo.
2: Nu, va, gal tik negirdėjo.
1: O beje, ten lietuvių bendruomenė yra, bendraujate tarpusavyje?
3: Taip, yra.
1: Yra?
3: Žinoma, yra. Taip.
1: Oi, nu tai savo petį galima atrasti, ar ne, ir pasišnekėti iš dušios.
3: Visą laiką.
1: Labai gerai. Jūs ten trumpam, ar ten visą laiką nusėdote?
3: Sunkus klausimas, sunku atsakyti. Šiaip jau 20 metų čia, bet norisi namo.
1: Supratau.
2: Vis tiek dar čia yra namai.
3: Namai tai yra Lietuvai, taip.
2: Vis tiek dar čia namai. Na, kaip sakant, galite ten lietuvį ištraukti iš Lietuvos, bet Lietuvos iš širdies turbūt niekada. Tai mes labai laukiam jūsų grįžtant ir aišku dėkojam, kad jūs klausot mūsų, būdama netgi toli tūkstančiais kilometrų nuo namų, kaip sakot. Ir tai kokie orai toje Anglijoje? Nudžiuginsit mus ar nuliūdinsit?
3: Na, šiuo metu yra 17 laipsnių, o dabar yra, kiek čia pas mus, 4:30, taip?
2: Taip, žinokit.
3: O dieną planuoja būti iki 26.
2: Oi, kaip smagu, nes pas mus, pavyzdžiui, dabar yra 7-10 laipsnių skirtum.
1: Viskas tas suprantama, bet kažkaip užsikabinau ant to, kad pas jūs yra dabar 4:30, tai kas čia dabar yra, kodėl nesimiega, įsimylėjot, ar darbai galvas spaudžia?
3: Taip geriau yra. Daugiau darbų nudirbama.
1: Ai, logiška. Gerai, ačiū jums labai, kaip lietuvis sako, milus pus, prie širdelis, glus, mes jūs.
3: Ačiū.
2: Gerai. Ačiū labai, gerą rytą, iki.
1: Nu va, klausyk.
2: Oi, kaip sušildė.
1: Aha, man irgi taip gerą pasidarė. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Sauliau,
1: nu jūs pasakėjate, iš Alytaus ir Mažeikių skambinat.
4: Iš Alytaus rajono į Alytų važiuoju.
1: A, va taip va. Nu, beveik, iš antro rozo beveik.
2: Tu tiesiog nepakėlė, kas iš Mažeikių skambina.
1: Nu, va, reikėjo. Gerai, kokie pas jūs orai ir kokie jūsų emocinė būsena 10 balų vertina?
4: 9.
1: Labai gerai.
4: O oro 8 laipsniai pliusą.
1: Liuks.
4: Tik 8.
1: Liuks, viskas tik į pliusą. Ačiū jums labai. Alio, labas rytas jums.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Darius.
2: Na, Dariu, iš kur? Iš Jurbarko. Iš
5: rajono. Pas mumis 9 laipsniai, kol kas rūdu. Uh-huh. Apsiniaukė.
1: Nu, taip mes čia tai plius minus iki 10 visi ir šokinėjame. 8, 9, 7, taip. Gerai, kokie šios dienos planai jūsų?
5: Nu, nieko namuose, kai iš.
1: Arbatėlė, televizorius, radijukas, ar ne?
5: Jo, tai man... Antradienį 10 valandą elektra pas mane atsirado.
1: Oi.
2: Dar tik tai antradienį 10. Čia palaukit, vakaro 10?
5: Ne, ryto.
2: Aš galau dar tik tai iki vakaro. O jei, nu bet ačiū Dievui atsirado, klausykit, Dariau. Jau galit vėl grįžti į tokį civilizacinį gyvenimą, taip?
1: Bet ten girdėjai, ten ir kompensacijos liktai žada mokėti.
2: Nu, bet žinai tas.
1: Nu taip, tai čia, bet pažadėjo, nepagrįšiu.
2: Taip.
1: Klausykit, aš žinau vieną vietą, kur visą laiką yra elektra, visą laiką geros emocijos ir šypsinos, tai apie ją labai noriu trumpai priminti mūsų klausytojai.
0: Radio stotis Lietus.
1: Apie ką aš šneku po didžiosios rekonstrukcijos, rugsėjo 3 dieną, irgi jau visai ne už kalnų, duris atveria atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose.
2: Oi, klausykit, kokia ten, atsiprašau.
1: Gera aura ir kiek malonaus gero personalo, kiekvienas detalus čia sprendimas nuo įsiregistravimo erdvėje registratūroje, apsigyvenimo moderniuose kambariuose iki sveikatinimuose atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose jums tikrai liks atmintyje. atminti kaip vienas maloniausių potyrių.
2: Akivaizdu, kad reiktų ir man, žiūrėk, į sanatoriją, nes...
1: Pagargaliuot su tom.
2: Pagargaliuot, grinai. Žinok, nes, nu, vat, aš taip norėjau papasakoti ir užspringau matyti iš to džiaugsmo, žinai, kad kiek ten visko gėrio ir apskritai ten Eglės sanatorija yra labai gražioje vietoje, Druskininkuose, aplink pušynai, tokia ramybė alsuojantis. Ten, jeigu norite tiesiog pailsėti, pabūti su šeima ar viena, visiškai nesvarbu, būtinai apsilankykite ir beje, mažo to išbandykite dar pirmieji atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą.
1: Taip išeisit, kaip iš pieno plaukia, tarsi naujai atgimę, išbandom atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą, informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
6: Reklama.

0: Rytoj.
1: Na, o dabar štai ir atėjo ta akimirka, kai mes pažiūrėsime, tikrai žinau, kad kai kurie šios rubrikos laukia, ką žada žvaigždės, ir nieko nelaukdami, gal imkime ir pradėkime nuo avinų. Rūpjūčio 26-oji jums gali prasidėti gana įtemptai, aha, pradžia nekokia, susikaupę darbai ir netikėtai pasikeitę planai, vers greitai persiorientuoti, nors norėsis kuo skubiau viską išspręsti, bet šiandien geriau nešvaistyti jėgų kelioms užduotims vienu metu.
2: Jaučiai, jums ši diena gali suteikti daugiau aiškumo dėl praktinio klausimo susijusio su darbo, pinigais ar namais. Tai, ką iki šiol laikėte sudėtinga, gali pasirodyti lengviau išsprendžiama, jeigu atsisakysite noro viską kontroliuoti.
1: Dvyniams ši diena gali atnešti daug informacijos, pokalbių, netikėtų pasiūlymų. Viena žinutė ir skambutis gali pakoreguoti jūsų dienos planus, tačiau kartu atverti galimybę, apie kurią anksčiau nesvarstėte.
2: Nuo vėžiai šiandien gali stipriau reaguoti į aplinkinių nuotaikas. Greitai pajusite, jei kas nors slepia nerimą ar nepasako visos tiesos, tačiau venkite daryti išvadas nepasikalbėję. O jautrumas yra jūsų stiprybė, kol nepradedate svetimų emocijų laikyti savomis.
1: Liūtai šiandien gali atsidurti dėmesio centre, net jei tuo specialiai ir nesieksite. Jūsų nuomonė ir sprendimas gali būti svarbesnis nei manėte, todėl kalbėkite užtikrintai, bet venkite kategoriškumų.
2: Mergelės, jums ši diena gali pateikti daugiau darbų, nei buvo suplanuota. Gebėsite greitai įvesti tvarką, tačiau svarbu neprisimti visko vien todėl, kad kiti nepakankamai susiorganizavo. Ir jūsų laikas taip pat yra vertingas, nešvaistykite jo taisydami visų kitų klaidų.
1: Svarstyklėms rūpjūčio 26-oji gali atnešti sprendimą, kurio nepavyks atidėti. Aplinkinių nuomonės gali skirtis, todėl galiausiai teks atsakyti sau, ko jūs norite.
2: Skorpionai šiandien gali pajusti, kad artėja pokytis, nors aplinkiniai jo dar nepastebi. Intuicija bus stipri, tačiau svarbius sprendimus vis tiek verta paremti konkrečiai informaciją. Ir dargi perspėjimas, intuicija gali perspėti, tačiau baime kartais apsimeta intuicija.
1: Šauliams ši diena gali sugražinti norą planuoti, mokytis ir išbandyti ką nors naują. Net nedidelis kasdienybės pakeitimas suteiks daugiau energijos ir padės pamatyti naujų galimybių.
2: Ožiaragiams šiandien gali tekti priimti sprendimą susijusi su ilgalaikiais planais. Greito rezultato galbūt ir nepamatysite, tačiau dabar pradėtas pagrindas bus svarbus vėliau. Ir ne viskas, kas svarbu, gali būti įvertinta skaičiais ar rezultatais.
1: Vandeniams ši diena gali atnešti netikėtą pažintį, idėją ar žinią. Tai, kas iš pradžių atrodys kaip sutrikęs planas, vėliau gali pasirodyti naudingų posūkių.
2: Na ir žuvys, šiandien jūs galite būti svajingesnės ir jautresnės nei įprastai. Vidinis balsas padės geriau suprasti, ko norite, tačiau stenkitės nepabėgti nuo praktinių pareigų. Ir dienos patarimas jums, ne kiekviena stipri emocija reikalauja skubaus sprendimo. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne. Susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Reklama.
5: Radijo stotis.

0: Staigmena. Staigmena šį kartą beldžiasi į gerbiamo Viliaus duris ir mes bandysime jį pasveikinti. Laiškas ilgas, kiek žinau, tik tai, kad tai yra ūkininkas Vilius, kuris labai tikimės, kad pakels ragelį. Ar pakels tuo ir susižinosime. Na, paklausom.
1: Alio.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Viliau, dovanokit, nepažadinau?
1: Taip.
2: Pažadinau. Na, pažadinau. Klausykit, o jūs nesikėlėt, tada anksčiau kažkaip man sakė, kad jūs apie penktą jau pakilęs būnat.
1: Kaip kada?
2: Ai, kaip kada, tai šiandien ta diena, kad nepakilot?
1: Ne.
2: O klausykit, tai gal kokia ypatinga diena šiandien?
1: Jo.
2: Kokia? Na, tai kažkaip tai išduokit ir man.
1: Gimtadienis.
2: Šiandien jūsų gimtadienis?
1: Taip.
2: O jetau, tai sveikinam.
3: Su gimtadieniu.
0: Ir, mielas Viliau, sveikinam nacionaliniu mastu.
4: Radio stotis Lietus.
0: O taip, užgriūnam pas jūs visą šaunį kompaniją, norėdami pasveikinti nuo jūsų artimųjų jūs visus. Pasitempiam, kalbam visai Lietuvai.
2: Tikrai taip, Viliau, tai koks tas rytas, kaip prasidėjo, kad vėliau jau supratom. Tai kokie planai šiandien?
1: Nežinau.
2: Nežinot? Klausykit, nu staigmenos jau nuo pat ankstyvo ryto, tai vadinasi, greičiausiai galima tikėtis jų ir toliau. Tai Viliau, savo ruoštų mes jums linkime ne tik tai šios gražios dienos, bet ir aišku pačių nuostabiausių ateinančių metų. Nu, o dabar paklausykit, kaip jūs kreipiasi čia tie žmonės, kuriems organizavo staigmeną. Tėti, tavo sažiningumu ir nuosekliu darbu sukurta gerovė yra geriausias pavyzdys. Niekada nesumenkink to, ką pasiekiai savo galvą ir rankom. Šią progą linkim ne tik geležinės sveikatos, bet ir geros akies. Laiku atskirk grūdus nuo pelų, kad jokios naujos pikžolės į tavo laukus neįsimestų, vaizdo negadintų ir gerųjų medžiagų neišsirptų. Mes tavimi didžiuojama sveikina dukra su šeima.
0: Mielas Viliau, tokie sveikinimai tikrai šildo ir šildys dar visus metus. Ar mes pirmieji jūs pasveikinom šiandien?
1: Taip.
0: Nu, tai gerai, mes atida...
1: Ai, ne, žmona jau pasveikino.
0: O tu rupkė, nu, žmona sugebėjo
2: užlysti. Dar ir žmona spėjo.
0: Jau mes jau taip anksti, 6.45 nuo to žmonos, jūs viską greičiau padaro. Gerai, kokie planai šiandien? Ar šiandien, ar į savaitgalį nešite šį gražų skaičių ir jubiliejų?
1: Šiandien su ta diena.
0: Šiandien pas jūs švesit kažkokioj salėje išnuomotai?
1: Namuose.
0: Namuose kiek žmonių bus, aš jūs taip kamantinėjau, jeigu nenorit, nesakinėkit, bet labai jūs smalsu.
1: Nu, kaip girdėjom, nemažai.
0: Nemažai. Nu, tai labai gerai. Ar laiminga šiaip esate?
1: Taip.
0: Ar 10 balų sistemoj galėtumėte vertinti?
1: 10.
0: Nu viskas, pakaina dušė. Jeigu jūs laimingas, esame laimingi ir mes. O ta gražioja proga mes norime įteikti ir dovaną labai gerą žemaitukų kūrinį. Jie visada džiugina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
3: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu tai buvo pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, jam einant CIA vadovo pareigas. Maskvoje jis praleido kelias valandas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos nekomentuoja. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, skelbė, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai vykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevą eskalavimo. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos, Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti klausimus dėl interesų konflikto ir lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams mieste leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Tiesa, tai opozicijos siūlymas artėjant savivaldos rinkimams, tad tikimybė, kad jis bus priimtas, nedidelė. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ja susijusi naftos bei kūro kainų šuolį. Opozicijos skaičiavimų dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai susimokėti virš 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Malga Žatakos išsako, kad laiku savarankiškai nesusimokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai tiek vienas apsilankymas pas gydytoje ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Jaunuoliai išvykstantis studijuoti Europos Sąjungos šalis draudžiami, tačiau kasmet kviečiami informuoti apie tai ligonių kasą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: dainuokite iš širdies.
1: Atėjo metas mums padainuoti, pradedant 7 valandą mūsų antrąją laidos valandą ir mes jums paruošę esame užduoti, apie kokią temą galvoti, tai įkvėpėm ir šios dienos tema yra štai tokia. Nusišypsojo, tikrai senai girdėta daina ir Vilija sako, kažkaip senai girdėjau šitą dainą, bet tokia miela kažką, nostalgiško kelio.
2: Labai, labai, šiaip labai senai girdėjau kažkaip tai, bet labai džiaugiuosi, kad ji yra.
1: Taip, tema yra žodžiai, ar jums pavyks padainuoti, mes toj ir susižinosime sėkmės visiems dainorėliams. Alio, labas rytas.
2: Alio.
1: Labas rytas. Aha, čia ko gero nepavyks.
2: Tokie.
1: Triukšmas eteryje. Alio, labas rytas.
2: Alio, kuku. Čia gal iš to, tos pačios kompanijos skambina.
1: Aš žinok, įsivaizduoju, kas čia dabar įvyko. Mes turime dažnai žmonės, kurie net nepristačius temos puolą skambinti.
2: Taip.
1: Labai pasitikėdami savo jėgomis, kas irgi įkvepia.
2: Nu, kartais būna ten kūrybo, pramuša.
1: Pramuša. Angerumą pramuš, uždegs gerumų. Tema žodžiai ir jeigu norite laimėti prizą, skambinam 1823 Lietaus eteryje, sužibėkite. Na, kol kas žino, kad rodo į vienus vartus, žmonės nežino
2: dainų. Patys dainuosim.
1: Gal ne patys, gal galim duoti kokiam atlikėjui padainuoti, kol galvojate.
2: Atlikėjai.
1: Nu, gal tai kažkiek užvedė jūs, kažkiek ten kelio, va, atrodo, suskambo. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Arvidas.
2: Na, Arvidai, ar suskambo galvoje mintis, ką reikėtų padainuoti?
3: Suskambo, suskambo.
2: Labai gerai, tai mes klausom tada jūsų.
3: Ir nei vieno žodelio man tą valandą tu nesakėj. Ir akių į mane nepakėlėj, tik jokiais, tyliai jokiais.
1: Bravo. Šaunuolis. Ačiū.
2: Nu, šaunuolis, ačiū labai. Gal ne jokiais verkiai, bet vis tiek.
1: Ne, bet iš dūšios.
2: Emocijos kokios gražios, taip.
1: Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Labą rytą, ko vardu?
4: Bronio.
1: Bronio, jūs jau mūsų esat profesionalų lyga. Ar šį kartą pavyks kokią dažnutę ar kokią liaudies dainą? Klausom jūsų.
4: Jonukai, aš visada noriu pasakyti apie tą negražią dainą jums. Galiu trumpai.
2: Kokią negražią dainą?
4: Atsimenat, kur dainavau Serdą Brogą Katilę.
1: Taip, taip.
4: Jonukai, žinokit, aš žinau, kad jums nepatink, man irgi tai nepatink.
1: Nu tai ir gerai. Dainas,
4: bet neturėjau už ko nusigriežti.
1: Gerai, o dabar turit žodžiai. Tema.
4: Nu šiokia tokia turiu.
1: Nu bandykit, jūs visada stebinat.
4: Žodžiai, vien tik žodžiai, pažadai ir skambučiai, grįši ar negrįši, tu vis viena mano būsi.
1: Nu, gerai, priimam, Vilija, ar ne?
2: Priimam, žinoma, kad priimam. Ačiū, ačiū jums, Broniau, gero ryto. Na ir mes dabar turime mūsų komisiją, kuri turėtų nuspręsti, kas šiandien turėtų laimėti prizą. 1823. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Edvinas.
2: Na, Edvinai, tai už kurį mūsų dainorėlį balsuojat?
5: Nu, labai už tą sažiningą antrą.
2: Už sažiningą antrą, už Bronių.
5: Už Bronių.
2: Gerai, ačiū labai, o Bronių sveikinam, laimėjus Lietaus kojines.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūrėmžiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: дуже рашіння.
1: Kokį nesąmonę perskaičiau, kad jeigu jūs tvirtinate, kad meilės negalima nusipirkti už pinigus, vadinasi, jūs niekada neturėjote šuns. Kokį visiškas...
2: Kodėl?
1: Nu, tai pagalvojus jo.
2: Nu, tai, žinai, perka šunį
1: už pinigus.
2: Už pinigus ir tokia laimė.
1: Galima nusipirkti meilį už pinigus.
2: Galima.
1: Klausykit, mes čia su Vilija kleketuojam nuo 6 ryto ir Vilija sugalvoja labai labai gerą temą ir labai įdomu išgirsti, kągi jūs pasakysite, skambindami 1-8-2-3. Na, papasakau apie tą periodą, kai, nu, tiesiog pakilėjimas.
2: Ir tas pakilėjimas, va, kaip sakė Jonas, gali nusipirkti šunelį, bet jau čia reikia apgalvoti labai gerai.
1: Čia jau labai svarbus sprendimas.
2: Nes tai jau nebe pirkinys, tai yra nauja šeimos narys. Tai
1: taip.
2: Yra dar viena širdelė, dar viena burna, ir žodžiu, tai, kaip sakant, jau tą gerai galvoti. Bet yra tų pirkinių, kada, nu, gal to apgalvojimo tiek ir nereikia, kartais būna tai spontaniškas nusipirkimas, kartais būna ir ilgiau apgalvotas, bet jau jeigu nusiperkat, tai džiaugiatės iki dangaus. Na, paskutinis mano pirkinys, kurį aš pirkau, tai yra kokteilių plaktuvas. Ne alkoholinių, tų vadinamų glotnučių, įvairiausių ten padažų. Tai, aš negaliu
1: kaifuoju,
2: tikrai kaifuoju, aš negaliu atsidžiaugti. Aš tiek keistų prisigalvoju dalykų, kur ten reikėtų suplakti, kas anksčiau net į galvą nešaudavo.
1: Turbūt kartais net ir nenori ten kažko gerti ar valgyti, bet vis tiek varai, kad pasieksperimentuoti.
2: Aš žinok, iš tikrųjų, nu, perkė žmogus grūdėtą varškę tam, kad jinai būtų grūdėta. Tai aš dabar sužinau tokį receptą, kad jį galima sutrinti tą varškę.
1: Su,
2: nu, su bananu, pavyzdžiui, su datulė, su cinamonu. Oje, kremas varškės gaunasi, žinai, nu, ta prasme, ir džiaugiuosi iki negaliu. Tai va, tai norime ir jūsų paklausti, va, nusipirkot kažkokį daiktą ir sakot, kaip aš be jo anksčiau gyvenu, negaliu atsidžiaugti.
1: Taip, negaliu atsidžiaugti kažkokiu tai daiktu, kurį visai neseniai įsigijau. Skambinkit 1-8-2-3, norim išgirsti, nu ko jūs čia taip dabar aikčiuojate, ar nuo savo naujo automobilio, ar nuo sodė kažkokio tai skirto aparato, kuris ten pikžolės naikina.
2: O gal dildę naują nusipirkot nagų ir sako,
1: o gal tą nagų, kaip ten, kažkoks toks yra aparačiukas, kur ten tuos nagus dažo. Nežinau, aš kaip ten pas jūs vadinasi.
2: Dažo nagų. Gus,
1: ar sausina, nežinau. Nu, kažkoks...
2: Lempa. Ta.
1: Lempa, va.
2: Taip, gal tą lempą nusipirkti.
1: Ir nereikia eiti pas nieką nagų tvarkytis.
2: Taip.
1: Tai norime išgirsti, kogi jūs čia taip labai džiaugiatės, jūsų džiaugsmas, mums balzamas sielai. Jau, labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas,
2: ko vardu?
3: Audronė.
1: Audronė, peršalot, ko čia girdime?
3: Prašau.
1: Peršalot, girdžiu, kad kosėjat šiek tiek, ne?
3: Ne, viskas gerai.
1: Viskas gerai. Tai kuo negalite atsidžiaugti?
3: Aš negaliu atsidžiaugti savo triračių motoroleriu.
1: O.
2: Triračių motoroleriu, klausykit, va čia tai daiktas.
3: Taip.
2: Tai kiek laiko turit jau dabar jie?
3: Dabar aš jau turiu metus.
2: Metus?
3: Ir labai labai džiaugiuosi.
2: Klausykit, tai...
3: Bet galiu visur važiuoti, visur, kur širdis gydė.
2: Nu, kaip fantastika, klausykit, ir nieko apkraut, nereikia, pati sėdat ir važiuojat. Ir...
3: Taip, nu... taip, pati sėdžiu ir važiuoju, pati nusipirkti maisto galiu pasigrožėti gamtą.
2: Taip.
1: O tai jei nepaslaptis, kokius atstumus įveikia, ten iki parduotuvės, turbūt dar kažkur ten į pas...
3: O, iki sodo, iki parduotuvės, iki ežero.
1: Fantastika.
3: Nu, kokios, nu, 30 km galiu... važiuoti, nu, aš
2: geras.
3: Daugiau, galima ir daugiau, gal, bet aš kažkaip, nu, jau tada dedu pakrauti.
1: O ten, atsiprašau, už tą keistą klausimą, šalmo reikia turbūt, ar ne?
3: Tai reikia.
1: Reikia. Nu, ir...
3: Teisių nereikia.
1: Bet geras dalykas, kad nei jums kieno nors prašyti, reikia ko nors nei ką, ne?
3: Taip, sėdi ir važiuoji, vėjalys šiurena plaukus.
1: Wow.
3: Laiminga.
1: Wow, mes irgi laimingi, kad jūs esat laiminga. Ačiū jums labai, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Alvida.
2: Na, klausykit, tai kuo jūs negalit atsidžiaugti, mieloji mūsų?
4: Atostogomis.
2: Atostogomis? Įsigijot atostogas?
4: Diena, kaip atostogauju. Taip, kepu vasūnui blynus, esu labai laiminga, kad atostogauju.
2: Voi, o tai kiek dabar tas džiaugsmas tęsis?
4: Iki rugsėjo antros.
2: Iki rugsėjo antros, tai čia savaitėlę turit, klausykit. Tai ką veiksit, kas suplanuota yra?
4: Suplanuota šiandien pas kosmetologiją, o kitas dienos pramogauti, baseinai, pramogos,
1: Oi, kaip viliojančiai skamba, aš tokiais atvejais atsiprašau už tą išsireiškimą, sakau, aš atostogauju ir pašvilkvėt jūs man pavodėgą. Netrukdykit ir neskambinkit, aš kaifuoju. Tai ir jums linkiu.
2: Oi, kaip fainiai, nu klausykit, nu tikrai faini dalykai. Tai ką, kas jums dar yra, kuo jūs negalite atsidžiaugti? Sakė, vat rašo mūsų vienas klausytojas, sakė, nusipirkau, kaip suprantau, automobilį 2015 metų, neatsidžiaugiu, kiek išti ją pinigų. Reikia remontui.
1: Nesidžiugia, kiek ištreikia.
2: Ta prasme, pinigų jos remontui.
1: Čia nėra toks lengvas sadomazochizmas. Kaip faina, kad skauda.
2: Gal, nežinau. Na, klausykit, Tomai, nu yra kaip yra. Nu, nusipirkot džiaugsmą, tai žinot, jau automobiliai tokie yra.
1: Žinokit, nemažai klausytojams gali ir savo tas lūžianas duoti, kiškit ir kitų, jeigu taip patinka. Gerai, ačiū labai, kad ir ką jūs turėtumėte, džiaugiamės kiekvieną akimirką.

0: radijos stotis Lietus. Apie orus. Apie orus.
1: Orus pristato Eglės sanatorija Druskininkuose. Dar aukštesnis komforto.

0: ne, kaip čia pasakyti, tas atšilimas, mes gal kitaip įsivaizdavom tą atšilimą kaip kažkokį karštą periodą, bet panašu, kad jisai daro labai įdomių dalykų. Jo, ir čia akivaizdu, kad tai yra pasiekmės.
1: Klimato atšilimas jau pradeda siautėti, bet mes norime pakalbėti apie malonius dalykus, kurie įkvepia, kurie nuramina, kurie tave padaro tarsi naujai gimusi.
0: Taip, ir jau jeigu ten pražengiate į tas duris, pro tas duris, atsidurėte tarsi kitame pasaulyje, kur galite pamiršti viską, pailsėti ir tikrai nuo tokių nūdienos įvairiausios informacijos tiesiog atsijungti. Tai po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglė sanatorija Druskininkuose netrukus jau atvers duris dar modernes.
1: O kaip laukiu tos akimirkos. Mėgausimės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau, kaip sakė Vilija, nuo rugsėjo 3 dienos. Čia pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Žodžiu, išbandot pirmieji, o informacija, kurie jau svajoja apie tai, rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama.

0: Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net

0: 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 €. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 €. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Reklama.

0: 3 taip.
1: Na, vienas malonumas klausytis tokių dainų eteryje, ką tik skambėjo Evelinos ir Ruslano legendinė daina Akimirka šia, dievulis talento dreptelio ir dar pridėjo jiems abiem.
2: O čia kokie detirambai.
1: Nu, bet iš tikrųjų talentingi gražu, žmonės.
2: Tai žinoma, kad tai.
1: Ir duetas. Klausykit, o mes skubam pas jūsų dviem pasirinkimai. Šiandien klausime, ką renkatės. Elektrinį šepetuką, taip mandra tokia. Paspaudžiat mygtuką, ar tą paprastą, įprastą vaikystę, jaunystę, alsuojantį šepetuką rankinį. Tai elektrinis šepetukas ryte. Ar rankinis, paprastas šepetukas. 1-8-2-3, skambinkite mums ir pasižiūrėkime, kas nugalės tarp lietaus klausytojų. Ir nieko nelaukdami, pradėkime balsavimą, ką renkatės jūs, ką naudojate. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, įgytas elektrienai.
1: Malonu.
3: Labas rankinį, rytas. Senoviškai, rankinį.
1: Senoviškai.
3: Naujovės vėliau piški.
1: Gerai, tvarkoja, ačiū
2: pratam,
1: jums.
2: Ačiū.
1: Alio, labas rytas.
4: Sveika, sveika, Lietaus bendruomenė.
1: Sveiki, Onutė.
4: Sveiki, tik tai rankinį. Nepatinka man ten, kai zyzė toj burnoje, atrodo, kad prarysiu 100 uodų.
2: O jezau, kaip labai vaizdžiai apibūdino, žinokit, net nebekyla klausimų, kodėl.
1: Ačiū,
2: ačiū labai.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū labai.
1: Taip, geras apibūdinimas. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Roberta.
2: Na, Roberta, kaip jūs?
5: Aš rankinį, paprastą dantų šepetėlį.
2: Ir jūs rankinį, tai klausykit, čia vieni vartai, trys taip.
1: Visiškai.
2: O kodėl, Roberta, jūs rankinį?
5: Aš turiu ir elektrinį, bet man tiesiog, nežinau, su elektriniu, kaip sakau, praistu jį truputėlį stipriau ir spūstėl, tas rankinį viskas labai paprastai. Ir pasikeis, pigiau kainuoja.
2: Supratom. Gerai, ačiū labai jums, Roberta, gero ryto. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu, tai pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, mainant CIA vadovo pareigas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, su CIA ir Baltieji rūmai situacijos dar nekomentavo. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida skelbė, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai vykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevo eskalavimo. Tarp įvardinamų priežasčių buvo ir galimi pokalbiai dėl konflikto Irane. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų šalyje, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Tuomet maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. Pavyzdžiui, už sugedusį maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Tiesa, pirkimo čekius reikės pateikti. Nuostoliai bus kompensuojami tiems privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Artėjant rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad mažiau nei pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė pripažįsta, kad labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų.
1: Šiai dienai trūksta 250 mokytojų Lietuvoje. Tai yra tikrai žymiai per pus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjom praeitais metais. Praeitais turėjom beveik daugiau negu 500. Ir didesnė dalis trūksta mokytojų nepilno etatų. Apie 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Žinoma, su šita problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra didesnės. Tai Vilniaus miestas, Kauno miestas. Matėme ir kad Kėdainiuose yra tikrai nemažas mokytojų trūkumas. Tačiau aš manau, kad dar turime laiko ir...
0: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė greičiausiai laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
2: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaiptol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių Valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Mirties priežasties šeima nenurodo, tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Dolly Parton karjera truko 60 metus, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų. Tuo metu Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Ir apie orų šiandien, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Toto Vinis.
1: Reklama. Toliau keliaujame per mūsų programą. Gero ryto visiems, jau skubantiems į darbus. Matom, kad jau čia už langų tikrai daug automobilių. Tai linkėjimai, kur bebūtumėt, iš radio namų, iš Vilniaus, nuo Vilijos ir Jono. Ir dargi pridėtumėm ir dovanų kuponėlį.
2: Taip, kaip mes be dovanų. Mes visada su Vilija su dovanom turime puikius draugus Jesburger, kur vakar beje ir buvau. Jesburger restoranų tinklas, žaidimo laimėtojai dovanoja 15 eurų dovanų kortelę. Ir tai yra kvietimas šį mėnesį užsukti, paragauti Jesburger. Šiuo mėnesiu pasiūlymą Jesburger Arizonos mėsainis tik 4 eurai ir tik šį mėnesį ir 10 centų.
1: Tai išduosi savo pasirinkimus, ką valgiai?
2: Aš iš tų buvau, kur, žinai, kartais turi, kaip čia dabar labai nepopuliariai nuskambės, bet nu, turi laiko 5 minutės.
1: Taip.
2: Tai kur tu bėgi greitai į Jesburgerį?
1: Taip, bet o ką valgiai?
2: Šiaip... Dviguba.
1: Dviguba.
2: Jo.
1: Dviguba, pasiėmė netgi kompleksą dviguba, jo. Tiesiog sumuštinį dviguba.
2: Sumuštinį dviguba, valvytos atsigerimą.
1: Žodžiu, kaip sakant, skaniai pietavai, pavakarienevai, nežinau kokie.
2: Bet labai maloni pardavėja. Mes tik mirk, sakau, kas jau gatava, iš karto paruošta. Sako, nu, vat...
1: Aš? Gerai, 1-8-2-3. Laukiam skambučių. Klausykit, išsiaiškinsim, kas čia ką. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, iš kurio miesto skambinat?
3: Telšių rajono.
1: Klausykit, tai teks iki Jesburger pavažiuot kažkur?
3: Nu, taip.
1: Tai bus proga išvažiuoti iš Telšių rajono, taip?
3: Būtent.
1: Labai gerai. Tai Dalia, linkim sėkmės ir štai klausimas.
2: Taip, pasirinkite iš trijų temų, kurie jums atrodo lengvesnė. Daina, atomas ar epas?
3: Gal daina.
2: Daina, gerai. Prašyčiau nemiegoti šią tamsią naktį, nes šią naktį mus paliks. Kas? Tai ištrauka iš ansamblio Dobilas dainos, kurią perdainavo ir išpopuliarino Jūratė Miliauskaitė. Tai nereikia variantų. Variantai būtų tokie sapnai, draugai, vaikai ar gandrai.
3: Gandrai,
2: aišku, bravo.
1: Aš vos dainuoti nepradėjau, kai tu čia pasakai.
2: Gali padainuoti. Prašyčiau nemiegoti.
1: Ne, gal žinok, aš nedainuosiu, bet...
2: O, prašau. Nes šiąnakt mus paliks gandrai.
3: Paliks gandrai.
2: O,
1: nu, fantastika. Dalia, sveikiname jūs. Tai tikrai dabar bus proga išvažiuoti. Ir nes jums mūsų draugai Jesburger dovanoja 15 eurų dovanų kortelę. Tai skanių, pietų ar pusryčių, nežinau, kas ten bebūtų, bet visko tikrai skanaus.
2: Taip, po šį mėnesį Jesburger restoranuose laukia mūsų visų specialus pasiūlymas Jesburger Arizonos mėsainis. 100% jautiena, traškų svogūno žiedai. Na ir tas garsusis Jesburger paprikinis majonezas. Būtinai ragaujam.
1: O kur kaina tokia skani? Tik 4 eurai ir 10 euro centų. Ir beje, primename, jeigu esate be pusryčių, jeigu, kaip ten sako, žarna ryja.
2: Taip.
1: Valgyt norit, tai nuo restorano atsidarymo iki pat 12 valandos Jesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
2: Taip, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, kaip gerai skamba, pusryčių tortilija su šonine, ar tarkuotų bulvių paplotėliai rinktis jums?
1: Taip, paragaukit, išsirinkit, papasakosit ir mums, ir dar kitiems pranešit. O Jesburger jau laukia jūsų.
0: Reklama. Gero ryto. Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: гороскопи.
1: Klausyk, mano horoskopuose nebuvo parašyta, kad aš pridarysiu nesąmonę.
2: Ne, net niekada nemačiau, kad pridarytum ir neišsisuktum.
1: Aš?
2: Jo.
1: Drąsiai.
2: Rasi, susitvarkysi, viskas gerai. Aš noriu pasakyti mūsų klausytojams, kad dabar horoskopai ir pats laikas atidžiai pasiklausyti, ką mums pataria žvaigždės. Pradėkime nuo avinų. Šiandien, rugpjūčio 26-oji, ir avinams jį gali prasidėti gana įtemptai, beje. Susikaupę darbai, netikėtai pasikeitę planai, vers greitai persiorientuoti. Nors norėsis kuo skubiau viską išspręsti, šiandien avinam geriau nešvaistyti jėgų kelioms užduotims vienu metu.
1: Nu, jaučiam ši diena gali suteikti daugiau aiškumo dėl praktinio klausimo susijusio su darbo, pinigais ar namais. Tai, ką iki šiol laikėte sudėtinga, gali pasirodyti lengviau išsprendžiama, jeigu atsisakysite noro viską kontroliuoti. Beje, ir nesistengite išspręsti už kitus to, ką jie gali padaryti patys.
2: Dvyniams diena gali atnešti daug informacijos, pokalbių, netikėtų pasiūlymų. Viena žinutė ir skambutis gali pakoreguoti jūsų dienos planus, bet kartu atverti galimybę, apie kurią anksčiau nesvarstėte.
1: Vėžiai, jums šiandien gali stipriau reaguoti į aplinkinių nuotaikas. Greitai pajusite, jei kas nors slepia nerimą ar nepasako visos tiesos, tačiau venkite daryti išvadas nepasikalbėję. Beje, jūsų jautrumas yra jūsų stiprybė, kol nepradedate svetimų emocijų laikyti savomis.
2: O štai liūtam šiandien gali tekti atsidurti dėmesio centre, net jei to specialiai nesieksite. Jūsų nuomonė ir sprendimas gali būti svarbesnis nei manėte, todėl kalbėkite užtikrintai, bet venkite kategoriškumo.
1: Mergelėms ši diena gali pateikti daugiau darbų, nei buvo suplanuota. Gebėsite greitai įvesti tvarką, tačiau svarbu neprisiimti visko vien todėl, kad kiti nepakankamai susiorganizavo. Jūsų laikas taip pat vertingas. Nešvaistykite jo taisydami visų kitų klaidas.
2: Svarstyklėms diena gali atnešti sprendimą, kurio nepavyks atidėti. Aplinkinių nuomonės gali skirtis. Todėl galiausiai teks atsakyti savo, ko norite jūs.
1: Skorpionai, šiandien galite pajusti, kad artėja pokytis, nors aplinkiniai jo dar ir nepastebi. Intuicija bus stipri, tačiau svarbius sprendimus vis tiek verta paremti konkrečią informaciją. Ir beje, intuicija gali perspėti, tačiau baimė kartais apsimeta intuicija.
2: Šauliams rugpjūčio 26-oji gali sugrąžinti norą planuoti, mokytis ar išbandyti ką nors naują. Net nedidelis kasdienybės pakeitimas suteiks daugiau energijos ir padės pamatyti naujų galimybių.
1: Ožiaragiai, šiandien jums gali tekti priimti sprendimą susijusi su ilgalaikiais planais, greito rezultato galbūt irgi nepamatysite, tačiau dabar pradėtas pagrindas bus svarbus vėliau. Ir beje, ne viskas, kas svarbu, gali būti įvertinta skaičiais ar rezultatais.
2: Vandeniams diena gali atnešti netikėtą pažintį, idėją ar žinę. Tai, kas iš pradžių atrodys kaip sutrikęs planas, vėliau gali pasirodyti naudingų posūkių.
1: Na ir žuvys, jos šiandien gali būti kiek svajingesnės ir jautresnės nei įprastai. Vidinis balsas padės geriau suprasti, ko norite, tačiau stenkitės nepabėgti nuo praktinių pareigų. Nes kiekviena, ir beje, ne kiekviena stipri emocija reikalauja skubaus sprendimo.
2: Jūsų paslaugoms Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Rytis už rankų. Reklama.
1: Gerai, mes keliaukime pasikalbėti apie gerus dalykus. Kažkaip šiandien nuklydau taip mintimis kažkur į tokius kažkokius keistus dalykus, tai noriu sugrįžti ten, kur galima pakalbėti apie fainą.
2: Taip, panelė Rožė, mes kalbam čia hihihaha, tvarkytis metas.
1: Nenoriu.
2: Atrask ir tu, kaip ir mūsų klausytojai, labai gerą užsiėmimą, išmanų grindų valymą su Tineko.
1: Na, tai Tineko, jeigu jums taip ne tik pavadinimo reikia, bet ir ką jisai veikia, tai yra siurblys, kuris vienu metu ir siurbė, ir plauna.
2: Ir viskas ten patogu. Mandrų dalykų, žinokit, kokių yra. Ailup jutikliai tokie ten yra. Jie automatiškai prisitaiko prie nešvarumų. Specialų šepečiai yra, kurie neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šerelėms. Ir tai dar ne viskas. Po kiekvieno naudojimo dar yra ir flash dry sistema. Jį šepetelius išvalo ir išdžiovina švariu vandenį.
1: O net neša kažkai kavos į lovą.
2: Aš manau, kad neužilgo jau bus ir tai. Ir pažadins.
1: Kažkaip labai čia taip skamba viskas puikiai. Beje, patogus manevravimas, kraštų valymas, kas irgi atsikreipia dėmesį, ne, jeigu tarkim lieka ten tie kampukai, krašteliai neišvalyti. Ir beje, ilgas veikimo laikas. Viskas tik dėl jūsų patogumo.
2: Tineko švaru be pastangų, kasdien remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris vienas poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Pripažintas čempionas ir nėra čia jokių klausimų.
1: Skamba gerai. O Tineko ieškokite senukai.lt ir fizinėse parduotuvėse.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologiją.

0: klientas Toreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Reklama.

0: Liesti anteną galima tik tai vienu atveju, jeigu jūsų radio imtuvas dar negroja lietaus. Tai vadinasi, jūs turėtumėt nusistatyti dažnį, pasikoreguoti tam, kad girdėtumėte mus. Labas rytas, jeigu dar tik tai dabar įsijungiate radio imtuvus, 8 valandos 45 minutės, Vilija ir Jonas.
1: Taip, aš gal tradiciškai labai trumpai, tik tai kaip trim sakiniais noriu pasveikinti Valdą Dambrauską, Lietuvos futbolo trenerį, kuris treniruoja Baku Sabah klubą ir pateko į čempionų lygą, bet ką noriu pasakyti, sveikinimai lietuviui, bet klubas už patekimą į pagrindinę grupę gaus mažiausiai 20 milijonų eurų. Tai žinai, ką reiškia? Daugiau nei visų Lietuvos futbolo top lygos klubo biudžetai kartu sudėjus. Va taip.
0: Gal skaudėti širdelę turėtų?
1: Turėtų. Gal kada nors ir mes.
0: Gal kada nors.
1: Nu, reik bandyti. Lemputė elektros irgi ne iš pirmo karto buvo išrasta.
0: Tikrai taip. Na, klausykit, aš irgi vartau čia. Na, tai turbūt skaudi žinia visiems muzikos, country muzikos legendos Dolly Parton gerbėjams. Išėjo moteris staigiai, greitai užgeso, bet kaip sako, dainos liks amžinai turbūt, ane?
1: Taip, mačiau tas skaudžių žinia, jo.
0: Labai, ir kažkaip gaila, ir atrodo, ir tu supranti, koks esi laikinas, bet vis tiek kiekvieną kartą nudiegė.
1: Taip, amžinatilsi, Dolly. O dar vienas skaudus momentas, bet kartu ir neįtikėtinas vaizdas Kolumbijoje. Nežinau, matėjai ar ne, socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Amerikos grifas skambino bažnyčios varpu prieš pat žemės drebėjimą Kolumbijoje. Įsivaizduoji?
0: Nemačiau, kaip.
1: Taip, žiniasklaida teigia, kad užfiksavo vienas vietos gyventojas įrašą. Įrašė matyti, kaip paukštis snapu sugriebė varpo virvę ir pradėjo ją siūbuoti. Ir tas neįprastas grifo elgesys buvo prieš pat seisminį aktyvumą. Taip, ir tai sukėlė ten didelės diskusijas, gamtos katastrofa, ir grifas bandė perspėti, drebėjimas stiprus, 6-7 procentai ten pagal tą magnitudę. Nu ir žodžiu, pastatai griuvo, žmonės irgi, o žiūrėk, įsivaizduoju.
0: Bet grifas, ar tu žinai, kada jisai atskrenda? Nu sako, kad tada, kai
1: prieš nelaimę?
0: Kur, nu, yra jau mėsos tos padvisusios.
1: Kaip maitvanagis toksai.
0: Taip.
1: Nu, bet žodžiu, čia visi aptarinėja, kaip paukštis bandė visus perspėti.
0: Wow, geras. Gerai, grįžtame į Lietuvą, ir kur jau šį savaitgalį tikrai tūkstančiai gerbėjų plūs į sostinės Vingio parką, ir beje pati jau ten vaikščiau ir už vakar ir mačiau, kad ten jau apstatyta tvoros, jau ten, o kiek ten visko vyksta. Ir ten laukia grandiozinė istorija, tapsintis turbūt Jessicos Shy koncertai, ir viena garsiausių šalies atlikėjų savo klausytojų išties nuolat džiugina ne tik įspūdingai šou, bet ir nauja kūryba. Ir neišimti, žinoma, ir šie metai, kai vidurvasarį dainininkė pristatė savo naujausią albumą Liepa. Bet, žinok, labai įdomi istorija, kodėl yra taip pavadinta.
1: Kam skirtas tas albumas?
0: Taip, Liepa yra mano sesė, prisipažino Jessica ir papasakojo tokią jautrią istoriją, kad kai Jessica išvažiavo mokytis į Angliją, jos sesutei ten buvo vos keli metai. Taip, tik tai gimė. Ir sako, praradom su jie ryšį, ir dabar sako, kai yra sunki paauglystė, sakė, sunkiai mane prisileidžia. Žodžiu, tai sako, tas albumas dedikuotas sesiai tam, kad jinai suprastų, kad aš apie ją galvoju ir jinai man rūpi. Nu, taip jautriai.
1: Jautru.
0: Labai
1: jautru ir gražu. Nu ir ką, užbaikim ūkiškai. Jeigu norite gausaus derlio ir kitame, Tautvydas Gursas 15 min patarė šio darbo neatidėlioti. Pasižiūrėjau, labai viskas logiška, visi nuskabėm vaismedžius, uogakrūmius ar ne, pasidžiaugėm gausiu derliumi ir sako, patreškite. Nes mes atiduot irgi turime kažką, kad kitą met būtų derlius geras. Nu, jis išipsuok, ruošk kaip ten, rogės žiemą ir ten taip toliau ir panašiai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Veledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja
1: Castaneda ir FSG Viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

ir šeškės tau jaučiu. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė svarstys ar skelbti ekstremaliją situaciją viso šalies mastu dėl savaitgalį daug žalos pridariusios audros. LRT tai patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu dėl lietaus ir elektros sutrikimų nukentėjo šalies žemės ūkiai. Tai leistų kryptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Ekstremalią situaciją jau yra paskelbusios kai kurios šalies savivaldybės. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino kai kurių dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką. Gydytojai nerimauja, kad valstybės finansavimo jau nuo naujųjų metų negaus pacientai, kurie serga dažnai ir pavojinga liga venų varikozė. Didžioji dalis tokių operacijų nebebus valstybės finansuojamos. Ligonių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai teisingi ir padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas.
1: Nu, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negu laukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos reiškia darosi, kur jau tas ir gydymas nelabai efektyvus darosi. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom reikia visų pirma paklausti? 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu, ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip yra.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas tikina, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau tikina, jog sprendimai priimti įtarus galimus piktnaudžiavimus.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Pagal naują tvarką sugriežtinta tvarka ir finansuojant kitas dažnas operacijas, pavyzdžiui, tonzilio ar tulžies pūslės šalinimą, taip pat nemažai diskusijų keliančias akių vokų operacijas. Tragedija Pakistane. Mažiausiai 14 naujagimių žuvo šalies sostinėje Islamabade ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui, taip pat yra sužeistųjų. Gelbėjimo komandos teigia, kad šiuo metu gaisras jau suvaldytas. Jis kilo trečiajame vienos iš pagrindinių miesto ligoninių aukšte, kuriame ir buvo įsikūręs gimdymo skyrius. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šerifas nurodė nedelsint pradėti šios nelaimės tyrimą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Легендос ir макаронай.
1: Tikrai nepraleisime legendų ir makaronų. Visuomet yra smagu pasižiūrėti, kaip mes čia aiškinamės, kuri tiesa yra tiesesnė už tikrą tiesą.
2: Iš pačių įvairiausių temų.
1: Ir šiandien Jonas kažkaip išėjęs iš studijos atsiunčia man žinutę su įvairiausių temų rinkiniu, net su paveiksliukais.
2: Taip.
1: Apie ką šiandien reikėtų pakalbėti. Ir mes kažkaip nutarim, kad šiandien visai būtų įdomu pasikalbėti apie liftus.
2: Šiaip dažnai jais naudojamės, įvairiausių mitų yra, įvairiausių tiesų.
1: Aš labai retai naudojuosi liftu. Labai retai, neatsimenu, kada, žinok, net.
2: O tai darbė tu
1: neišliktas?
2: Visada laiptukas, šaunuolė.
1: Tai būna karts nuo karto, bet labai jau retai. Nu, tarsime, tikrai ne. Laipau laiptais. Prisimenu, Simona net nustebo ryte, kai ėjom. Sako, tu laiptais lipi, sakau jau.
2: Prašau.
1: Taip.
2: Sveika.
1: Sveika. Gerai. Taip, labai gerai. Žodžiu, tai šiandien pakalbėsime apie liftus, kuriais jūs galbūt darbe, galbūt namuose naudojatės, visiškai nesvarbu, ar šiaip kažkur įvairiausiose. Tai tikrai nustebins, kaip kurie dalykai mane bent jau nustebino, tai žiūrėsim, kaip pasiseks jums.
2: Taip, bandom pasisveikinti su klausytoju ir tada pasižiūrėsime, kaip čia.
1: Gerai, kam čia galbūt prizas atiteks, beje, prizas yra lietaus kojinės, tai bandysim išsiaiškinti. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, ar dažnai naudojatės lifto paslaugomis?
3: Tiesą sakant, ne.
1: Va.
3: Man savas namas.
1: Nu va, kaip gerai, klausykit, Danutė, tai bet mes vis tiek šiandien pakamantinėsime būtent apie liftus. Ir pirmieji teiginiai jau plaukia jums.
2: Taip, aš sakau, kad liftas atsirado 20-ame amžiuje.
1: O aš sakau, kad statistikos duomenimis liftai yra saugiausia transporto priemonė pasaulyje.
3: Gal Jono teiginys?
1: Jono teiginys sako teisingas. Ne, Danutė.
2: 19.
1: Paslydot. 19 amžiuje atsirado, o liftas iš tikrųjų yra saugiausia transporto priemonė, kad ir kaip tai bepavadinsi pasaulyje. O dėl ko? Tai yra keli lynai, tai yra variniai stabdžiai, greita priežiūra, žodžiu. Kaip sakant, nepataikė mūsų klausytojo Danutė. Gerai, bandykim aiškintis toliau. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Arūnas.
2: Taip, Arūnai, dėmesio, mano teiginys skamba taip. Lietuvoje pirmasis liftas buvo įrengtas 1962 metais Kauno gyvenamajame name.
4: Ai.
1: Tai taip ar ne?
4: Arba ne, jo. Mhm.
1: Taip.
4: Mhm. Nu, ne gal.
2: Kodėl?
4: Ką, jo.
1: Aš žinau, sako.
2: Tiesiog spėjote. Spėjote teisingai, nes iš tikrųjų atsirado kur kas anksčiau, 1926 Kauno gyvenamajame name, tai buvo pirmasis liftas.
1: Na va, prašau, savo susitvarkė ponas Arūnas su klausimu ir už tai jam atitenka lietaus kojinės.
0: Legendos ir makaronai. Vasara su lietumi.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50%.

0: Akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori. Arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17. Iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
9: Reklama.

0: Apie orus.
1: Apie orus.
2: Nežinau, jums gera tai žinia ar ne, bet šiandien žemesnio lietaus nenumatoma.
1: Gal... Ašu, kad gera, o kodėl turėtų būti bloga?
2: Nu, gal taip pripratot, kad kažko tai trūktų labai.
1: Jau dabar, kad ne, kažkas negerai, ne jau.
2: Taip, kur tas lietus. Gerai, tai lietaus šiandien nenumatoma. Artimiausią naktį 6-11, Kuršių nerijoje 12-14. O rytoj dieną bus ir tankesnių debesų, bus ir giedresnio dangaus, lytė irgi neturėtų. O temperatūra 19-24. Beje, penktadienį sušils iki 25 laipsnių šilumos, kas irgi nėra blogai savaitėje.
1: Fantastika, vadinasi, viskas bus kuo puikiausiai, tad belieka tik tai palinkėti.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na klausyk. Pažiūrim į kalendorių. Šiandien yra rugpjūčio 26.
2: Taip.
1: O rytoj jau rugpjūčio 27. Ir ne šiaip sau ketvirtadienis, o rytoj tarptautinė loterijų diena. Va taip pa.
2: Oi, žinau, bus ten labai gerai. Aš žinau, kad ir renginių bus skirtų tai loterijų dienai. Bet jums sakome, kad mes turime labai labai gerų žinių.
1: Tikrai taip. Šveskite loterijų dieną su Teleloto. Ir keliaukite iki. Iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28 dienos, įsigiję bent du Teleloto bilietus dadu plombyrų, mėgausitės vos už centą.
2: Man labai patiko žmonių reakcija, gavau ne vieną žinutę, kas čia Teleloto ir ledai, taip. Yra daug būdų mylimus žmonės, kaip čia pasakyti, nudžiuginti, tai vat nusiperkat bent du Teleloto bilietus ir ragaujate ledų vos už centą. Ir tai dar ne viskas, vakarėlis vyksta ir internete, ir iki rugpjūčio 28 dienos dar laiko yra, įsigijate Teleloto bilietų bent už 8 eurus, o tada jau ta puiki galimybė sukti laimės ratą, kuris yra, jeigu ką, be pralaimėjimų, ir atsimti vertingus loterijų prizus.
1: Taip, atsiminkit, kad loto.lt iki rugpjūčio 28 dienos už 8 eurus. Žodžiu, kitaip tariant, ačiū, kad esate kartu.
0: Reklama. Gero ryto. Čia Lietuvos sena gera daina.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai.

0: su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
5: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
4: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Reklama.

0: studija Vilija ir Jonas.
1: 9:45 ir žiūriu, man pranešinėja laikrodis išsikrovė, telefonas išsikrauna, žodžiu. Tai viskas, viskas ir mano baterija turbūt pačios irgi išsikrauna, žinok, jau tokios ribos. Jau čia, žinokit, buvo ir prisnūdų studijoje.
2: Tai gal neišmiegojai?
1: Kažkaip, nu, atrodo, lyg ir gerai miegau, bet, nu, žinok, nu, toks silpnumėlis užėjo kanojai.
2: Klausykit, aš jau Viliai skaičiau, turiu nuostabią mamą, kuri tokį gražų užrašą parašė savo Facebook'o sienoje. Vasara te, gėlės turi būti be priežasties, laimė turi būti tikra, namai šilti, meilė abipusė, oras, jokio skirtumo, koks tai oras, sakė kažkada Erikas Marija Remarkas.
1: Nu, puikiai, tikrai labai pritariu šitam.
2: Apibūdina mano būsiną visiškai.
1: Tikrai taip, ir taip kažkaip labai lakoniškai, jo vasara te, nu čiau.
2: Taip, viskas, judam toliau.
1: Ačiū. Taip, tai ačiū vasarai, dar neatsisveikinkim su jie, dar visas turim, kaip sakiau, 5 dienas, dar turim ką nuveikti, bet šiandien jūs dar galite paimti ir padėkoti kažkam už kažką. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Skambinkit.
2: Taip, paskambinkit ar daktarytė ir savo mylimam žmogui, ar mamai, ar sūnui, ar...
1: Šiandien aš kaip daktarytė.
2: Mes šiaip, žinokit, krizenam šiek tiek. Vilija lyg iš pieno plaukusi, visa baltai apsirengusi. Ir gražu, nu, kaip baltoji vakarienė, ar ne, ar baltose pusryčiuose.
1: Aš žinau, žinok, bet man dar skamba, žinai, tas Tajos daina Angelas Balt.
2: Taip, kita vertus, nežinau, visos kineziterapeutos, medicinos seselės siunčia linkėjimus.
1: Aš šiandien esu kažkaip prijaučianti. Alio, labas rytas. Labas rytas. Kalbėkite.
3: Sigitas Elektrėnai.
2: Malonu.
1: Malonu, Sigitai.
3: Noriu padėkoti Lietaus bendruomenėj už gražią nuotaiką, pakelę nuotaiką, labai puikiai, viskas gražiai einasi, kai esi Lietuvoje, visą laik Lietaus klausau ir jums labai dėkingas už tai esu.
2: Labai, ačiū jums.
1: O šiaip, o kaip šiaip, Sigitai, kur jūs būnat, jei ne Lietuvoje?
3: Jeigu ne Lietuvoje šiuo metu, tai po Pabaltį, Latviją, Estiją, anksčiau tai Švediją važinėdavau. Tai ten labai gražus kraštovaizdis ir geri prisiminimai.
1: O Lietu galit visuomet klausyti mūsų programėlėje. Ačiū jums labai, kad ir kur bebūtumėte, kad ir kuriam Lietuvos kraštelėje, ar net ne Lietuvos kraštelėje.
2: Labas rytas. Geras žodis visada įkvėpia.
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Deividas.
1: Mielas Deividai, dėkokit kažkam už kažką.
4: Dėkoju mamai ir abejom savo sesėms, nes dėl jų esu šiuo momentu suprast. Tai labai dėkingas, kad dar jie yra žmonės pas mane.
1: O. Čia jau rimti pareiškimai. Tai Deividai, no. Sesės ir mama, jūsų palaikymas, kaip suprantu, motivacija ir įkvėpimas toks, įkvėpimo šaltinis.
4: Taip.
1: Žinoma. Ar galit pasakyti jų vardus?
4: Nelida, Iveta ir Saida.
1: Nelida, Iveta ir Saida. Jums linkėjimai nuo jūsų brolio ir sūnaus Deivido. Ačiū jums, Deividai, gero ryto.
2: Visada gerai, kai yra žmonės, kuriais aklai pasitikė.
1: Absoliučiai. Ir labas rytas.
5: Labą.
1: Kuo vardu?
5: Raimondas.
1: Na, Raimondai, polėkis girdimas, tai kam už ką dėkojat?
5: Dėkoju partijai, pilinių iš talonus. Jokauju.
1: Aš jau norėjau išjungti jūs, žinokit.
5: Nejungit. Man Lietus labai patinka, jūsų radija labai patinka, o dėkoju. Aš dėkoju, kad gyvenu.
1: Va, ir tai yra puiki, ir tai yra puiki dovana ir puiki padėka. Ačiū ir jums, kad paskambinot. Nu ir paskutinį turbūt skambutį priimsim. Alio, labas rytas.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Erika.
2: Na, Erika, mėluoji, kam jūs dėkosite?
6: Aš norėčiau padėkoti visam aptarnaujančiam personalui, kadangi žinau, kaip yra sunku dirbti su klientais ir ant kiek tai yra neįvertintas darbas.
2: O taip ypač pasveikti.
1: Pritariam. Ir ačiū iš savo pusės, iš savo varpinės, mes lygiai taip pat jums dėkojam už tai, kad yra tas nuostabus personalas, kuris visuomet pasitinka su šypsena, net jeigu kartais audra viduje siaučia. Tai ačiū jums visiems, labai lenkiam žavai galvas. Ačiū, geros dienos.
2: Ir ačiū visiems, kurie klausėsi mūsų nuo 6 iki pat 10 mūsų kolegos perima estafetę, mes ir toliau šlovinam ir džiaugiamės Lietumi, o mes su Vilija sakome, ryto laida startuos rytoj nuo 6.
1: Ate.
0: Vasara su Lietumi. Sveiki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šio ryto duomenimis dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros elektros vis dar neturi per 70 tūkstančių vartotojų. ESO duomenimis Klaipėdoje ir Šiauliuose elektros tiekimas jau visiškai atstatytas su sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Čia elektros tiekimo atkūrimas paskutiniams klientams gali užtrukti net iki rugpjūčio 29 dienos. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad be elektros likusiems gyventojams bus kompensuojama dviem būdais.
1: Tai yra du kompensacijų mechanizmai. Sutarėme, kad kompensuosime tiesioginius audros padarytus nuostolius. Maksimali kompensacijos suma siekia 220 eurų. Ji šiek tiek yra išaugusi, nes indeksavime atsižvelgdami į kainų kilimą. Tai čia žmonės nuo rugsėjo pirmos dienos gali pildyti prašymą ir ten nurodyti, už ką norėtų tos kompensacijos. Tai galėtų būti už generatorių, už kurą generatoriui, taip pat už maisto produktus. Kitagi kompensacija yra pagal įstatymą numatyta tvarka, tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba priims sprendimą, kad buvo audra ir tuomet ESO paskaičiuos pagal įstatymą numatytą formulę, kokia kompensacija priklauso mūsų klientams ir nieko čia daryti nereikės.
0: Kiek preliminariai reikės lėšų kompensacijoms, dar neskaičiuojama, ESO atstovės teigimu, šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Šiuo metu Lietuvoje nėra atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio tinklo. Tai LRT pripažino ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius, kurio teigimu tai akivaizdžiai parodė praėjusio savaitgalio situaciją, kai be elektros liko dalis mobiliojo ryšio stočių. Pasakiau, vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tarnybos atstovas teigia, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Tačiau Kuliešius pripažįsta, kad indėlis stiprinant ryšį visoje šalyje turėtų įnešti ir valstybė. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neskaičius mokesčių Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekia šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra 2,9% daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir daugiau nei 10% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Apie tai skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos apie 2,5 eurų yra didesnės nei privačiame. Šiąnakt vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskė, Tombovo srityje. Jo administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą, Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, apie tai pranešė šio šalies valstybės departamentas. Tai dar vienas griežtas žingsnis prezidento Donaldo Trumpo administracijai vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai socialinio tinklo X įraše teigia, kad sprendimas palies iki 200 tūkstančių vizų ir tai bus didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuva. 10 valandų, 10 minučių Lietuvoje. Ir labas rytas, šiandien aš turiu Simonai.
1: Labas, Marijau, labas visiems.
0: Labas, Simona.
1: 10 valandų, 10 minučių, 10 balų tegul būna šią mūsų laidą verta.
0: Tai jinai taip ir bus. Nu, gal 9,5.
1: Nu, taip, taip. Tai aš labai džiaugiuosi, kad, matai, kažkaip apsipratinom vieną kartelį ir dabar jau kažkaip žiūriu, viskas bus gerai dažniau.
0: Tai be jokios abejonės. Manęs dar vakar paklausė Laisva, sako, nu, Simona pas tave ateis, sako, ar gerai? Sakau, labai gerai.
1: Nu va, kaip aš džiaugiuosi.
0: Sakau, net nežinau, ar tau reikia grįžti. Na gerai, jokavau, taip gal nesakiau. Nes jeigu dabar klausau, tai nulinčiuos mane atėjus.
1: Ne faina būtų. Bet kuriuo atveju tikrai sugrįš Laisva, o aš šiandien tiesiog truputėlį čia šioje laidoje pasisvečiuosiu.
0: Labai
1: ką mes
0: gerai.
1: Veiksim, papasakok.
0: Ai, nežinau, žinok. O prasme, mes galim šiaip kalbėti, va, Vilija dar yra, mes iš viso trise galim kalbėti eteryje.
1: Taip, laisvas mikrofonas vienas.
0: Vis dėlto, aš nekai galvoju, kad mes temą mūsų valandos pristatome.
1: Gerai.
0: Ir mūsų valandos tema bus, gal nebus pati lengviausia, gal nebus, kad va taip iš karto griebė telefoną, paskambinat ir pasakote kažką, tai reikės gal pagalvoti šiek tiek, nes jinai yra susijusi su nelengvais sprendimais, kuriuos mes darome gyvenime.
1: O vargiai, jau skamba, tai tikrai labai rimtai.
0: Nes mūsų šios valandos tema yra štai tokia. Ar esate kad nors priėmęs nelengvą sprendimą, bet pasirodė, kad jisai buvo labai reikalingas ir labai jums po to į naudą išėjo viskas.
1: Mhm.
0: Nu, vat, pas tave gyvenime buvo kažkas tokio, pas mane tai buvo. O, pavyzdžiui, skyriausi. Nenurimtai, galvojate, lengvas sprendimas?
1: Nu, nežinau.
0: Tai nelengvas? Nu, nelengvas sprendimas, bet aš jį priėmiau ir viskas išėjo tik tai į gerą. Žodžiu, nelengvas sprendimas, bet jo priėmimas išėjo į gerą. Tai jeigu jūs tokių istorijų prisiminsit greičiau negu Simona, pas kurie gyvenime nebuvo sunkių sprendimų.
1: Kad nežinau, visi kažkaip su vienodai sunkus buvo.
0: Ai, vienodai sunkus. Ja. Tiek daug jų buvo sunkių, kad net neturi iš ko pasirinkti. Gerai, tai jeigu jūs tokių sprendimų priiminėjote, o man atrodo visgi, geriau pagalvojus, mes kiekvienas tokį sprendimą bent kartą gyvenime esam priėmę.
1: Taip.
0: Paskambinkite mums 1823 telefonu.
1: Pavyzdžiui, galbūt jūs turėjot kažkokią mylimą veiklą, bet, nežinau, priėmėt sprendimą ją nutraukti, bet taip. Paskui išsirutuliojo viskas taip, kad, nežinau, gavot pasiūlymą ir dar geriau viskas.
0: Su darbu, pavyzdžiui, tas pas taip. Gali būti. Pavyzdžiui, man dar vienas labai nelengvas sprendimas, bet labai naudai išėjęs, kai aš nusprendžiu išėjti iš grupės. Palikti muzikavimą.
1: Taip.
0: Ir daug kas tuo metu sakė, ką tu darai, čia tavo gyvenimo pagrindas. Ir man pačiam netgi, kurio tam tikrų momentų taip atrodė, bet aš priėmiau tą sprendimą. Ir visiškai dėl to nesigailiu. Gerai, mums jau kažkas skambina, pakalbinkime žmogų vieną. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Vidas.
0: Vidai, malonu. Na, ar teko priimti tokį sprendimą?
2: Oi, labai sunkiai, aš jį priėmiau. Buvo tada Sovietų Sąjunga.
0: Taip.
2: Ir rusiški rubliai.
0: Taip.
2: Ir aš jėmiau paskolą, suprantat, turėjau pasimti paskolą, nu, namo statybai būtų, kam nors.
0: Aha.
2: Ir žinokit, galvoju ilgai, kol valdytoje, aš ten dirbu tuo momentu, valdytoje pasakė, arba jūs jėmat, arba jūs nebejėmat.
0: Taip.
2: Nu, į teko pasimt, žinokit. Ir paskui kas gavosi. Ir indeksavosi pinigai,
0: aha.
2: Kaip atėjom iš Sovietų taip, Sąjungos taip. Į Lietuvos, jau nepriklausoma, viskas rusiškus rublius išvežiuoja, atėmė ir indeksavosi. Į man gavosi, oi, kaip jūs žinot, bet koks pliusas.
0: Ai, labai gerai, finansiškas. Labai gerai, ačiū Jums už skambutį, puikus pavyzdys. Beje, man atrodo, žinau, kažkaip panašiai mano vienam bičiuliui buvo, bet jisai ėmė paskolą jau šiek tiek vėliau, jau Lietuvoje, bet ten irgi kažkas vyko su indeksavimais, perindeksavimais.
1: Taip, taip,
0: ir kad
1: taip.
0: Jam ten taip sėkmingai ta paskola išėjo.
1: Aš manau, kad, žinai, aš pagalvojau irgi apie tai, kad tarkim prieš kelerius metus žmonės, kurie pirko būstą ir galvojo, dieve, kai mes brangiai perkam, gal nereikia, bet nusipirko. Taip. Ir dabar turbūt pasižiūri kokios kainos ir gal kaip gerai, kad tada nupirko.
0: Žinai, kaip yra tas kiekvienais metais galiojantis posakis, reikėjo būtą pirkti praeitais metais.
1: Taip, taip.
0: Čia kiekvienais metais, kuriuos metus be paimsi, tas posakis galioja. Gerai, prie šios temos mes sugrįšime po kelių kūrinių. Jeigu jums patogiau, galite parašyti mums eteris@lietus.fm, bet lauksime jūsų skambučių ir eterie po kelių dainų.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik 1,39 €. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99 €. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Informuoja radijo stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: stotis Lietus.
1: Grįžtame į mūsų temą ir priminsiu, apie ką mes kalbame. Klausėme jūsų, ar teko kada gyvenime priimti nelengvą sprendimą, bet džiaugiatės, kad jį priėmėt. Taip, tai mums skambina žmonės, pradžiai gal juos pakalbinkime, dar mačiau ir laiškelių yra mūsų pašte. Alo, laba diena.
2: Alo. Alo, sveiki. Kas mums pasakė? Laba, ko vardu?
3: Jūratė iš Vilniaus.
2: Jūratė, papasakokite, ar buvo toks sprendimas, kuris labai buvo sudėtingas, bet paskui pasiteisino?
3: O mano tas sprendimas toks sudėtingas ne iš asmeninės, bet iš profesinės patirties buvo.
1: Taip.
3: Tiesiog priėmiau sprendimą atsisakyti savo pačio pelningiausio kliento, kuris daugiau nei pusę pajamų sudarė.
1: Oho.
3: Buvo 2 metus laiko, taip vis save spaudžiau daryti tai, ko jau lyg ir nenoriu, kol priėmiau tą sprendimą. Bet tai buvo labai geras sprendimas ir tas skylė, kaip sakant, užsipildė nepraėjus nei 2 mėnesiam. Tai...
1: Aš taip leidžiu spėti savo, kad nors klientas ir nešė didelį pelną, su juo buvo pakankamai nelengva dirbti.
3: Jis buvo, nu, sakykim, probleminis.
1: Probleminis, taip. Diplomatiškai suformuluokim tai.
2: Gerai.
3: Ir tarkim, atsiradus laisvam laikui, tai atsirado ir visai dar nauja veikla, kuri nesusijusi su pagrindinė. Tai, žodžiu... savo laiką išnaudokim prasmingai ir nevergaukim kažkokiam iki gyvenimo galo pasirašytom sutartim, peržiūrėkim jas. Toks patarimas mano būtų.
1: Labai geras patarimas. Ačiū Jums labai už skambutį. Dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alo, laba diena.
4: Alo, laba diena.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
5: Sveiki. Jūratė.
2: Jūratė, Jūs papasakokit savo istoriją.
5: Istorija yra tokia, kad čia visi kalba apie pinigus, kai sakau. Aš tai noriu pakalbėti, kai buvo prieš 6 metus COVID-as.
1: Taip.
5: Ir susirgo mano dukra 35 metų.
1: Aha.
5: Buvo prie mirties per plauką. Ir mes visi sėdėjom ir verkėm. Tai aš atsistojau vieną kartą ir sakau, nustokim verkti, reikia kažką daryti. Ir kiekvieną mėnesį, 2 mėnesius skambinau be 5-8 direktoriui ligoninę Šiaulių ir jo maldavau, sakau, išgelbėkit mano dukrą, išgelbėkit mano dukrą. Nu ir žinokit, tą priėmiau sprendimą ir mano dukra išgyveno. Ir dabar yra sveika ir gyva ir laiminga.
1: Fantastika, fantastika.
2: Super,
1: girdim jaudulį Jūsų balse, bet tai ko gero yra begalinis džiaugsmas.
5: Dabar dar, nu kaip, sakau, dar, nu kaip, nesigaunu iš po to.
2: Dar viskas labai jautru.
1: Gyva ir jautru.
2: Ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jūratė už skambutį. Aš dar kelis laiškelius spėsiu paskaityti. Pavyzdžiui, Lina mum parašė. Teko priimti gana sunkų sprendimą išsikelti gyventi iš Suvalkijos į Dzūkiją, palikus namus ir darbą. Bet viskas puikiai pavyko, prisijaukinau į Dzūkiją. Čia, nu, dzūkiškai. Taip. Sėkmingai gyvenu jau 8 metai Alytuje. Nu, taip gali būti, ne viskas tik tai apie pinigus, gali būti štai, kad ir vietos pakeitimas gyvenamosios. Edita parašė, sveiki, turėjau nusipirkusi Kaune bendrabučio tipo name kambarį. Pasikeitus aplinkybėm išsikrausčiau gyventi kitą rajoną. Tada visi aplinkiniai sakė, parduok tą bendrabutį, kam tau jisai, ten tik tai pinigus kiši, ten stogas kiauras, tai vamžiai trūkia ir taip toliau. Bet kaip aš džiaugiuosi, kad dukra studijuoja Kaune dabar ir nereikia jai nuomotis būsto. Na va, puikiai.
2: Puiku.
1: Gerai, mes prie šios temos dar šį valandą sugrįšime.
0: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Kalbame apie kolageną, bet šį kartą su skaičiais. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster su V-Colal Pro kolageno formulė buvo tirtas klinikinėme tyrime. Ir rezultatai štai kokie. Po 4 savaičių raukšlių turi sumažėjo 22%.
1: Nuostabu.
0: Ar gali įsivaizduoti? Po 8 savaičių beveik 33%.
1: Fantastika, man reikia. Ir dar girdėjau, kad odos elastingumas ir drėgnumas pagerėjo. Tekstūra 13%. Paslaptis – maža molekulinė masė, vos 110 daltonų. Tai reiškia puikų įsisavinimą ir svarbiausia, tai augalinės kilmės prokolagenas, jokių žuvų, jokios gyvūninės kilmės alergenų.
0: Augalinės kilmės prokolageno Biotebal Hair and Skin Collagen Booster ieškokite vaistinėse, tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
4: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
5: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
6: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Veterinarijos klinika Begemotas. Patyrė veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somers Buy žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: mūsų šios valandos tema. Mes klausėme jūsų, ar kada nors gyvenime teko priimti nelengvą sprendimą, bet pasirodė, kad jis buvo labai teisingas. Paskambinkite mums telefonu 1823, o aš pradžiai paskaitysiu dar laiškelius iš mūsų pašto. Jūratė mums prašė, sveiki, man turbūt vienas sunkiausių sprendimų gyvenime buvo susijęs su mamyte. Jei buvo reikalinga operacija, tačiau ji pati labai jos bijojo ir ilgą laiką vis išsisukinėdavo nuo gydytojų, kol galiausiai man teko praktiškai apgaulės būdu ją nuvežti pas gydytoją. Vėliau kartu su gydytojais reikėjo spręsti, ar operuoti ir kokį operacijos būdą pasirinkti, o pasirinkimas tikrai nebuvo lengvas, nes buvo ir rimtų komplikacijų rizika. Pamenu, tuo metu labai slėgė atsakomybės jausmas, nes sprendimas juk susijęs ne su mano, o su man labai brangaus žmogaus sveikata. Bet kažkur viduje vis galvojau, kad turime pabandyti, nes nieko nedaryti irgi nėra sprendimas. Dabar labai džiaugiuosi, kad tada nepasidaviau baimiai, mama ryžosi operacijai. Tai kaip suprantu, kad viskas
1: taip, viskas baigėsi gerai. Iš tikrųjų, turbūt vienas dalykas yra prisimti sprendimo pasekmes už save, bet kai tau reikia už artimą žmogų kažkaip nuspręsti tokioje situacijoje, tai turbūt dar yra sudėtingiau.
0: Tikrai.
1: Gerai, 1823, jeigu ir jūs turite kokią istoriją, kai teko priimti sunkų sprendimą, bet visa tai baigėsi laimingai ir galbūt netgi išėjo į gerą, tai tikrai pasidalinkite, galbūt ir įkvėpsite kitus, nes net nebejoju, kad mūsų klausytojams galbūt ir šiandien yra kokia situacija, kai reikia kažkokį sprendimą priimti. Aš, pavyzdžiui, dabar irgi galvoju, ar išeiti man iš choro ar ne.
0: Iš choro išeiti?
1: Taip.
0: O kodėl tu nusprendėsi? Nes tu taip džiaugiausi, kai pradėjai ten chore.
1: Bet labai vėlai vyksta repeticijos ir man visada tai sudėtinga ten važiuoti.
0: Su laikais blogai. Tai tada išeik.
1: Gerai.
0: Ta prasme, bet manęs neklausk niekada patarimo priimant sprendimus, nes aš iš lempos viską sakau.
1: Bet aš žinai, kokią dar gerą girdėjau posakį, kad jeigu sprendimas greitai atėjo, kad nebūtinai yra klaidingas, nes mes gal kartais, žinai, turim tą įsivaizdavimą.
0: Absoliučiai ne.
1: Kad na, kažkaip jau čia turim išgyventi, iškentėti. Jeigu taip pat atėjo jis, tai galbūt ir yra teisingas.
0: Kai kada va, tas pirmas momentinis sprendimas ir būna teisingas.
1: Taip.
0: O kai kada ne.
1: Kai kada ne.
0: Negali žinoti. Alio, laba diena, klausom jūsų.
1: Alio. Sveiki.
0: Alio.
2: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Esu Roma iš Vilniaus.
0: Roma, labai malonu. Kokia jūsų istorija, kokį sprendimą nelengva teko priimti, bet paaiškėjo, kad į naudą?
2: Taip, sprendimas buvo nelengvas. Čia buvo gyvenimiškas sprendimas, arba gyventi, arba mirti.
0: Kuria prasme?
2: Gyvenau tada kaime.
0: Taip.
2: Vyras buvo tekės niekam.
0: Aha.
2: Darbai visi, vaikai darbai visi vienai. Tai priejau jau į tokių lygių, kad sakau, va, arba gyventi, arba mirti.
0: Ir palikot vyrą? Na,
2: taip, palikau vyrą.
0: Ava, ir teisingai. Ava, taip ir reikėjo.
2: Palikau vyrą, bet kai palikau? Išvažiavau iš tų namų, palikus savo namus.
0: Aha.
2: Su dviem tasim rankusi.
0: Ojei.
2: Išvažiavau į Vilnių ir viskas pasisekė puikiai. Šiandien gyvenu, turiu savo butą, turiu antrą šeimą, turėjau darbą iki pat pensijos labai patinkantį. Ir visas mano gyvenimas pasikeitė kaip diena ir naktis.
1: Nuostabu.
0: Fantastika, fantastika.
1: Šaumalė.
0: Ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Nuostabi istorija mūsų šios temos finalui.
1: Tikrai.
0: Ačiū visiems, kas skambinote, kas rašėte. Nebijokite kai kada priiminėti, kad ir atrodo rizikingus arba nepatogius sprendimus, nes jie į gerą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. 2025 metų pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos turėtų nebelikti, o joje nagrinėti klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai, ministro patarimai institucijai. Apie tai praneša Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika interviu BNS yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė nei vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo pirmosios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Tiesa, tai opozicijos siūlymas artėjant savivaldos rinkimams, tad tikimybė, kad jis bus priimtas, nedidelė. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ja susijusi naftos bei kūro kainų šuolį. Opozicijos skaičiavimu dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų pajamų. Sodra primena, kad čia vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai sumokėti virš 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad laiku savarankiškai nesusimokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Jaunuoliai išvykstantys studijuoti Europos Sąjungos šalis Norvegija, Islandija, Lichtenšteina ir Šveicarija kasmet kviečiami informuoti ligonių kasą, o išvykstantys studijuoti į kitas šalis, pavyzdžiui, Jungtinė valstijas arba Jungtinė karalystė, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Į tokio studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti PSD. Tragedija Pakistane. Mažiausiai 14 naujagimių žuvo šalies sostinėje Islamabade, ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui. Taip pat yra sužeistųjų. Gelbėjimo komandos teigia, kad šiuo metu gaisras suvaldytas. Jis kilo trečiajame vienos iš pagrindinių miesto ligoninių aukšte, kuriame ir buvo įsikūręs gimdymo skyrius. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šerifas nurodė nedelsint pradėti šios nelaimės tyrimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visuose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė, netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta išvakarėse, ji mirė sulaukusi 80 metų. Dolly Parton karjera truko 6 dešimtmečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų ir buvo pelniusi country muzikos karalienės titulą. O šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: pratesimas.
1: Štai ir žaidimas pratesimas mūsų etrija. Mūsų studijos telefonas 1823. Mes laukiame jūsų skambučių. Prateskite lietuviškos dainos žodžius. Laimėkite nerealiausias kojines Lietuvoje.
2: Tikrai nerealiausias. Žinokit, taip. Ir aš galiu patvirtinti.
1: Simono jas nešioja.
2: Ir prie aukštakulnių, ir su sportiniais bateliais, ir su klumpėm, ir prie jūros buvau savaitgalį, tai mane išgelbėjo, kad nenušaliau kojų.
1: Ir net nuo savęs pridėsiu, net grybauti jau vieną kartą su tom kojinėm. Va? Taip, žinokit, erkės nelimpa.
2: Ir šiaip matosi jos tokios baltos, gražios, ir jeigu jau kas, tai iš karto.
1: Nu gerai, limpa ant jų erkės, nebūsiu kaip reklamose, kur meluoja.
2: Taip.
1: Bet tu paprasčiausiai ant baltų kojinių labai gerai iškart matai erkę.
2: Nuostabu, žodžiu, tikrai rekomenduojam ir mūsų klausytojai žino, matant, kaip lūžta linija kiekvieną kartą, kai galima jas laimėti.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Milda.
1: Milda, malonu. Milda, aš jums groju iškarpą iš dainos, kai diena sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę, gerai?
3: Gerai.
1: Važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Gyvenu, saulę turiu.
0: Ne, šitas jau buvo. Saulę turiu jau buvo. Gyvenu, saulę turiu, dangų turiu, skristi galiu. Ir toliau kaip?
1: Ir toliau gyvenu.
0: Ne, ne gyvenu yra, bet toliau kita, jau kiti žodžiai.
1: Dangų turiu.
0: Ne, tai dangų turiu irgi jau buvo. Buvo gyvenu, saulę turiu, dangų turiu, skristi galiu. Jau išsiaiškinom, kad kitos eilutės pirmas žodis vėlgi gyvenu, o va toliau žodžiai jau kiti.
2: Ar turėsim variantą? Ne, neturim, aš taip suprantu. Gerai, perdodame stafetę. Sveiki, Lietus.
0: Alio.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Goda.
0: Goda, malonu. Ar jum priminti iškarpą iš dainos?
3: Taip, galit.
0: Gerai, paklausom.

0: Toliau. Goda.
1: Lietų liečiu gal.
2: Gyvenu lietų liečiu. Visiškai teisingai. Goda.
1: Ačiū.
2: Sveikiname.
0: Sveikinimai. Ar jau turėjot koinės?
1: Taip, jau turim.
2: Turit, turėsit antras. Super, labai gerai, Goda, mes dėl prizo su jumis susisieksime.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar norim kreiptis į vilniečius. Miestą keičia nebūtinai didelės investicijos ar milžiniški projektai. Kartais užtenka kitokio suolo ir erdvė, pro kurią anksčiau tiesiog praeidom, tampa kažkokiu naujos traukos centru.
2: Taip, ir tuo įsitikinęs vilnietis architektas Maksimas dalyvaujamo biudžeto programoje pasiūlęs gražiausiose naujosios Vilnios gamtinėse erdvėse įkurti, įrengti modulinius suolus poilsiui gamtoje.
1: Tai tik tai vienas iš pavyzdžių, kai viena gyventojų idėja gali tapti realiu miesto pokyčiu. Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujimo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius. Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą, nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų, padedančių atskleisti ir pasakoti vietos istoriją.
2: Idėjų laukiama iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjams planuojama paskirstyti daugiau nei 1,6 milijonus eurų.
1: Oho.
2: Mažos apimties idėjoms seniūnijų numatyta paskirstyti 630 tūkstančių eurų biudžetą, o didelės apimties miesto idėjoms bus paskirstytas 1 milijonas eurų.
1: Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai, kas yra visiškai logiška, nes
2: tikrai
1: jiems gyvenčiame mieste reikės.
2: Mm-hmm.
1: Idėjos teikiamos, priminsiu, iki rugsėjo 27 dienos internete, puslapio adresas www.dalyvauk.vilnius.lt.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Lietus.

0: Rubrikoje Tumo Taimės žvalgomės po portalus, kai kada po socialinius tinklus, žiūrime, kas ką pasakė, kas ką pakalbėjo, kas ką parašė. Nu, šį kartą negalėjau praeiti pro antraštę. Paaiškėjo, kiek merai turi pinigų grinaisiais. Daugiausia laiko Ričardas Malinauskas. Nu, čia Druskininkai. Sumatymą žada. Na, gerai, pasižiūrėkim.
1: Gerai, na.
0: Aš taip kritiškai visą laiką vertinu antraštės. Nes, nu, ką reiškia, vienam atima žada, kitam gal neatima žada. Tai kiek pons Malinauskas turit sąskaitėliai? Grinais turi 90 tūkstančių eurų.
1: Grinais?
0: Nu, tvarsime, laikomais, nu, tvarsime, neinvestuoti pinigai. Čia kalbama ne apie investicijas, čia ne apie bendrą, žinai, o kiek turi bankė, 90 tūkstančių eurų. Tai čia turėjau prarasti žadą?
1: Nu, matyt.
0: Nu, ne. Nu, tvarsime...
1: Tai tu praktiškai tiek visada piniginį nešiojas.
0: Nu, ne, aišku, kad ne. Aš to prisipažinsiu, aš iš viso piniginės nesinešioju.
1: Taip, aš irgi žinau.
0: Aš neturiu piniginės. Kas, kai kada žmonės suglumino, ypač ne Vilniuje, kai būnu, jis sako, ta prasme, ką reiškia, tu neturi piniginės.
1: Taip,
0: aš net, o tai kur tavo grinėjai? Sako, aš neturiu grinų iš viso. Aš net namie neturiu grinų. Gerai, toliau žiūrim. Antroji vieta iš Širvintų rajono merė, Živilė Pinskuvinė. Grinieji yra 134 tūkstančiai, ai, ne, viršau, 84, ai, jo, 134 tūkstančiai 843 eurai. Palauk, taigi Malinauskas turėjo 90, aš kažką netaip svartau.
1: No.
0: Ai, Malinauskas turi grinais 611 tūkstančių. O 90 tik tai bankė, tai kitus gal grinais laiko?
1: Ai, koiniai.
0: Nu, bet jeigu pons meras tie grinais laiko, tada jau tikrai aš truputėlį nustebėsiu esu. Gerai, toliau. Ir trečia vieta, o tai palaukit, o tai kur ponas Kauno meras Malinauskas? Nu, gerai. Trečioje vietoje Šakių rajono meras Raimondas Januševičius, kuris turi 141 tūkstantį eurų, bankę laiko daugiau negu 25 tūkstančius eurų. Grinais turi apie 116 tūkstančių eurų. Grinais. Bet kaip nebijo žmonės tokių sumų laikyt grinais?
1: Nežinau, bet man atrodo, kad, žinai, gali, pavyzdžiui, kaip su kokiu gyvūnėliu, pasidžiaugti, žinai, apsikabinti.
0: Kuo džiaugtis?
1: Nu, žinai,
0: išsitraukit tą pundelį pinigų ir džiaugiesi.
1: Taip, taip.
0: Nu gerai, ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, tik tai ketvirtoj vietoj. Jisai turi 8 milijonus eurų santupų. Didžioji dalis laikoma banke, o grinais turi 82 tūkstančius eurų. Nu ir ten taip toliau. Nu, žinokit, nebėgit žurnalistai, nelikau be žado.
1: Nu, kažkaip.
0: Kažkaip tai, aš jau įsivaizdavau, ten, vat, jeigu kažkas turėtų namie grinais pasidėjęs ten 5 milijonus.
1: Taip, taip.
0: Nu, jau tada tikrai kilšilčiau, taip, žinai. O gal čia žmogus išsiėmė to 100 tūkstančių, gal jis pirkt kažką ruošis?
1: Gal.
0: Gal jis nori grinais pirkti kažką.
1: Gal kažkas jam davė, kad kažką nupirktų.
0: Galbūt. Nu, visko kitame gyvenime būna. Tai čia stebėtis kažko, tai baikit.

0: Plus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: dabar aš sakau, čia, žinok, viskas gerai. Čia viskas gerai. Rubrika Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. Tikrai esu įstikinęs, kad galima tokią priežastį rasti, kad galime ją pasidžiaugti, tad laukime jūsų skambučių telefonu 1823. Gal šiandien jūsų gimtadienis, gal kažkokio artimo žmogaus gimtadienis, gal kažkokios metinės, gal kažkokios sukaktuvės. Taip. Gal jums šiandien šiaip kažkas pasisekė?
1: Šiandien dar yra tarptautinė šuns diena. Gal jūs turit labai gerą šunį, kuris niekada nepridaręs yra kokių nesąmonių, pavyzdžiui.
0: Ar yra nors vienas šuo, kuris niekada nėra gyvenime pridaręs
1: nesąmonių? Gal yra.
0: Gal.
1: Gerai, 1823, paskambinkite, papasakokite, aš kažkaip galvoju, kad tikrai turėtų būti kažkas gero nutikti.
0: Labai tikiuosi, aš sakiau, kad diena, kai mes nerasime žmogaus, kuris yra laimingas mūsų eteryje, bus pati liūdniausia diena. Ne tik tai mums, tikrai. Mums visiems, bet ne šiandien.
1: Ačiū.
0: Alio, laba diena. Alio.
1: Sveiki.
2: Alio.
0: Jūs jau prisiskambinote, ar kalbėsite?
1: Pasikalbam.
0: Ne, panašu, ne. Kad...
1: Ai, nu va, ir
0: nu vat.
1: Sveiki. Ir.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
2: Asta.
1: Labai malonu, Asta.
0: Klausom, kodėl jūs šiandien laiminga, bent vieną priežastį mums pasakykite.
2: Viena priežastis ir gal svarbiausia, neturiu 5 anūkus, bet vienas mano anūkas Danielius įstojo į Vilniaus Vytauto, Kauno Vytauto didžiojo universiteto teisę.
1: Šiandien sužinojot?
2: Ne, sužinojau anksčiau, bet labai didžiuojuosi, jau šiandien dedam tašes išvykimui.
1: Oi, kaip smagu, kiek jaudulio, kiek visko, nu labai taip, labai smagu, taip. Labai sveikinam.
0: Bet tai turėsite šeimoje teisininką.
2: Taip.
0: Skamba labai.
2: Kurio metų, sakė, rinksis tik tai, kuo tiksliai bus, o taip studijos teisė, bet labai malonu, labai.
1: Oi, nu,
2: savo tikslo siekia ir...
0: Taip, labai gera naujiena, ačiū Jums labai už skambutį. Aišku, tokie dalykai negali nedžiuginti ir nedaryti laimingais. Uh-huh. Alio, laba diena. Alio.
3: Labas diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Jolanta, bet nežinau, ar tą rubriką papuoliau, ką tik kalbėjote apie šunis, kurie nepadarė škadų.
1: Nu, mes čia pasidžiaugti norėjom tiesiog, kas gero yra įvykę, bet galite ir apie tai.
0: Jeigu jau paskambinote, turite šunį?
3: Taip,
0: nes, aš sakiau, ar egzistuoja šuo, kuris niekada nėra nieko iškrėtęs, tai nebent jūsų toks šuo yra.
3: Taip.
0: Ta prasme, jis taip, per visą savo gyvenime nieko nėra blogo pridirbęs.
3: Nu ne, tai yra labradoras maišytas su vilkšuniu, abudu su dokumentais, labradoras mama,
0: aha,
3: vokiečių aviganės tėtis,
0: taip,
3: gyveno vienoj šeimoj,
0: uh-huh,
3: ir reiškia susilaukė vaikiukų ir pas mus vienas tas vaikiukas, tai mano sūnaus šeimoje įvyko. Ir tas šuniukas ne tik tai, kad nieko nepridarė, jisai mus išmokino tiesiog, kad jis nenori daryti tam palutės kambarį per savaitę laiko.
0: Taip.
3: Jis tą palutę tysdavo į lauką, kad jį reikia vesti lauką į kiemą daryti.
0: Ojei.
3: Jisai, taip, jisai, nu, mus, jisai prašosi į lauką, jisai pradeda žiovaut, reiškia, jį reikia vesti lauką ir žiovauja tol, kol tu atsikelsi ir neišvesi, tada jisai daro. Tiesiog nuostabu šuva.
1: Na, tikrai, tikrai.
0: Super, tai jūs dėl to, ko gero, labai laiminga.
3: Be abejo.
0: Va, štai ir išsiaiškinome.
1: Ačiū labai jums.
0: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Žiūrėk, radom tobulą šunį.
1: Tikrai.
0: Niekad nėra nieko iškrėtis. Tiesa, nepaklausiau.
1: Ir netgi ne šeimininkai auklėjo šunį, o šuo šeimininkui.
0: Tiesa, nepaklausiau, kiek metų šuniui. Nes, nu, dar gal jis dar spės kažką padaryti.
4: C. Give me a O.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautusiai audrai padarius didelių nuostolių ūkininkams žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika patvirtino, kad šiandien vyriausybė siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot ministro, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Mažeikos teigimu, ekstremalią situaciją svarsto skelbti vis daugiau Lietuvos savivaldybių, tai jau yra padariusios Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių savivaldybės. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių dar vis neveikia mobilusis ryšys. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leistų kryptis į Europos komisiją dėl nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros palikus nemažai mobiliojo ryšio stočių, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotis galėtų veikti autonomiškai. Anot jo, dėl to ketinama kalbėti su ryšio operatoriais. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba iš vakarėse sakė, kad ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius. Tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Būsimos Gižų pastotės teritorijoje atliekant teritorijos žvalgymo ir valymo darbus aptiktas antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinys, apie tai praneša Litgrid. Apie radinį nedelsiant informuotas bendrasis pagalbos centras įvykio vietą atvykė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkausko inžinerijos bataliono išminuotojai sviedinį saugiai išsivežė sunaikinti. Artėjant rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atsieiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Milijardieriaus Ilono Masko bendrovė SpaceX paskelbė planus pietinėje Luizianos valstijoje pastatyti 100 milijardų Amerikos dolerių vertės kompleksą, iš kurio bus paleidžiamos mega raketos Starship, šiuo metu kuriamos bendrovės Teksaso centre. Jas ketinama naudoti misijoms į Mėnulį ir Marsą. Naujasis kompleksas bus pastatytas Vermilijono apygardoje už maždaug 185 km į vakarus nuo Naujojo Orleano. Anot bendrovės komplekse taip pat ketinama sukurti daugiau nei 3000 naujų darbo vietų. Pirmasis Starship skrydis anot bendrovės numatomas 2029 metais. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvos nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, kai kur iki 14 šilumos, o diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: Jis ar ji?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai su nuostabioju duetu, su Simona ir Marija.
2: Taip, tikrai duetas toks...
1: Nekasdienis gal.
2: Taip, bet jau patikrintas laiko, galima sakyti, taip, nes jau antrą kartą
1: kiek pradirbta kartu.
2: Gerai, tai mes dabar kviečiame ir į žaidimą, nes reikėtų, man atrodo, toks vidudienio, žinai, kažkoks gal jau ir išsiblaškimas prasideda. Taip, smegenų rūkas kažkoks, jeigu yra užėjęs. Tai paskambinkite 1823, šiandien Marijus, žinokit, turi jums 5 klausimus.
1: O tai reiškia, kad skambinti mums į studiją gali tik tai mūsų klausytojos moteris. Toks yra žaidimas jis ar ji. Mhm. Šiandien klausimai mano ir skambina mums tik tai moteris.
2: Ir aš žaisiu kartu, nes net neįsivaizduoju, kokie tie klausimai.
1: Aš pats neįsivaizduoju. Aš išgalvosiu jos dabar, galvosiu. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, malonu.
2: Daiva.
1: Bet aš pasakiau, kad galvosiu iš galvos klausimus. Ne, šį kartą esu susirašęs, bet yra vieną kartą buvę, kad mes pradedam žaidimą ir aš suprantu, kad aš nesu pasiruošęs 5 klausimų.
2: Oi.
1: Ir 5 šobė už galvos.
2: Ar laimėjo žmogus svarbiausia?
1: Man atrodo laimėjo. Tiksliai neatsiminu senokai buvo, bet man atrodo laimėjo. Gerai, Daiva, klausimai jums ir jums reikia atsakyti bent į 3 klausimus teisingai. Pradėkime. Koks Vokietijos miestas garsėja savo istoriniais Brandenburgo vartais? Brandenburgo. Aha. Daiva.
3: Nežinau.
1: Nežinot. Gerai, antras klausimas. Kuo vardu knygos personažas berniukas užaugęs džiunglėse kartu su laukiniais gyvūnais?
3: Mauglis.
1: Toliau važiuojame. Kaip vadinasi didelis, klavišinis, pučiamasis muzikos instrumentas, tradiciškai stovintis bažnyčiose ir turintis daug vamzdžių?
3: Vargonai.
1: Ketvirtas klausimas. Koks Lietuvos didžiosios kunigaikštis? 14 amžiaus pabaigoje vadovavo Lietuvos kariuomenei garsiajame Žalgirio mūšyje. Ten daug tų kariuomenių buvo Lenkų kariuomenė, buvo Lietuvos kariuomenė. Tai Lenkams vadovavo vienas žmogus, o lietuviams kitas. Koks?
2: Vadovavo.
1: Vadovavo.
2: Vadovavo.
1: Vadovavo.
3: Jogaila.
1: Kas?
3: Jogaila.
1: Priminsiu, Lietuvos kariuomeniai.
3: Ai. Mindaugas.
1: Mindaugas. Gerai. Ir paskutinis klausimas. Kaip teatre vadinamas spektaklio atlikimams žiūrovams patį pirmą kartą?
3: Premjera.
1: Premjera. Ir tai buvo visi 5 klausimai. Nugi, pasižiūrėkim, kaip jums sekėsi. Koks Vokietijos miestas garsėja savo istoriniais Brandenburgo vartais? Tai yra Berlynas. Neatsakėte. Kuo vardu buvo knygos personažas, berniukas užaugęs džiunglėse, Mauglis,
2: jis
1: buvo teisi. Kaip vadinasi tie dideli klavišiniai, tas instrumentas stovintis bažnyčiai, jūs ką pasakėt?
2: Vargonai.
1: Vargonai.
3: Okay.
1: Ir teisingai, vargonai.
2: Taip.
1: Taip.
2: Jau du.
1: Du taškai. Koks Lietuvos kunigaikštis vadovavo Lietuvos kariuomenei garsiajam Žalgirio mūšį, pasakėt Jogaila. Jogaila ten buvo, jis vadovavo Lenkų kariuomeniai. Mm-hmm.
2: Bet atsakymas Daivos buvo Mindaugas.
1: Mindaugas.
2: Taip?
1: Nu, nežinokit, Mindaugas jau nebuvo gyvas tais laikais, kai vyko Žalgirio mūšis.
2: Ir jis karalius buvo.
1: Mindaugas buvo karalius, bet tai buvo Vytautas. Nors... Nepalaukite, aš dabar galvoju, ar Vytautas... Bet tai buvo Vytautas.
2: Aš bandžiau čia vadovavo.
1: Aš jau
2: čia bandžiau kažkaip pasufleruoti.
1: Vytautas. Ir kaip teatre vadinamas spektaklio... Jūs dar vis turite 2 taškus, priminsiu, dar nėra trečio laimingo.
2: Nu.
1: Kaip teatre vadinamas spektaklio atlikimą žiūrovams patį pirmą kartą? Jūs pasakėte, kad tai yra premjera, o iš tikrųjų tai yra...
2: Kas?
1: Premjera!
2: Daiva, o jūsų žaidime šitam gal irgi premjera? Ar esat jau kada žaidusi?
3: Šitam taip, tikrai.
2: Irgi premjera. Nu tai va, tai mes labai džiaugiamės, labai sėkminga premjera ir surinkote 3 taškus, tai reiškia, kad nugalėjote ir laimite koines.
1: Mes labai jūs sveikiname, o dėl prizo su jumis susisieksime. Taip, dar specialiai žiūrėjau, Mindaugas gyveno nuo 1200 iki maždaug 1263, o Vytautas Didysis nuo 1350 iki 1430. Tai aš buvau teisus, kai pasakiau, kad tuo metu, kai vyko Žalgirio mūšis, Mindaugo jau kaip ir nelabai gal ir buvo.
2: Gal.
1: Gal. Nu, su mumis kažkaip mintise nebent.
2: Na, taip.
1: Taip. Puiku, prizas atiduotas, klausytoje pasirodė puikiai, grįžkime prie muzikos. Yeah, yeah.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien Pigo.lt parduotuvėse.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. O koks standartas, ar aukštesnis, ar kaip visada bus orais, to išsiaiškinsime.
3: Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, didžiuosiuose miestuose apie 21, tik Kaune 22 šilumos. Tai visai neblogai?
2: Neblogai, o tai, kas tikrai yra gerai, yra su Eglės sanatorija vykę dalykai. Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3 dienos. Čia jūs pasitiks ir modernus kambariai, ir atnaujinta komfort gydykla, ir maitinimo salė, ir prabangus spa centras.
3: Oi, tikrai nepraleiskite progos, išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.
1: Reklama. Geros dienos. Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Nuostabioji mūsų rubrika Kas naujo redaktoriau, kur kiekvieną dieną mes pristatome vis po naują dainą. Tai gali būti ir labai gerai žinomų atlikėjų dainos, tai gali būti ir visiškai debiutuojančių atlikėjų dainos. Šį kartą tai bus atlikėjos Auksės daina, kuri vadinasi Gėlės. Auksė mums žinoma iš projekto Naujas hitas. Jinai ten dalyvavo.
2: Taip.
1: Ir mes jos kelias dienas jau grojome savo etryje. Ir štai naujas kūrinys, jeigu neklistu, produsuotas Misterio Zvonkaus.
2: Tikėtina.
1: Man taip atrodo. Aš bijau sumilot, bet man taip atrodo, nes jis bent jau apie tą dainą kažką pas save soctinkluose yra įsidėjęs. Tai paklausykime pradžiai minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Auksė, daina Gėlės.

0: Štai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo, auksė, daina gėlės, visgi čia su Simona išsiaiškinome, kad Zvonkus gal tik tai pareklamavo šią dainą, nes auksė buvo jo komandoje.
1: Taip, taip, taip, tai žodžiu, kitas yra produceris, bet kuriuo atveju turim naują dainą, klausim taip. Jūsų, ar patiko tos gėlės, ar visgi nelabai.
0: 1823, alio, laba diena.
2: Sveiki, gyvi, čia Egidijus skambina ir dainai sakau taip.
1: Labas, Egidijau.
0: Egidijau, ačiū labai.
1: Išpiškino viską.
0: Labai greitai. Tvarkingai, aha. Labai tvarkingai. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Audrius.
1: Audriu, kažkaip jaučiu, kad sakysi taip.
3: Taip.
1: Gerai.
0: Taip. Gerai.
1: Vyrukai kažkaip, aha, patinka gėlės.
0: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną, Arūnas.
1: Arūnai, o jums patiko?
4: Man nepatiko.
0: Nepatiko, du taip, vienas ne. Dar vienas skambutis, alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
5: Ramūnas.
0: Ramūnai, taip ar ne, dainai?
5: Sakau ne.
0: Kaip pasisuko situacija?
1: Aha, buvo kažkaip taip pradėjom jau, čia aš galvau,
0: o
1: žinai.
0: O dabar mums paskambinti turi komisijos pirmininkas.
1: Gerai, arba pirmininkė.
0: Viską, arba pirmininkė, kuris viską nulems. Alio, laba diena.
6: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
6: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, viskas jūsų rankose.
1: Lemiamas
0: taip,
1: jūsų žodis.
0: Taip ar ne, dainai?
6: Aš sakau taip.

0: minčių.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
7: Kaip ir visi vaikai.
8: Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
6: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
9: Informuoja radio stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Žinai, kai skubi pietus, dažnai atrodo tai bandelė iš kokio nors ten automato tarp dviejų paskaitų arba kebabas, kur nors skubant į sustikimą. Bet kartais užtenka vienos tokios dienos, kad po pietų jaustumėsi kaip pripūstas balionas, tas pilvas atrodo, kad sprokstoji.
1: Taip, taip, taip, na, o niekur negali kur pasidėti. Taip, valgymas bėgant, pasikeitęs ritmas, dažnai sukelia stiprų pilvo putimą, dujų kaupimasi, bet juk, na, neišeis, žinai, vidury pasitarimo ar vidury taip. Sakinio. Todėl stalčiuje, darbe ar studento kuprinėje būtinai turėkite Ibesan.
2: Medicinos priemonė Ibesan su natraliu mineralizuotu moliu ir simetikonu veikia greitai, efektyviai suriša dujų burbuliukus, malšina skausmingus spazmus ir padeda išvengti putimo.
1: Taip, vartokite po 2 kapsulės 3 kartus per dieną su maistu ir didelė stiklinė vandens ir jokių nepatogių situacijų darbe ar auditorijoje.
0: Reklama.
2: O mums šiandien belieka su visais atsisveikinti. Ne, aš atsisveikinu, Simona neatsisveikina.
1: Aš dar pabūsiu, taip.
2: Tu dar pabūsi su Aurimu laidoje su daina. Ačiū labai už kompaniją.
1: Ačiū tau.
2: Susimatysim rytoj.
1: Iki.
2: Iki.
0: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalio audros vyriausybė apsispręs ar skelbti ekstremaliąją situaciją valstybės mastu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai taip pat leistų dėl finansavimo kreiptis į Europos komisiją, bei užtikrintų, kad dėl elektros trikdžių įsipareigojimų neįvykdė tiekėjai negautų baudų.
1: Bet mastas žalos yra didelis, maždaug pusė vasarinių javų derliaus yra dar laukuose, tai žinant situaciją, kad vis tik ūkininkai turi ir iš ankstinės tam tikras sutartis pasirašę, įsipareigojimus prisijėmę, gamintojai ir perdirbėjai taip pat turi sutartis dėl produkcijos tiekimo į parduotuves, į tinklus, kas, na vėlgi, jeigu jie to nepadarys ir nebus paskelbta ekstremali situacija, tai grėsia jums dar daugiau papildomomis sankcijomis ir baudomis.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad padarytos žalos mastai savivaldybėse skiriasi.
2: Tai yra pakankamai skirtinga situacija ir šitą dalyką mes žiūrim taip, kad jeigu tai yra reikalinga ūkininkam pagelbėt, nes matom, kad kai kuriais atvejais tos pagalbos tikrai reikia, tai pritartumėm tą. Bet iš kitos pusės, tai sakym, toj savivaldybėj, kuriai aš vadovauju, aš manau, kad situacija yra pakankamai nebloga. Iš tos ūkinės pusės to kaip ir nereikėtų.
0: Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių rajonuose. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šią rytą šalies degalinėse sumažėjo. Apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra jos duomenimis. Dizelino kainos sviravo nuo 1,94 centų už litrą iki 2,19 centų, o vidutinė jo kaina siekė 2,07 centus ir buvo beveik 2% mažesnė nei vakar. Šiandien Baltarusijoje vyksta Rusijos ir Ukrainos karo belaisvių mainai pagal formulę 10 už 10. Paskutinį kartą šalis apsikeitė karo belaisviais rugpjūčio 24-ąją, tuomet į Rusiją grįžo 10 žmonių, tiek pat į Ukrainą. Prieš savaitę šalis apsikeitė karo belaisviais pagal formulę 103 už 103. Šeši Frankfurto oro uosto darbuotojai užsikrėtė maliariją nuo uodų, kurie pateko į oro uostą iš orlaivių krovinių skyriaus. Vienas iš susirgusiųjų mirė, manoma, kad uodai į Vokietiją buvo įvežti Liepos mėnesį iš endeminio regiono. Visiems nukentėjusiems oro uosto darbuotojams teikiama medicininė pagalba. Uodai buvo sugauti ir nugabenti į laboratoriją tyrimams. Danijos vyriausybė jau trečią kadenciją vadovaujantį 48-erių Mette Frederiksen sako pavargusi gauti nepageidaujamus patarimus dėl savo išvaizdos ir šią progą paskelbė įrašą Instagram tinkle. Premjerė Frederiksen pažymėjo, kad negali suskaičiuoti, kiek pranešimų per visą laiką gavo dėl savo išvaizdos, esą ypač apie tai, kad jie neva turi bjaurius dantis ir retus plaukus, kad ant nosės turi bjaurią karpą ir patarimus panaudoti botoksą. Danų premjerė pabrėžė, kad ji nesikiša į tai, ką kiti daro su savo išvaizda. Patinai yra visiškai patenkinta savo kūnu tokiu, koks jis yra, kai esi moteris ir atėjai prie 50. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, vietomis kiek šilčiau 12-14 laipsnių, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
1: Ir Simona. Labas Lietuva, labas Simona. Nežinau, kodėl taip pasielgiau.
2: Geras, nu įdomiai.
1: Aš žinau, čia tau atkeršiau už tai, kad tu nuėjai pas svetimą.
2: Bet tai aš, bet supranti, aš dabar esu apšilusi jau, aš dabar esu visiškai pasiruošusi bendravimui, pasiruošusi popietę leisti.
1: Įsijungiu radijuką, supranti, no. Lelekino jį su kitu.
2: Nu, bet tai juoka. Taigi
1: juokauju, faini buvo, viskas buvo labai gerai.
2: Visi esam draugeliai.
1: Gerai, kadangi tu buvai čia nuo 10 valandos, tai papasako, kaipgi mūsų klausytojukai, kaip jie čia laikosi, kuo
2: gerai,
1: gyvena,
2: žinok,
1: emocijos.
2: Viskas gerai, viskas tvarkingai, o kaip tau sekėsi pradėti šiandien dieną?
1: Gerai, žinok, buvo visai neblogai, bet šiandien, kadangi truputėlį teko ankstėliau atsikelti, oi, kokį rudenį pamačiau ryte anksti.
2: Kada anksti čia, kokią dešimtą?
1: Ne, žinok, šį kartą buvo tikrai anksti pagal mane, tai čia buvo realiai naktis, nes tai buvo septinta.
2: O, tai jau anksti tikrai.
1: Tai žinok, jo.
2: O ką tu veikiai?
1: Aš, kadangi važiau iš sodybos, tai žodžiu, teko man anksti atsikelti, tai labai tokie rūkai, kokie rūkai, ai, ai.
2: Taip, taip, aš irgi, žinok, važiavau šiandien anksti, apie septintą, beje, irgi išvažiavau iš namų, tai buvo tas jau rudenėlio toksai vaizdelis.
1: Ir toks, žinai, važiuoju, kavytė pasidaręs ir tas rūkas taip, ir galvoju, trūks, vat, kad per kelių eitų ežiukas obuliu ant spigių.
2: Toks. Obuliu dar. Iš filmuko toks vaizdelis.
1: Nu ką, mano mielo obelėlė, gal pasirinkim dainą?
2: Gal pabandom.
1: Pabandom. Evgenija Redko ir daina Dužo ir duž, o dabar tai žinok laikykis.
2: Nu. Oi.
1: O va taip pat, Kastytis Kerbedis ir daina Sakalė Liek, balsuokite 1-8-2-3.
2: Gerai, Evgenija Redko ar Kastytis šiandien Kerbedis?
1: Ar Kastytis šiandien Kerbedis?
2: Pagalvojau, kad Evgenija Redko pasakiau su vardu ir pavardę, o Kastytį kažkodėl tik vardu norėjau pristatyti. Tai sakykite mums, kasgi šiandien jums taip skaniau būtų prie kavos?
1: Na gerai.
2: Sveiki.
3: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
3: Kristina.
2: Kristina, kaip trečiadienis?
3: Nu, nieko toksai.
1: Aha, o kuri daina?
3: Pirma.
1: Pirma, gerai.
2: Evgenija gauna pirmąjį tašką, Lietus, alio.
1: Evgenija turi Redko, dar turi gauti ir bus gerai. Mm-hmm. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Liudmila.
1: Kaip gyvenat?
4: Puikiai.
2: Ar bus intriga?
1: Aha.
4: Bus užkastyti.
2: Va.
1: Kastyti.
2: Gerai, nu šitaip dar smagiau, žinai, kažkaip vis ne į vienus vartus. Ir lemtingasis balsas. Sveiki.
5: Laba diena, Panevėžys. Dalia trukdo. Oi. Aš užžemėti.
1: Aš, žinokit, kaip pasakėt, kad iš Panevėžio, tai jau man nebekilo klausimų. Jau netgi ranka prie mygtuko, kur pažymėta Kastytis skerbti.
2: Tai viskas garsinam ir
1: ačiū, iki.
2: Klausom.
0: Laimės vasara. Su Lietuvi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ziga ką tik tai atliko dainą apie Simoną, merginą, kuriai nereikia gėlių.
1: Radio stotis Lietus.
0: Jei reikia renginių.
2: Man reikia.
0: Reikia ir gėlių, ir renginių.
2: Tai. Man šiaip visko reikia.
0: Aišku.
2: Žinai, ir aš kažkaip galvoju...
0: Gražiai, žengiai dėl.
2: Kodėlgi ne. Taip, neapsiribokim ir tikrai švęskime gyvenimą kiekvieną dieną. Ir pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, labai verta neišvykti iš Vilniaus, jeigu jau galvojate, kad galva, žinai...
0: Taip.
2: Aš žinau, kad pirmąją savaitę netgi nemažai žmonių, kurie turi galimybę išvažiuoja, nesgi čia būna toks, žinai, pamišimas tam tikrą prasme, nes visi mokinukai, moksleiviai, žodžiu, čia daug visko vyksta.
0: Vilnius turi du globalius reikalus, nu tai Kaziuka ir vat Vilniaus dienos, nu jau čia kur atvažiuoja iš visur ir iš Latvijos, žinau, atvažiuoja netgi iš Estijos.
2: Tai va, tai žodžiu, jeigu ir sugalvotumėte tas pirmas dienas kažkur išlėkti, tai būtinai sugrįžkite savaitgaliui, nes pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos.
0: Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo į Vilnių.
2: Nuostabu, festivalyje netruks tiek jau tradiciniai tapusių, tiek naujų ir netikėtų programos akcentų. Pavyzdžiui, atradimų prospektas, Gedimino prospekte, menas, tautodalės, stilius, gastronomija. Knygų aikštėje, tai buvo katedros aikštėje, knygos susitikimai su autoriais.
0: Vilniaus sporto festivalis Lukiškių aikštėje, Baltojo tilto aikštynas, įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis, taip pat Vilniaus Ismai City Bernardino sode, festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė.
2: Sunkioji terasa, tai vasaros terasoje, nauja muzikos erdvė, Vilniaus naktis, aišku, naktiniai klubai, už vieną bilietą bus galima naktinėti net 4 skirtingose naktiniuose klubuose.
0: Pagrindiniai koncertai vyks katedros aikštės scenoje, dar kita bus įsikūrusi ties Vinco Kudirkos aikšte, kita prie Baltojo tilto.
2: Penktadienio ir šeštadienio vakarą bus staigmena pramoga renginys, Staigmena pramoga reginys.
0: Gerai skamba labai.
2: O, aš žinok, tikrai labai intriguoja. Visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
0: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, o turinys apmokėtas.
1: Sekmadienio ritmu.

0: radijos stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Jie būna dideli.
2: Jie būna labai mažučiai.
1: Jie būna labai pikti, būna labai draugiški. Kas jie?
3: Vyrai.
1: Šunis. Šiandien yra tarptautinė šuns diena, Simona man pasakė tą dalyką. Ir tu šiuo metu palauk turi vieną, ar ne, šunį?
3: Šiuo metu aš turiu vieną.
1: Daugiausiai esi turėjusi du, ar ne?
3: Ne, nu kai buvo atsivedusi mano kalytė šuniukų, tai turėjom šešis vieną. Gerai, tai šiandien, žodžiu, yra taip, tarptautinė šuns diena ir mes su Marijum truputėlį jau pakabinom tarsi tą temą ir skambino mums viena klausytoja, sako, žinokit, mano šuo niekada gyvenime nieko nėra pridaręs, sakė, pats tempė palutę netgi link durų, kad vestų jį lauką, žodžiu, taip. Ten auklėjo, taip, o mes jūsų norim paklausti, nu ką jau tokio yra pridirbęs jūsų augintinis, nebūtinai šuo, gali būti ir katinas, katės, aš žinau, kad tikrai labai irgi mėgsta visokių nesąmonių prisigalvoti.
1: O mėgstate ir karnizais pavaikščiot.
3: Ir gėlės numėto ten, taip. Žodžiu, ir vazas kokias iš lentynų.
1: Tai aš, Simonai, pasakau, mano draugų šuo yra sugraužęs pusę durų. Jo, žodžiu, 1823 studijos telefonas, žodžiu, jie iš prieglautos atsivežė šuniuką, pirmą rytą išvažiavo žmonės į darbus, paliko ir gerti, ir valgyti, ir turbūt stresas, kad vėl paliko, ir grįžo pusę durų nėra.
3: Lietus, alio?
4: Labą dieną.
3: Labą, kuo vardu?
4: Vanda.
3: Vanda. Vanda, ką jūs auginate? Kokį gyvūną?
4: Aš tai neauginu nieko, bet mano sesuo turi vilkšunį, aš pas ją į kaimą nueinu. Tai jisai tiek man yra pridaręs šunybių.
1: Pavyzdžiui.
4: Suvalgė vieną tapkę, sudraskė. Jei. Striukė suplėšė.
3: O jei.
4: Ir buvau tik nusipirkusi naują telefoną, aišku, anais laikais mygtukinis. Paslėpiau, kad nepasiektų, vis vien rado ir laksto su to telefonu po daržą.
1: Vanda, ir ką tu jam padarysi?
3: Jam reikėjo paskambinti.
1: Ką tu jam? Viskas. Jo. Gerai, ačiū labai, ačiū.
3: Lietus, alio.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Asta.
1: Asta, kuo vardu jūsų augintinis? Gal pradėkim nuo to.
5: Mano augintinė vardu Sniegė.
1: Ką Sniegė yra pridariusi? Kokių eibių?
5: Ogi Sniegė buvo dar visai ne visai suaugus. Ir išvykdama į miestą, aš ją uždariau virtuvėje. Uždariau virtuvės duris. Parvykstu sėkmingai. O ji prie durų, žinokit, išgriaužus tokį linoleumo gabalą.
1: O jei.
5: Matydama įseit. Ach, vieš pati. Ko teko pirkti dalį linoleumo keisti. Ir atrodo nedidelis šuniukas, bet va tiek žalos buvo pridarys.
1: Bet dideli dalykai vyksta, jo.
5: Dideli dalykai, mažas šuo dideli dalykai.
1: Gerai, ačiū labai, Asta, ačiū.
3: Lietus, alio.
6: Labą dieną.
3: Sveiki, kas mums paskambino?
6: Beata.
1: Malonu, Beata.
3: Beata, papasakokit, kokių yra šunybių iškrėtęs jūsų augintinis?
6: Šunybių iškrėtęs mano šuo. Sudraskės durys, sudraskės patarinė, o blogiausia, suėdės agurkus lysviai.
1: Agurkus?
3: Žinau. Čia taip ir žodžiu, kad užkandžiauja.
6: Su manim nueidavo, žiūrėdavo, kol nebuvo nieko viskas tvarkoj, kai pasirodė agurkai, agurkų nerasta.
1: Nors aš dabar taip nusistebėjau, bet prisiminiau, mano draugų šuo irgi ten ir bulvės valgo žalias, ir yra agurkus turbūt, ir pomidorus.
6: Mūsiškis irgi valgo, bet bulvių ne taip gaila.
1: Nu, vegetaras, supraskit, nelengva jam.
6: Taip.
1: Gerai, ačiū labai.
3: Aš kaip tik mačiau žurnalistę Nemira Pumprickaitę buvo įsidėjusi nuotrauką su šuniu, kad sako, nu ką, augam, vagiam agurkus iš ponosės, nu žodžiu, kremtam obolius, tai irgi matyti augintinis, kuris valgo, ką randa.
1: Labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
7: Auksė.
1: Auksė, jūs papasakokite savo siaubingą istoriją.
7: Siaubinga, galbūt galiu papasakoti ne tik kiek su šunim, bet su katinu turėjau.
1: Tinka.
7: Tokią įdomesnę istoriją.
1: Aha.
7: Tai turiu Meino meškieną ir dar vieną paprastą katę. Tai buvo dienai palikti vieni namuose, kai grįžom, žiūrim, kad užuolaidos visos nutrauktos. Ir tada sutempę visas tas užuolaidas sukišę į savo kačių, nu, kraiko dėžutę.
1: Oi. Pasikloja patalą.
7: Galvojam, kad čia tai bandė paslėpti ar kažką tokio padaryti, nežinau.
3: Žinokit, matyt, nepatiko tos užuolaidos. Galvojo, kad kažkaip reikia priverst pasikeisti jas.
7: Jo, tai va.
3: Ačiū. Gerai, jums labai. Ačiū. Na, iš tikrųjų, tų išdaigų nemažai, mes būtinai ir sugrįšim.
1: Sugrįšim tikrai.
0: Vasara su Lietumi.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Kiaulienos sprandinė 3,19. O šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki arčiau tavęs.
4: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Oi, žinau, geras. Pasiskaičiau įvairiausių posakių, patarlių, galbūt, nežinau, apie šunis. Ir, nu, kaip ten blaukai yra sakoma, šuniui ant uodegos nuėjo. Tai praktiškai mes apie tai šiandien ir kalbam. Nusipirko kažkokį gerą daiktą ir jis nuėjo šuniui ant uodegos, nes jis galbūt tą daiktą sugraužė.
2: Gerai, tai žodžiu, aš esu tikrai ne vienus batus taip... Šuniui ant uodegos labai gerus.
1: Tai gerus laikyk aukščiau.
2: Nu, žino, kažkaip... Ir už šiaip buvo, žinai, kas labai įdomu, kad, pavyzdžiui, sako, kad maži šuniukai vis daro kokias nesąmonės, o mano tokie jau paaugė, kurį, žinai, gal jau galvoja, nu, jau tikrai jau čia nesugalvos.
1: Tai gal tu jiem buvai negera, gal čia kerštas?
2: Aš gera buvau, bet supranti, kai, pavyzdžiui, yra kulniukas, žinai, bato.
1: Taip.
2: Nu, jiems taip patogu, žinai, apsižioji ir jum, ir viskas. O nugraužtas bato kulniukas, žinok, yra šakės.
1: Na, jo,
2: tai va, 1823, mes laukiame jūsų istorijų, kokių nesąmonių yra pridarę jūsų augintiniai.
1: Alio, labadiena. Sveiki.
2: Sveiki, labadiena.
3: Labadiena.
1: Labas, ko vardu?
3: Bronė.
1: Bronė, ką tokio negero yra padaręs jūsų šuo ar kitas numylėtinis?
3: Aš turiu katytę, labai gražią katytę.
1: Bet tik darbeliai nelabai gražus, ar ne, kiek supratau?
3: Tokia, nieko blogybių man nieko nepridarius, tik tai mėgsta nuo palangės numest gėlę va džydinčią.
1: O jie su vazonu? Ar su vazonu?
3: Taip, su vazonu.
2: Kokia gėlė?
3: O visokių, kokio žinot, nedidelis.
2: Bet taip, jos tiesiog mėgsta, ties prieina ir nežinosi, kodėl jos tek
1: šitą kojytę.
3: O kada žydį gėlė, tai labai mėgsta tuos žiedus valgyti.
2: Ojei, nu tikiuosi, kad nenodėjau.
3: Tada valgo žiedus ir turbūt numeta ją nuo palangės. Aha,
2: paragauja neskani ir numeta.
1: Ne žydį, nu ką čia dabar stovės dabarai kažkokie.
2: Gerai, Lietus, alio.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko jūs vardu?
4: Jūratė.
1: O kuo Jūratė vardu yra jūsų tas įtariamasis, apie kurį kalbėsim?
4: Aha, nesupratau.
2: Kaip sakėt, Jūratė, kažką praleidau?
4: Aha, apie šuniukus noriu pakalbėti.
2: Taip, papasakokit, aha.
4: Klausykit, mano amžinatilsi vyrui, su valgė dantukus.
2: O, Jėzu, tos protezus.
1: Plokštelė, ar ne, protezus.
4: Taip.
2: Ojei.
4: Tai visus ir visą kitą. O kadangi mano draugė yra odontologė, aš nuvažiavau, patvarkiau viską, patvarkiau ir va. Tai va, kad tapkytės tenai sugriauštos, ne.
1: Nu jo, dantukai rimta.
2: Rimtesnės už kandėlės norėjo šuniukas.
1: Gerai, ačiū, Katė.
2: Sveiki, mums su kolegai yra ausinės, taigi tas prabangės sugriaužė, man atrodo, prisimenintas.
1: Jo, Maltas. Yra buvę taip.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
5: Roma.
1: Roma, jeigu galima truptėlį tiliau radijom tuvo, gerai?
5: Aš jau nuėjau.
1: A, gerai, toliau. Super, gerai. Roma, taip, tai kokių nesklandumų buvo su šunimi?
5: Ne, aš turiu katiną.
1: Ai, katiną.
2: Na,
5: katiną.
2: Papasakokit.
5: Jis pas mus šiaip nieko nedaro, nieko nepridaro, bet vat nežinau, kodėl turi tokį įprotį vienai vietoj, prie durų, prie laiptų, paliekam krepšį, nesvarbu, ar pirkinių, ar vaikų sporto, ar dar kad jis visą laiką ant jo nusišlapina.
1: O.
5: Visada. Ir vieną kartą sūnus važiavo į komandiruotę ir pasidėjo rūbus, jau ta šias prieš išvažiuojant, sakau, vaikas nedėk, nes bus dovanų.
1: Tai ir buvo.
5: Ne, nebas greitai. Ir buvo, prieš važiuojant dar rūbus reikėjo skalbti.
2: Ojei.
5: Nes ką mes paliko dovaną.
1: Atsižymėjo teritoriją.
2: Aš galvoju, kad labai tvarkingas yra, žinai, kažkas nu, ne vietoj ir duoda ženklą, kad prašom čia.
5: Bet tai tik toj vietoj ir visada. Tai galėtų sugraužti kažką, galbūt nutemti, bet tai taip žiauriai.
2: Oi, nu ai, tikrai.
1: Tikrai žiauriai.
2: Na ir žinau, tai, kad žinai, katinų ten tas sisiukas toks nu,
1: jo,
2: labai
1: turi,
2: sunkiai.
1: Ypač jeigu patinėlio, man atrodo, tai ten labai blogai yra. Labą dieną.
6: Alio.
1: Sveiki. Ko vardu? Ko vardu?
6: Vytautai,
1: kuo vardu yra nusikaltelis?
6: Nusikaltelis buvo Rokis.
1: Rokis.
6: Mano sūnus augino šuniukas buvo 9 mėnesiai. Ir aišku, dantukai jau aštrus, nes bulterjeras.
1: Taip.
6: Ganėtinai rimtas suksiriokas.
2: Tikrai.
6: Na ir paliko pas mane pasistačiuoti, patys išvyko atostogauti. Na ir aš palikau turbūt vieną kambaryje gal 10 minučių.
2: Ojei,
6: na. Tai iš neturėjimo ką veikti, viriokas, žinote, ant kaklo užsideda tokios kaip pagalvėlės apvalios žiedai, kur...
2: Kelioninis.
1: Taip, taip, kelioninis. Aha.
6: Na, ateinu ir baisukas pasižiūrėti. Jis išdras visus tuos, suplėšęs tą pagalvėlę.
1: Taip.
6: O tie visi viduje mažyčiai tokie purpuriukai, tokie lengvučiai, tokie viduje.
1: Viską paleido.
6: Ir jie įselektrinė, jį paleido, įsiskraidė po visus ant lūbų.
1: O po to surinka gudrus. Na, jo.
2: Ten tokie poliesterio, man atrodo, burbuliukai būna, ar ne?
1: Taip, taip, taip, taip. Gerai, ačiū labai, ačiū. Na...
2: Oi, nu čia žinokit, neblogas būtų, žinai, kaip būna tie juokingi vaizdeliai. Tai jeigu visus mes juos surinktumėm, tai būtų nebloga laida.
1: Šiaip, žinok, pabaigai tokį baisų dalyką perskaičiau, kad, nu, yra tokia patarlė, sako, koks šuo toks ir šeimininkas.
2: Ai, netvirkščiai.
0: Su lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
9: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad bendrovė ESO klientams siunčia žinutes apie atkurtą elektros tiekimą, nors elektros vis dar nėra. Energetikos ministras teigia, jog tai kompensacijų paveikti neturėtų. Anot jo, ESO ministerija patikino, kad kompensacijas išmokės remiantis faktinėmis aplinkybėmis. Panašu, kad valdantieji nusprendė boikotuoti Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Į posėdį nei atvyko, nei nuotoliu prisijungė komisijai priklausantys socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė ir Roma Janušonienė. Jame nepasirodė ir mišriai Seimo narių grupėje priklausantis Artūras Zuokas bei Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad tai jau yra politinis veiksmas.
1: Socialdemokratai ir Artūras Zuokas, gavęs iš jų komiteto pirmininko postą, boikotuoja šį posėdį. Matyt, jau jaučia jie, kad tema jiem nepalanki. Tai tik galima padėkoti Agnei Širinskienei, kuri iš valdančiųjų čia visgi prisijungė. Manau, kad buvo žinia kažkokia dėl posėdžio boikoto. O klausimas iš ties, aš manau, svarbus. Tai suprantam, kad pavienių kažkokių neskaidrių įdarbinimų turbūt rasim ne vienoj vietoj, bet ši čia yra, aš manau, toks sisteminis, išskirtinis atvejis ir tikrai vertas komisijos tyrimo.
0: Kadangi iš 12 narių posėdėje dalyvavo tik 5 parlamentarai, komisijos posėdis nevyko, tad nutarta surinkti daugiau medžiagos iki kito posėdžio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad diplomatinis susitarimas su Irano valdančiais jo žodžiais laukiniais nėra įmanomas. Jis taip pat pasveikino naują prezidento Donaldo Trumpo ekonominio spaudimo Iranui kampaniją. Netanyahu jau ilgą laiką skeptiškai vertina diplomatiją su Iranu ir atvirai pasisako prieš 2015 metų branduolinį susitarimą, kuriam tarpininkavo tuo metis Jungtinių valstijų prezidentas Barackas Obama, tačiau viešumoje jis stengiasi nekritikuoti Donaldo Trumpo, šiam siekia susitarimo derybų keliu. Aviakompanija Vizair pradėjo kovą su kaklo pagalvėlėmis. Rugpjūčio mėnesį jo svetainėje atskirų punktų pasirodė informacija, kad kaklo pagalvėlė nėra papildomas nemokamas daiktas. Jei keleivis nori ją pasiimti į lėktuvą, pagalvėlė turi būti dėta į rankinį bagažą. Ir tai reiškia, kad internete išpopuliarėjusiais patarimais, kaip į pagalvėlę sukimšti dalį daiktų ir nemokėti papildomai, pasinaudoti jau nepavyks. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 10 minučių mes žingsniuojame į antrąją laidos dainą valandą, kurią pasitinka žaidimas pavadinimu Ne tas žodis. Dabar mes galvojam, ką čia jums pamilot. Daina tokia žinoma, ji tokia galinga, ji tokia populiari, kad praktiškai visi žinot mintinai. Bet kita vertus, negi gaila kojinių, ar ne, mūsų klausytojų.
3: Oi, tuo labiau, kad taip jau nori tų kojinių, žodžiu, mūsų klausytojai. Oi. Gerai, tai mes, žodžiu.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kojas vardu?
4: Aurimas.
2: O, koks geras vardas, iš kur paskambinot?
4: Taip.
2: Iš kur paskambinot?
4: Tuo metu iš Baisiogalos.
2: Iš Baisiogalos. Gerai, tai tikimės, kad jums šiandien viskas baisiai nesibaig žaidime.
3: Tikrai, ir bus viskas labai gerai. Linkime sėkmės ir štai kokia jums ištrauka iš dainos. Man kiekviena diena būna miglota, bet vien tik su tavim ji tampa spalvota.
4: Miglota gal?
3: O kaip turi būti? Man kiekviena diena būna miglota, bet vien tik su tavim ji tampa spalvota.
2: Gerai, Aurimai, baigėsi laikas. Žiūrim toliau. Sveiki. Alo.
3: Sveiki. Kika, kikena kažkas į ragelį ir...
2: Niekas neatsakys, ką Edri čia klausė.
3: Sveiki.
2: Sveiki. Kikena
3: kažkas į ragelį
2: Internetu klaus... Jeigu bičiuliai ateity, žinokite, jeigu klausot internetu, vis tiek reikėtų vadovautis tai, ką mes sakom ragelį. Gerai.
3: Labadiena.
5: Labadiena.
3: Kas mums paskambino?
5: Violeta paskambino.
3: Violeta, ar girdėjot užduoti?
5: Ne, negirdėjau, klausiausi, kad tu atsiliepsime.
3: Gerai, tai žodžiu štai kokia ištrauka, o jums reikia pasakyti, kuris žodis čia netinka ir kaip turi būti. Man kiekviena diena būna miglota, bet vien tik su tavim ji tampa spalvota. Man kiekviena diena būna miglota, bet vien tik su tavim ji tampa spalvota.
2: Violeta, kas čia negerai? Vienas žodis manai jums meluoja.
5: Miglota meluoja, bet kaip turi būti, tai dabar nežinau, nepasakysiu.
3: Viskas ačiū, taip Violeta. Miglota visgi.
2: Miglota, ar bent jau prie to žodžio prikibo?
3: Gal?
2: Gal, galimai, kaip ten sako, labai populiarus skaiti galimai.
3: Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas mums paskambino?
5: Laura.
3: Oi, Laura, nu jau iš balso, aišku, kad žino, tai sakykit.
5: Tikriausiai ne miglota, o liūdnoka.
3: Ne.
2: Ne, žinokit. Viskas, Simona, prisidirbom.
3: Man kiekviena diena būna suplanuota, bet vien tik su tavim ji tampa spalvota. Tai ne miglota, o suplanuota. Taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: 14 valandų ir 22 minutės Lietuvoje. Brangūs bičiuliai, mums gerai žinoti, kad esate kartu ir kviečiame pasikalbėti apie tai, kas gali labai pagelbėti jūsų pilvui ir išvaizdai ir viskam, žodžiu.
1: Taip, Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslapti subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, taip pat gerina ir žarnyno veiklą.
0: Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą.
1: Reikia jums parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks, jei tik norite prisijungti. Šiandien mes kalbame su Klaipėdos projekto dalyve ir tai yra Raimonda. Sveiki, Raimonda.
0: Sveiki, Raimonda.
2: Sveiki.
0: Gal reikėtų sakyti Kolonvel žinovė Raimonda, gal taip reikia pristatyti?
2: Galima ir šitą.
0: Gerai, ką ištyrinėjot apie produktą, papasakokit.
2: Ką ištyrinėjau, tai kad yra tikrai labai geras produktas, kad jisai atitinka reklamą. Kas ne visada būna tiesa, tik kartą dėja atitinka. Aš daugiau pradėjau jį naudoti dėl virškinimo problemų, dėl kad nereikėtų vaistų, kas man ir pavyko. Žinoma, pavyko numesti 5 kilogramus, kas ir gyravau, ko nesitikėjau. Šiaip geras dalykas, kiekvieną dieną jį vartoju ir tiesiog galiu pasakyti, va, trečias mėno prasidėjo, kad be jo nelabai ir ne, kaip ir įprotis, bet jis ir virškinimo problemas, tai vaistų nepaliečiau nei vienos tabletės.
0: Puiku. Tai žodžiu, galite drąsiai rekomenduoti tiems, kurie turi panašių taip, problemų, ar ne?
2: Taip, jau ir draugams sakau, kas kaip taip.
0: Ačiū, Raimonda.
1: Ačiū Jums labai, Raimonda. Tikrai, manau, kad visi tie, kurie vis žada ir vis neprisiruošia, tai pagaliau išbandykite ir kaip daugumai pabandžiusių sako, kodėl anksčiau aš to nepadariau, nes tikrai labai gerai. Pristatome taip pat ir naujieną Kolonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu. Ir kasdien jaustis geriau.
0: Nu, visus Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998. Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no.
1: Kitose užsienio šalyse yra ir jie kolonvel.net.
0: Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Jaučiam pulsą.
1: Gerai, šiuo klausiau, Bella Ciao ir prisiminiau žiauriai gerą serialą. Man atrodo, tu irgi turėjai matyti Pinigų namai.
2: Money Heist. Ai.
1: Jo, ir ten garso takelis.
2: Mm-hmm.
1: O tu nematei? Šitas... Aš dabar tau pavydžiu, kad tu nematei, nes tu gali pažiūrėti. Tai yra nuostabus serialas.
2: Nu va, matai. Taip.
1: Gerai, o dabar mes norime paklausti, kokia temperatūra juosi jūsų juosmeninį. Pečelius, sprandelį. Pečelius, petelius.
2: Gerai, paskambinkite mums 1823 ir papasakokite, koks oras, ką veikiat, ką planuojat. Aurimas sakė, žolę reikia pjauti, ne?
1: Vakar pjovė.
2: Šiandien
1: jau nebenoriu.
2: Gal jūs kaip tik šiandien irgi sakot, vanelyje, gal reikėtų panaudoti šitą, o gal kaip tik vakar dirbot ir šiandien ilsėsitės?
1: Taip.
2: Nu, žodžiu, viskas mums labai įdomu.
1: Gal, pavyzdžiui, labai nervinatės, kad nelyje, norite eiti į mišką grybų ir nepralyje ten, kur esat.
2: Taip. Mhm. Gerai. Pasisveikinkim su mūsų klausytojais, nes man patinka su jumis pabendrauti. Sveiki.
3: Labadien.
2: Labas, kuo vardu?
3: Jokūbas.
2: Jokūbai, iš kur paskambinai?
3: Iš Birutos.
1: Aha, Jokūbai, koks čia rajonas?
3: Čia labiau šeštokų gyvenvietė.
1: Šeštokų gyvenvietė, gerai. O koks oras, ar patinka? Ar šilta, ar šalta, ar lyja, ar nelyja?
3: Šilta, nelyja, ir vėjo nėra.
2: Viskas neblogai, ne?
1: Jokūbai, aš dar noriu paklausti, ar tau grėsia mokykla visai netrukus?
3: Jo.
1: Į kurią klasę?
3: Penktą.
1: Į penktą. Bet tai gal gerai, nepasilgai draugų
2: bet
1: klasės.
2: Bet tas jo, tai toks nelabai.
1: Nu jo, tas jo buvo toks, ne, Jokūbai, tai liūdna dėl to, ar kaip?
3: Nelabai.
2: Nu, žodžiu. Nu ką, darysi čia toks, žinai, kur neišvengsi.
1: Mėgau, žinokit, kiek liko tų dienelių. Iki.
2: Sveiki.
4: Labą dieną,
2: kuo vardu?
4: Jonas.
1: Jonai, jūs iš kur?
4: Iš Molėtų.
1: Molėtai. Jonai, kaip ten?
4: Taip. 20 laipsnių.
1: 20 laipsnių. Mhm. Tai tokia normali lietuviška vasara.
4: Nu, saulytės nėra.
1: Mhm.
2: Na, o pas mus šiek tiek yra. Ką veiksit šiandien? Ilsėsitės ar darbuositės?
4: Tai laukiam svečių iš Kauno atvažiuoja.
1: Aš tikiu, aš manau, kad kai gyvenimo Molėtų rajone, ten kur pilna ežerų, tai turbūt nei draugų, nei giminaičių netrūksta vasarą.
4: Taip.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Gerai.
1: Nu ką, dar vieną pakalbėjom?
2: Nu dar vieną, taip.
1: Gal kokį importinį pažiūrėjom?
2: Gerai. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
5: Alvidas.
1: Alvidai, iš kur?
5: Na, šiuo metu Italijoje.
2: Mhm.
1: Šiuo metu Italijoje. Aha, o jeigu konkrečiau, kur maždaug šiauriniai, kurioje?
5: Aplink Veroną.
1: Aplink Veroną. Gerai, kaip ten Italijoje aplink Veroną?
5: Plius 30.
1: O.
5: Plius 30 laisvą dieną iš Polenkų. Rengė su vairuotojas, dar du maistą, tai pas mane vidurį savaitę.
2: Aha, tai žodžiu, balkonuose Džiulietų galima pamatyti, kai 30, manau, kad jos išeina ten pamojuot.
5: Laisvai, vienoginai,
2: papilna vynogių. Aha, ir nu taip, ten tų vynogių ir ten vyksta visokie su vynogiam dalykai.
1: Jo, tokios, kur neišviežios vynogės, ar ne, pabuvę šiek tiek. Gerai, ačiū labai, meilė ir mirtis Veronai prisimenu toks dalykas.
2: A ne, nu. Va, čia tik meilė.
1: Pažūrom.
0: Apie orus.
1: Ar turim orų rytoj?
2: Žinok, aš nežinau, ar aš dėl to, kad šiandien buvau programoje, viskas bus gerai, ar tiesiog čia kažkaip viskas
1: bus gerai rytoj?
2: Tai žinok, tikrai, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14, dieną nuo 19 iki 24 šilumos.
1: Puikiai.
2: Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11 šilumos, o dieną didžiuosiuose miestuose apie 21, tik Kaune 22 šilumos.
0: Laimės vasara. Su Lietuvė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Oi, koks geras pasiūlymas. Maunam į gimtadienį pas... Palauk, pazita.
2: Gerai, maunam. Sveikinsim su gimtadieniu, o jums primename, kad sveikinimus galite registruoti telefonu. Mūsų svetainė lietus.lt.
1: Gerai. Vida, taip žok, dabar man

0: priminė vieną patiekalą. To registracijoje, kurio nevalgiu 100 metų, bet visai norėčiau.
1: Gerai. Taip, taip. Žinok, kai tu atostogavai, man skambino klausytoja, kuri sakė gamina. Aha. Pati viską nuo pat pradžių.
0: Bet čia iš kraujo ar iš bulvių?
1: Ne, iš bulvių. Bet žodžiu, ir visas tas žarnelės net pati.
0: Nes apie vėdrus. Gerai, skambinam. Tu valgai?
1: Vėdrus? Mhm.
0: Zituliai, zitumiai, tai. Ką ne? Nu, dar vieną šūkimą. Deja. Gerai, tai gal keliaujame, žiūrėk, šalia
1: yra. Žodžiu, dėl ko mes, aš tu paieškok, o aš papasakosiu, kad, sako, pažadu grįžusi į Lietuvą pavaišinti vėdarais. Draugė Vida, kuri sugalvojo pasveikinti Zitą, buvo parašiusi tokį sakinį. Na, nes greičiausiai, nu, kažkokie firminiai jau yra.
0: Matyt. Irma, šalia visai yra, matai, magiškas dviejų šešetukų velniškas gimtadienis.
1: Gerai. Tai čia Arūnui skambinam?
0: Ne, Irmai. Palauk. Irmai.
1: Ai, nes yra magiškas irgi gimtadienis, kur
0: irgi dviejų
1: Irma užregistravusi.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar čia Irma?
2: Taip.
0: Mėla Irma, jums skambina.
3: Radio stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu.
1: Sveikinam Irma ir Mutę su gimimo diena. Mes šiuo metu tiesioginėme Radio stoties Lietus eteryje.
0: Džiaugiasi visa Lietuva. Irma, paklausykite, kokį gražų turime sveikinimą.
1: Mes jūs sveikiname su 22 gimtadieniu. Kart 3. Irma, viskas gerai, aš kažkaip nežinau, ar pasimetusi iš džiaugsmo, ar turit svarbesnių reikalų.
0: O, Irma padėjo ragelį, žinau.
1: Rimtai?
0: Gerai, tai nežinau, Irma, jeigu netyčia girdit, tai jūs sveikina gimtadienio proga, mėla draugė Janina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somers Buy žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Reklama.

Šią savaitę į Radio Stoties Lietus Top 20 pretenduoja Castaneda ir FSG Viskas, ko reikia. Sad Boy, Akis nemeluoja.

0: išreiškės tau jaučiu. Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CEJA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtu vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnų nuvykusi į Rusiją po plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Vizito tikslo nei centrinės žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai nekomentuoja. Tuo metu Kremlius šiandien pranešė, kad CEJA vadovas per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė šiandien paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leidžia kreiptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Ministrų kabinetas šiandien patvirtino savo siūlymus Seimo rudens sesijai. Tarp daugiau nei 100 iniciatyvų yra ir energetikos ministro Luko Savicko siūlymas nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą 10 valandą ryte, paliekant neribojamą kainų mažinimą. Be to bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje, tarpusavyje dalijantis pasigaminti elektrą, pakeisti elektros tiekėją per 24 valandas. Žurnalas Vanity Fair pirmą kartą po 6 metų pertraukos sudarė stilingiausių žmonių reitingą. Į šių metų reitingą kartu su įvairiomis įžymybėmis, aktoriais ir dainininkais taip pat pateko popiežius Leonas 14. Romos katalikų bažnyčios vadovas reitinge atsidūrė kategorijoje originaliausiai besirengiantieji. Vanity Fair pabrėžė jo unikalų sugebėjimą derinti tradicinius popiežiaus drabužius su sportiniais arba kasdieniais drabužiais. Žurnalas teigia, kad popiežius pakėlė savo kuklę sutaną į dieviškas aukštumas, derindamas ją su Nike sportiniais bateliais. Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį jo ironišką kasdienį stilių, kuriame bažnytiniai drabužiai lengvai derinami su beisbolo kepuraite. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Gerai. Kiek suprantu, baigiam abu ar ne pasiruošimą.
2: Taip.
1: Žaidimui yra dvi labai geros temos. Tiesa, aš Simonos temos nežinau. Bet jį visada labai geras paruošė. Pasitikiu šiandien.
2: Gerai.
1: Gerai. Gerai, reikia dviejų dalyvių ir tas, kuris per 15 sekundžių surinks daugiau teisingų atsakymų, gaus Lietuvos kojines.
2: Gerai, mes žodžiu pasiruošę ir bandom šiandien išsiaiškinti, kam tos kojinaitės atiteks.
1: Mhm. Alo, sveiki. Labadiena.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Labas, kuo vardu?
3: Aš Lukas Seniūnas.
2: Gerai, Lukai, iš kur paskambinot?
3: Iš Rokiškio.
2: Gerai.
1: Lukai, iš žaidimą?
2: Mhm. Iš žaidimą.
3: Čia sukūriu DTV kanalą.
1: Aha, gerai, Lukai. Nelabai supratom, kas čia vyksta. Labadiena. Alo.
3: Alo.
2: Alo, svaiki.
1: Koks dabar mėnulis?
2: Priešpilnės.
1: Mama. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Ko jis vardu?
4: Esu Rima.
1: Rima, gerai. Pažaidžiam.
4: Nu, jeigu aš negirdėjau užduoties tik tais.
2: Rima, jums reikės telefoną. Per 15 sekundžių išrušiuoti dalykus, kurie yra į temą arba ne į temą. Gerai.
4: Pratau.
1: Rima, žodžiu, vardinsiu įvairiausius dalykus. Jeigu tai yra mitologinė būtybė, sakykite temą. Jeigu tai ne mitologinė, na, kažkokia, tarkim, reali būtybė, galbūt gyvūnas ar dar kas, sakykite ne temą. Žodžiu, jeigu mitologinė, sakote temą.
4: Mitologinė tai yra, dar paprasčiau, galit pasakyti šitą žodį.
1: Na, žinokit, tikrai atleiskit, neturime laiko apibrėžimų apie mitologiją.
2: Uh-huh, sveiki.
1: Bandom.
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Ilona.
2: Ko vardu?
5: Ilona.
2: Ilona. Ilona, ar jūs esate girdėjusi šį žaidimą?
5: Taip, girdėjau žaidžiu.
2: Viskas aišku, ne?
1: Jums gerai. Viskas aišku, kas yra mitologinė būtybė.
5: Taip, aišku.
1: Nu va, gerai, tai.
5: Aišku, bet bandom.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Trolis.
5: Taip.
1: Narvalas.
5: Taip.
1: Cerberis.
5: Ne.
1: Echidna.
5: Taip.
1: Valkyrija.
5: Taip.
1: Jakonas.
5: Taip.
1: Laumė.
5: Taip.
2: Mhm, gerai.
1: Buvo tik vienas, ne.
5: Taip.
2: Ilona, ar čia buvo tokia strategija, ar jums iš tikrųjų atrodo, kad visos jos buvo mitologinės?
5: Kažkokie, nu, tokie keisti pavadinimai, sakykim, kad visos.
1: Nu, vat, gerai, tai Ilona, pažiūrėkim, trolis, iš tikrųjų yra skandinavų mitologinė būtybė, čia mes gaunam pirmąjį tašką, narvalas yra žuvis, taško neturime. Cerberis yra toks trigalvių šuo su gyvatės uodega, yra tokia mitologinė būtybė, vėl neturime taško. Echidna yra gyvūnas toks, neturime taško. Valkyrija yra skandinavų mitologinė būtybė, tai du taškai. Gekonas yra driežas. Ir laumė yra mitologinė būtybė, tai žinokite, turime du taškus. Ilona, ačiū ir iki.
2: Kol kas, ačiū jums, pasižiūrėsim, ar tiek pat užteks, kad laimėtumėte Lietuvos kojinę. Sveiki. Labadiena.
6: Alo.
2: Kuo jūs vardu?
6: Labas.
2: Osvaldai, iš kur esat?
6: Iš Prienų.
2: Gerai, pasiruošęs?
6: Nu, kaip ir jo.
2: Gerai, tai aš jums vardinsiu šuninius. Jeigu, kadangi jau šiandien ta šunų diena, tai pagalvau, kad daugiau apie tai pasikalbėsim. Jeigu mano įvardintas gyvūnas arba negyvūnas yra šuninis, tai sakykite į temą, gerai?
6: Ok.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Pilkasis vilkas.
6: Taip.
2: Rudoji lapė.
6: Taip.
2: Barsukas.
6: Ne.
2: Šuo.
6: Taip.
2: Šakalas.
6: Taip.
2: Meškienas.
6: Ne.
1: Ne.
2: Nei vienos klaidos. Nuostabu.
1: Osvaldai, viskas, plojame, kiek taškų?
2: 6.
1: Osvaldai, ačiū labai, šumuolį sveikiname ir laukite pranešimų dėl Lietuvos prizo. Iki.
2: Sveikiname.
6: Medžiotojų paskambinuot.
1: Gerai, ačiū labai, iki.
6: Ačiū, gražiai.
0: Remis

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
1: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
3: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Oi, kaip gerai, žinok. Taip, yes. Noriu rudenį aš nudumti į eglutę atnaujintą. Labai noriu. Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. O netrukus papasakosime ir kaip ten galite išbandyti atnaujintą eglę.
1: Mm-hmm. Orai, žinokit, bus puikus. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11 šilumos, o dieną didžiuosiuose miestuose apie 21. Viena, tik Kaune 20 laipsnių šilumos.
2: Žinok, labai tu čia gerai viską pasakoji, bet aš žiūriu, kad ir šią savaitę iki pat galo, ir kitą, netgi iki trečiadienio labai geriau orai 24, galėtų čia. Bet, žinok, vat, kaip eglutė apie viską yra pagalvojus, nes žino, kad vis tiek ateis rudenėlis ir paruošė jau žinai, kai nebebūs tokie geriai orai, paruošė labai atnaujintą gerą pasiūlymą. Naujoje eglėje, atnaujintoje.
1: Mhm.
2: Nu. Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnį. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios.
1: Jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė prabangus spa centras.
2: Išbandykite pirmieji informaciją rezervaciją sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Nu ką, šaunam dar šią valandą į gimtadienį, o jūs galite užregistruoti, beje, jau šiai dienai turbūt ne, bet kitai dienai ar galbūt ir po savaitės Lietus FM mūsų svetainėje rasite tokią nuorodą. Pasveikinkim vieni kitus ir viską supildykite.
2: Mėla draugytė, Rita galim pasveikinti dabar. Aušrytė užregistravo įjunk, nes gali atsiliepti. Jaučiu, Ritutė.
1: Jau, ne, gerai.
2: Va, matai, sakau, jau skambina.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Rita, čia jūs?
3: Taip.
1: O čia aš.
3: Nu.
1: Skambina jums.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Rita.
3: Oi, ačiū labai. Ačiū.
2: Sveiki, Rita.
1: Simona ir Aurimas.
3: Sveiki.
2: Nu, kaip?
3: Taigmena. Taigmena.
2: Miela Rita, mes, žinokit, labai norėjom jūsų gimtadienį pasveikinti visai Lietuvai girdint. Ir kai kas, aišku, mums padėjo. Paklausykit, kokį mes pranešimą gavom. Su gimtadieniu, miela draugė. Linkiu, kad gyvenimas būtų toks gražus, kad net pirmadieniai nebegazdinto rūpešį patys pamirštų tavo adresą. Tegul netrūksta sveikatos, meilės, juoko, smagių nuotykių ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Linkiu kuo daugiau vakarų, kurios norėtųsi pakartoti, kelionių, kurios paliktų nuostabius prisiminimus ir progų pasakyti, va čia tai gyvenimas. Būk laiminga, mylima, spindinti ir tokia, kokia tave visi žinome.
1: Na, o pasirašo Rita, Aušra ir Alvydas.
3: Oi, malonu, draugai. Labai ačiū. Labai jiems ačiū. Labai smagu.
1: Rita, tai žiūrėkite ir nuo mūsų linkėjimas būti sveikai, ačiū. Laimingai, gražos artėjančių rudens ir pakelti vakarę šampano taurę, be abejo.
3: Būtinai.
1: Gerai?
3: Būtinai.
1: Ačiū.
3: Ačiū jums labai. Ačiū, geros dienos. Ačiū.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams, anot jo, turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjų ryšį. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Tuo metu jo patarėjas Ramūnas Dilba dar iš vakarėse teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės ir strateginės jų įmonės turėtų turėti juos kaip rezervinę elektros energijos šaltinį. Artėjant rugsėjo pirmąjį Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė tiesiog laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga, pradedančiam pedagogui jį gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Šiaurės Nepale šiandien kilus galingam potviniui žuvo per 20 žmonių. Pasak pareigūnų, kilus potviniams nepavyksta susisiekti ir su daugiau nei 380 turistų, daugiausia užsieniečių. Savo ruoštų Kinijos valstybinės transliuotojas CCTV šiandien skelbia, kad dėl purvo nuošliužos prasidėjusios Nepalo pusėje Girongo uoste Tibete kilo didelių nuostolių ir yra dingusiųjų be žinios. Islandijoje vis labiau mažėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria ir tų, kurie prieštarauja derybų su ES dėl šalies įstojimo į bendriją atnaujinimui artėjant rugpjūčio 29-osios referendumui. Apie tai liudija naujausia viešosios nuomonės apklausa, rodanti, kad kiek daugiau kaip 51% respondentų pritaria deryboms su Briuseliu dėl stojimo į ES, o nepilnai 49% pasisako prieš. Islandija, kuri yra NATO narė ir jau turi prieigą prie ES bendrosios rinkos, rugpjūčio 29-ąją balsuos dėl to, ar atnaujinti derybas dėl narystės. Ir apie orus rytoj Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Šiaip labai geras klausimas.
2: Ką valgom? Nėra
1: atsakymų. Tai. Ką valgom?
2: Šiaip galvoju.
1: Tikrai, žiūrėk, po 40 jau reikėtų pasirūpinti ir panašu, kad aš šiandieną įsimėsiu pas tave pavakariniauti. Nes... O kodėl ne?
2: Nu, nes aš tai nieko...
1: Nes aš negaliu pakeisti, nes
2: aš... Nieko
1: aš
2: nieko negamenu.
1: Dar už vakar buvo pasikorusi pelės šaldytuvė, dabar ir jos nebeliko. Spėk, kur jinai. Nu, va. Gerai. Šiaip, tarp kitko...
2: Nu.
1: Jungiam liniją ir paklausim klausytojų, aš man.
2: Gerai. 1823, paskaminkite ir papasakokite, ką jūs gaminat. Ką skanaus valgo?
1: Ai, tarp kitko, kalbant apie maistą, šiandien kokį, žinok, įdomų, čia patarlė turbūt, ar posakys, perskaičiau kalendoriją.
2: Mm-hmm.
1: Gardi duona, burna gadina. Kodėl?
2: Okay.
1: Ir reik valgyti negardžią tada?
2: Sveiki. Nu, išlepsi.
3: Labas,
2: kuo vardu?
3: Virginija.
2: Virginija, ką skanaus šiandien gaminat?
3: Planuosi yra bulvių košė su kotletais.
1: Oi, toks geras, kaip pas mamą
2: maistas. Vaikystės toksai, taip, darželį gal primenantis maistas. Ar dažnai kotletus kepat?
3: Nu, 2 kartus per savaitę.
1: O žiūrėk, aš noriu paklausti, viso recepto neklausiu, bet jūs dedat į faršą, ne, iš kurio formuojat kotletus. Dedate batoną pamirkytą pienę ar trupinėlių ar nieko
3: nededat? Kažkiek tai batoną.
1: Žiūrėkite, aš jums duosiu tokį patarimą. Gal ir esat bandžius, juodą duoną reikia dėti vietoj batono.
2: O ne, ir kas tada?
1: Ir būna labai labai skanu.
2: Gerai, ačiū jums labai. Garnyras, kas čia bus? Kokie pomidorai turbūt sugrėti?
1: Pomidoriukai, dabar aišku, pomidoroko.
2: Aš to galvau, ką reikia paklausti klausytojų, ką daro su pomidorais, nes dabar jau pats epogėjus.
1: Aš tai žinok, valgu jos tiesiog be nieko.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Rasa.
2: Labai malonu, Rasa.
4: Šiandien manęs laukia man mangalo keptas plovas.
1: Palaukit, ant ko?
4: Mangalė keptas plovas.
1: Mangalas?
2: Oje, žinokai, dabar vedu į Google'ą. Kas čia tas mangalas?
4: Ne, čia toks kaip yra puodas, toks gilus, kuriame yra ant laužo kepamas.
2: Taip.
4: Gali būti ant laužo, bet specialus toksai įrenginys.
2: Tai kasgi čia jūs taip lepins?
4: Draugai mano, jie dabar išmoko daryti armėnišką tą plovą, tą tikrąjį plovą, tai taip skanu, žinokit, tai važiuoju su tokiu kaifu ir laukiu.
2: Aš, žinokit, jum pavydžiu, nes, pavyzdžiui, plovas man yra tas maistas, kur aš jau atrodo viskas, nebegaliu, jau iki snapo, kaip mano Anyta sako,
1: jau
2: prisivalgau, praeina kokios 5 minutės ir aš vėl atrodo galiu jį valgyti.
1: Bet jo, bet plovas turi būti geras. Taip. Gerai, ačiū labai.
2: Pavydim.
1: Aš jau apie tą mangalą žiūrėjau, bet man aiškina, kad mangalas yra tradicinė metalinė šašlykinė.
2: Nu, čia toks puodas. Sveiki.
1: Tai toks puodas.
2: Sveiki, kas man paskambino?
5: Labadiena.
2: Ko vardu?
5: Aušra,
1: labai malonu. Iš kur paskambinot?
5: O, iš Radviliškio.
1: Aha,
2: o ai, ką
1: šiandien skanaus gaminat?
5: Šiandien bus taip, šviežus grybukai vakar surinkti miške, bulvytės ir šviežiai rauktas agurkiukas.
2: O, čia mano mėgstamiausias yra šitas kombinacijas.
1: Kombinacijas.
2: Aš žinau, kad taip, voveraitės bus ar kokie kiti grybai?
5: Ne, vakar rasti baravykiukai.
2: Super, nes aš žinokit, kiek klausiu, ar kas nors valgo, žodžiu, grybus su šviežiai rauktais agurkais, kažkaip nesulaukiau pritarimo ir jūs esat mano draugai.
1: Ir aš žinokit, aš toj pačiai valty, tai yra tobula, taip ir turi būti.
2: Nu, aš irgi taip galvoju.
5: Nu, nežinau, mūsų kraštuose tai yra priimtina, nuo seno gaminamas patiekalas, taip kad mums tai yra, nu, normalu, natūralu, bent jau aukštaitėje, nežinau, mes taip valgom.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū visiems, ką, palinkėsim grybų atrast miške.
2: Skanaus.
1: Kažkada, aš taip norėčiau dabar šviežių grybų.
2: Aš norėčiau tų šviežiai rauktų agurkų.
1: Aš šiandien gal jų parauksiu, žinok.
2: Gerai.
1: Atnešti rytoj?
2: Atnešk. Lietuja.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Jovita ir nauja daina 64-ame autobuse.
1: Apie orus.
0: Tu gal žinai, Jovita ne iš Kauno?
2: Ne.
0: Man atrodo, kad iš Kauno, nes aš pažiūrėjau maršrutą 64 Kaune. Aha. Man atrodo, kad iš Kauno.
2: Ne?
0: Nu taip, apie kokį čia romano žodžiu, jisai važiuoja Volterio gatvė. Volterio turbūt taip reikia skaitinti. Tada Šilainių poliklinika ir vėl į Volterio gatvę važiuoja.
2: Uh-huh.
0: Tai kažkas ten, va.
2: Ten, va. Ten. Nu, bet tai dabar jau žinom, kad istorija tokia įdomi. Rytoj lietaus nenumatoma, sako sinoptikai, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 9, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11 šilumos, dieną didžiuosiuose miestuose apie 21, tik Kaune 22 šilumos.
0: Ačiū to labai, labai gera prognozija, o tai reiškia, kad vasara tęsiasi, o tai reiškia, kad uop, pap.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Tu matai savaitgalį, kol žmonės bandė apsaugoti savo turtą nuo audros, gal kai kas lėkė pas kaimyną pasiskolinti laisvo generatoriaus, žinok, vyko kitų žmonių gyvenimuose rimti dalykai. Savaitgalį griaudėjant stipriai audrai vienas kitam, taip ištarė muzikos prodiuseris atlikėjas Stanislavas Stavickis Stano ir jo mylimoji Beta.
2: Kas?
1: Kam?
2: Kas toks?
1: Stanislavas Stavickis.
2: Nu va, tai gerai, nu, džiaugiamės. Aš tai žinok irgi apie vestuves tokią žinę turiu, kad vienos vestuves neseniai tapo tikra interneto sensacija.
1: Kodėl tu jokies?
2: Nieko, nu, žodžiu, galiu papasakoti
1: to.
2: Žodžiu, milijonų internautų dėmesį patraukė ne nuotako suknelė, prabangi aplinka, romantiški priesaiko žodžiai. Visų akis krypo į labai netikėtą svečią, kabutėse, kurį komentatoriai jau spėjo praleisti, pavadinti pirmuoju didžiuliu gundimo išbandymu jaunajai.
1: Aha.
2: Žodžiu, vyko viešbutyje toks ceremonija ir, žodžiu, visi svečiai susirinko ir priešais įsivaizduok langas, nu kaip pas mus, pavyzdžiui, dabar langas ir tam lange stovi pusnogis toks, nu, dailių formų vyrukas ir stebi tą visą ceremoniją. Tai va, tai žinok, šitas visas vaizdelis sulaukė daugiau nei 19 milijonų peržiūrų, 3,7 milijonų patiktukų ir 18 tūkstančių komentarų.
1: Puiku. Labai gerai.
2: Sako, buvo toks vat, įdomus reikalas, sako, ištikimybės testas, gal čia toks, žinai.
1: Nu ką, metas baigti laidą.
2: Taip.
1: Taip, tai ačiū labai, kad buvot, kviečiame pasilikti su širdelėmis ir rytoj grįšim.
2: Būkit geri vieni kitiems, iki.
1: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CŽA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtų vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Amerikos pareigūnų nuvykusių į Rusiją po karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Kremlius šiandien pranešė, kad jis per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tuo metu Lietuvoje apsilankęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta šiandien sakė, kad Europa supranta, su kokiomis grėsmėmis susiduriama.
2: Žinome, su kokiamis grėsmėmis susidurime. Tai ne tik hybridinės grėsmės. Žinome apie hybridinės atakas. Turime planą būti pasirengę dar iki 2030-ųjų turėti bendrą atsaką šioms grėsmėms. Institucijos dirba kartu, tai nėra vienos valstybės, bet visos Europos grėsmės.
0: Savo ruoštų Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Lietuvos ministrų kabinetas šiandien patvirtino savo siūlymų Seimo rudens sesijai. Tarp daugiau nei 100 iniciatyvų yra ir energetikos ministro Luko Savicko siūlymas nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą 10 valandą ryte, paliekant neribojamą kainų mažinimą. Be to bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje tarpusavyje dalijantis pasigamintą elektrą, taip pat keisti elektros tiekėją per 24 valandas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien pasirašė įsakymus, kuriais panaikinta 2025 pradžioje dar socdemo Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto ir žemės ūkio mokslo tarybos bei įkurta nauja ministerijos kolegija. Mažeika šiandien teigė, jog maisto taryba ištisas valandas posėdžiaudavo, buvo didelis lūkestis, kad jis spręs kaip sumažinti maisto kainas, tačiau tai buvo tik patariamoji taryba, neatlikusi konkrečių funkcijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusiją įvardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių Tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras ir apie tai praneša vokiečių leidinys Spiegel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vyriausybės vadovautos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

žmonių tai, kokiu garsu klausotės mėgstamų dainų ir dažniausias atsakymas visų garsų kažkai tai. Aš irgi ausines ir ausinėse, nu jau tokia energija, jau tokia nuotaika, kad nori, nenori nuo tų gerų dainų, jau esu pasiruošusi ir ta gera savo savijautą dalinti su jumis, mėlyje Lietuvos klausytojai. Būkite pasveikinti, leiskite pasisveikinti. Esu Kotryna, pradedu širdelės ir širdelėse, kaip visame tradiciškai. Vakarosime, apie gyvenimą šnekučiuosimės, dovanomis keisimės, meilės istorijas pasakosime, sveikinsime vieni kitus ir kad įžanga į trečiadienio vakarą būtų širdžiai miela, kaip visuomet suteikiu galimybę jums, mėlyje, sau pasidovanoti dainą. Tai kągi, primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. Primenu, kad iki 18 valandos Lietuje jūs savose laiškuose atsakote į mano klausimą, tai ką grojam? Ir šypsamės, besiklausydami širdžiai mielų dainų. Zitutė, sveikinu pačiai žengus į 63-ąjį, o jį man rašo, Kotryna, prašau man ir mano draugam dainos, Rondo, mano diena, Zita, su jūsų diena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
3: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
4: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
5: Moki veši, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grohė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veši.
6: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Patentas linkėjimas gero kelio skambėjo Jurgitai, kuri norėtų Zyga dainos Nenoriu gyventi be tavęs. Važiuojant į Jonavą, Jurgita, gero kelelio tau palinkėsiu. Mirga ir Audronė klausėsi grupės dar Raudoni širmūkšniai dainos. Sakė su gera daina į gerą vakarą, gerą keliauti. Na, negaliu pažadėti, kad tas jau geras vakaras bus toksai tobulai geras, na, bet kad geras. Jūsų savo įžanga, taigi kodėlgi ne. Mirga ir Audronė, geros nuotaikos linkiu kartu su Lietumi. Ir jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, laikrodžiams rodant 17:24, kažkaip pagalvojate, kad iki pilnos laimės tai trūksta tik tai dainos, parašykite, kokia tai turėtų būti daina ir aš tikiuosi, kad ta laimė suskambės. Nu taip gražiai suskambės po širdelių vėliavą, kad net man pačiai labai smalsu, kuo galėčiau paįvairinti jūsų kasdienybę, a? Tai ką turėčiau sugroti, a? Sirdelėse, tai lietus.fm. Labą, ar galėčiau paprašyti, kad sugrotumėte Ieva Veri dainą Vėjai galvoj, su linkėjimais manęs, o to klausė Arnas. Už linkėjimus ačiū tau, Arnai, gero vakaro palinkėsiu tau, Arnai, ir pasakysiu tik tai tau, Arnai. Pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: garbė jums, Kotryna. Pagrokite gražiausią spalvą Pauliaus Stalionio su husarais atliekama. Jeigu ir jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, norite dainos, rašykite, nesikuklinkite. Beje, kaip visuomet primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietuvos.fm. Na, o dabar, mėlyi, pakalbėkim apie orus.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams sako, kad ketvirtadienį mūsų šalyje be lietaus. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos tarp 7-12, Kuršių Nerijoje turėtų būti iki 14, dieną šalyje tarp 19 ir 23 laipsnių. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 9, Kaune, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Dieną didžiuosiuose miestuose turėtų būti apie 21, tik tai Kaune. Rytoj turėtų būti apie 22 laipsnius šilumos. Yra 17:35, sirdelės@lietuvos.fm. Rašykit, kaip kad tą padarė Žaneta paprašiusi Evelinos ir Ruslano atliekamos dainos. Akimirka šią.

0: stotis lietus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

Dainavo kartu su Jessica Shy dainą Žvėris. Liepa Marija, tikrai tikiu, kad dainavote. Na, nebūna taip, kad žmogus paprašo dainos, išjungia radijo imtuvą ir išeina kur nors, kur akis mato. Nu, ne. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte pasidovanoti savo šypsenėlę trumpam, nu, nors trumpam, galų gale pakeisti savo mintis, nu, nors trumpam, tol, kol Lietuvos eteryje skambės jūsų pageidauta daina, taigi greitai rašykite sirdelėse, tai lietuvos.fm, ale tai laikrus, taigi, kaip sakau, nėra guminis ir ta valanda, na, negali sutalpinti visų, o vat jūsų sutalpint gali. Primenu adresą laiškams, sirdelės eta lietuvos.fm, Deimantė rašo, labutis, Kotryna, gal galėtumėte puliukui sugroti džiazų dainą, kurią jį atlieka kartu su Faustu, mergaitai 99. Na, ne 99, bet galiu, tai aš tikiuosi, kad vaikinas jau garsina savo radintuvą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Tautvydas rašo, gal galėtumėte sugroti Čipuliną? Groju. Gera buvo būt kartu su jumis. Šioje valandoje dėja sugrįžti valandos pradžią nebegaliu prieš akis. 18 valanda, o tuomet Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte, kuri papasakos viską apie svarbiausius šio trečiadienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Jovita prieš tai svaigo nuo dainos, išgėrusi truputį. Na, o dabar metas pildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Kiek suprantu, Erika, klausysit Adrinos dainos Įkvėp. Na, o štai čia Audrey, Sasha Sung, Meilė gaudo.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Anot jo, turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjų ryšį. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba išvakarėse teigia, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės ir strateginės jų įmonės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Panašu, kad valdantieji nusprendė boikotuoti Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, kur planuota apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Į posėdį nei atvyko, nei nuotoliniu būdu prisijungė komisijai priklausantys socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė ir Roma Janušonienė. Jame nepasirodė ir mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Artūras Zuokas bei Ignas Vėgėlė ir užsirietis Raimondas Šukys. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad tai jau yra politinis veiksmas.
1: Socialdemokratai ir Artūras Zuokas, gavęs iš jų komiteto pirmininko postą, boikotuoja šį posėdį. Matyt, jau jaučia jie, kad tema jiem nepalanki. Tai tik galima padėkoti Agnei Širinskienei, kuri iš valdančiųjų čia visgi prisijungė. Manau, kad buvo žinia kažkokia dėl posėdžio boikoto. O klausimas iš ties, aš manau, svarbus. Tai suprantam, kad pavienių kažkokių neskaidrių įdarbinimų turbūt rasim ne vienoj vietoj, bet ši čia yra, aš manau, toks sisteminis, išskirtinis atvejis ir tikrai vertas komisijos tyrimo.
0: Kadangi iš 12 narių komisijos posėdėje dalyvavo tik 5 parlamentarai, jis neįvyko, nutarta susirinkti daugiau medžiagos iki kito komisijos posėdžio. Aukšto rango Jungtinių Valstijų gynybos departamento pareigūnas rytoj informuos NATO šalis apie Vašingtono atliekamą savo pajėgų Europoje peržiūrą. Pranešama, kad toks sprendimas priimtas tvyrant nuogastavimams dėl amerikiečių buvimo senajame žemyne. Jungtinių Valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis Briuselyje susitiks su 32 valstybių aljanso šalių ambasadoriais. Islandijoje vis labiau mažėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria ir tų, kurie prieštarauja derybų su Europos Sąjunga dėl šalies įstojimo į bendriją atnaujinimui, artėjant rugpjūčio 29-osios referendumui. Apie tai liudija nauja viešosios nuomonės apklausa, rodanti, kad kiek daugiau kaip 51% respondentų pritaria deryboms su Briuseliu dėl stojimo į Europos Sąjungą, o nepilnai 49% pasisako prieš. Islandija, kuri yra NATO narė ir jau turi prieigą prie Europos Sąjungos bendrosios rinkos, rugpjūčio 29-ąją balsuos dėl to, ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Ir apie orus rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Tas buvo Milo ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą gero oro linkiu esantiesiems kartu su Lietumi. Oi, norėtumėte, kad lytų, ar ne? Jeigu ir lis, tai tik tai jūsų jausmais, tai tik tai gerais žodžiais, beje taip pat ir linkėjimais nuo širdžiais, dar gali lyti fantastiškomis muzikinėmis dovanomis, unikaliomis meilės istorijomis ir tokiamis žmogiškomis kalbomis, pasakojimais apie tai, kas ką kartą yra patyręs, kas ką yra išmokęs, kas ką suprato ir gali tą savo patirtimį pasidalinti su kitais, bet apie tai truputuką vėliau. Laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Gero trečiadienio vakaro linkėdama visiems, noriu priminti, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad gal atėjo metas, pats tinkamiausias metas jums, Aleksandrui, Algintei, Gailiui, Gailutei, Vitorui, Zifrinui ir Žilvinui palinkėti gero trečiadienio vakaro, a? Na, juk nesveikinate, ar ne? Nors pažįstate, tikrai pažįstate nors vieną kitą varduvininką. Tai galbūt dovanokime dovanas tokias garsias, tokias muzikales ir įsimintinas, kad man telieka tik tai jūs visus pakviesti, apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir užregistruoti savąjį linkėjimą. Ne tik tai varduvininkams, bet taip pat ir solenizantams, sukaktuvininkams, jubiliatams arba žmogui, na tiesiog, kurį norėtumėte nustebinti kartu su manimi lietus.fm. O šiaip, jeigu ką, kaip visuomet sakau, galime ir susiskambinti 1823, toks yra studijos telefono numeris. Savąją žinutę man yra palikę Audronė ir Darius, kurie šiandien sveikina pusėsirę Vilmutę Butieninę jubilėjinio gimtadienio progą. Mylai Vilmutė, leiskite palinkėti, kad dievulis atseikėtų tiek pat atgal, kiek kad pati kitiems padedat. Tai gerų, šaunių, smagių ir dangaus dosnių gyvenimo metų. Audronė ir Darius siunčia linkėjimus. Daugirdai, aš tikiuosi, kad tu šiuo metu ir esi kartu su Lietumi. Čia toks Deividas yra palikęs savuosius sveikinimus. Nuoširdžiausi linkėjimai tau, Daugirdai, gimtadienio proga. Linkiu daug laimės, sveikatos, sėkmės, gerų žmonių šalia ir kad visi tavo norai bei svajonės imtų ir išsipildytų. Daugirdai, tai tegul kiekviena diena būna kupina gerų emocijų, šypsenų, nepamirštamų akimirkų su gimtadieniu. Broliai, sveikina Deividas, linkėdamas viso ko paties geriausio. O jau jeigu paklausomėte, kas šį vakarą su šypsena plačiausia, su nuotaika geriausia, sakyčiau, kad galbūt tai Audronė, tai ta, kuri švenčia savai 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Sesė Lietaus Etrė, brolis Jonas pačią apkabina per pečius, žiūri į akis ir sako: sesė, būk visada sveika, energinga, jaunatviška, mylinti ir mylima. Brolis Jonas su sonata sveikina Audronę 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: trečiadienio vakarą norisi gyvų balsų, norisi gyvų žmogiškų emocijų. Keliauju pas Ritą į svečius. Draugytė šiandien švenčia savo gimtadienį. A draugeliai kokie geri. Tokie prakalbink, tai ir užkalbės. Jeigu norės pasveikinti, ohoho, kaip užsveikins. O jeigu jau dovanų neš, tai taip už dovanos. Pasisekė draugytei Ritai su žmonėmis. Nors, kaip sakoma, toks tokį pritraukia, ar ne? Geras gerą traukia. O ypač beje, tas pasakytina apie draugus, juk neveltui kažkas ar nepasakė. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos ateis lietus, Kotryna Ritos ieškau.
1: Malonu rytą kalausą jūsų.
0: Rytą šį vakarą lietus klausytams pasakoju, kad jeigu žmogus esi geras, tai ir tavo draugai yra geri, ar ne?
1: O, dieve, tikrai.
0: Kas iš jūsų geresnė, jūsų ar jūsų draugai?
1: Draugai.
0: O, dieve, girdit, ką jinai šneka per gimtadienį, kad draugai yra geresni, negu kad jį. Greitai pasiteisim antrą kartą. Kas yra geresnė jūsų manimo, jūs ar jūsų draugai?
1: Mes visi.
0: Žaunalė. Aš tai kur diplomatijos viršūnė, štai kur gyvenimo pamokos išmoktos. Dievulis.
1: Ačiū labai. Dieve, antras sveikinimas šiandien per radiją.
0: A ne? Nu, man, a gal tie patys Aušai ir Alvydas?
1: Jo, žinokit, jo.
0: Jėtau,
1: nieko gerai. Nieko du kartus gerai.
0: Gal blokuot reikėtų kažkaip juos, aš galvoju, gal per daug reiškiasi? Ar čia ta rita tokia yra verta? Palak, o kas jums pasakė, kad aš negalėsiu dar po aštuntos jums paskambinti ir pasveikinti?
1: Aišku, galite dar kartą pasveikinti.
0: Jūrite, kelsit ragelį, sakysit, Kotryna, prašau. Gerai. Va tik tai jūsų nieko. Mums šį vakarą ir te trūko, ar ne?
1: Sveikinimų nėra per mažai.
0: Ir per daug niekada nebūna rytutė. Taip. Tai to gražaus gimtadienio proga linkim, kad gyvenimas būtų gražus, kad pirmadieniai negazdintų, kad rūpėšiai patys pamirštų tavo adresą, tegul netrūksta tau sveikatėlės, meilės, juoko, smagių nuotykių ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Galų gale, puikių tau prisiminimų, fantastiškų progų pasakyti, o čia tai gyvenimas, būk laiminga, mylima ir spindyti tokia, kokia esi visa. Tai tie patys, Aušai ir Alvydas.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gerą vakarą.
1: Saunoliukai, ačiū.
0: Rytutė, man tokio toptelio mintis, gal nubėkit, nusipirkit loterijos biletą, nugi sėkminga diena, nu nors tu ką.
1: Gal ir tikrai.
0: Gerai, gerą vakarėlio, iki malonaus, gerai girdėti. Šiandien ir Danutė Dobilienė švenčia savo į gimtadienį. Aš tikrai tikiu, kad ir jos namuose, va tokios nuotaikos. Kad net atrodo spirgiai, norėdamas su visais pabendrauti, linkėjimus iš visų surinkti, tą gerą emociją pasimatuoti. Labas vakaras.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Danutės ieškau.
2: Taip.
0: Mėla mama, su gimtadieniu. Linkiu Ačiū. Daug sveikatos, laimės, gražių akimirkų, kad kiekviena diena būtų kupina meilės bei šypsenų. Mylime tave labai. Dukrytė Irma iš Airijos siunčia linkėjimus. Aš suprantu, kad tai netikėta, ar ne?
2: Taip.
0: Taip. Nu, dabar greitai, Danutė, vienu žodžiu. Ką jaučia mamo širdelė, gaudama tokias dovanas nuo dukters, kuri kažkur tai toli savose darbuose, savose kasdienybėse. Gera?
2: Taip, labai myliu aš jos.
0: O, žinokit, o jie kaip jūs myliu, kaip myliu, va širdelių yra pridėję, galėčiau kamerą atsukčiau, parodyčiau. Žodžiu, tikrai, žinokite, kiekvieną dieną apie pačią, su pačia, sakogi, kaip dukros dažniausiai, net ir vaikus auklėdamos mamos lūpomis pamokslus, sako, Danutė, šypsenėlis, nuotaikėlis, smagumėlio.
2: Nu, žinokit, šypsenėlis vyra palaidojau, nesinė.
0: Tai žinokit, aš suprantu, kad net ir gimtadienis atrodo visai kitoks, ar ne, šiais metais.
2: Žinokit, jau taip viena.
0: Danutė, mieloji mano, apkabinu jūs, visą ko paties geriausia linkiu ir tikrai tikiu, kad gyvenime viskas susidėlios taip, kaip turi būti, nes kitaip nebūtų prasmės šiame gyvenime gyvent. Danutėlė,
2: taip, ačiū labai
0: stiprybės jums, sveikatėlės
2: ačiū.
0: Ir gerų, gražių, šiltų, širdeliai ramių dienų, kad būtų ką prisiminti, kad būtų su kuo tais prisiminimais pasidalinti ir tikrai tikiu, kad Irma iš Airijos padarys viską, kad mamytės kasdienybė būtų kupina šypsenų, džiaugsmo ir dar kartelį pasikartosiu ramybės širdyje. Pasveik.

8:35, kažkaip tai su vardadieniais, šį vakarą tyloka. Žinau, kad žirdelių kartais klausosi toks Aleksandras, taksi vairuotojas iš Panevėžio. Aleksandrai, jeigu jūs kartu su Lietumi linkėjimai ir gerų darbų. Beje, kalbant apie žmonės šiandien švenčiančiuosius savuosius gimtadienius. Anūka, Dylanda, tu gaudy, gyvenanti Londone, gimtadienio proga šiandien kuo širdžiausiai sveikina močiutė Regina iš Šaukėnų. Sako, jau tau, brangusis mano, noriu palinkėti tik tai prasmingų ir laimingų metų. Darbais, gražiais, viskuo išpuoštais, brangink kiekvieną laiko vingį, išlikdamas visiems laikams su tais, su kuriais tau yra gerai. Vilandai sveikatos, polėkio, stiprybės, geros kloties, šypsenos plačios ir nuotaikos geros gimtadienio proga. Linkiu močiutė Regina iš Šaukėnų. Vilandai, kad tik tai girdėtum ilgesį močiutės balse, kad tik tai pajaustum meilės klindančią kiekviename ištartame žodėje. Žodžiu, Vilandai, tau pasisekė su močiute. Linkėjimai gimtadienio proga. Olę gyvenančią Kaune 59-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina draugai Rita ir Antanas, palinkėjęs sveikatos, ištvermės, stiprybės ir visko, ko tik tai širdelė geidžia. Sakė, lai džiaugsmo akimirkas metai skaičiuoja Olę, lai dienas keliauja laimingais keliais ir tegul vat su tavimi gimtadienį šį vakarą važiuoja sėkmė ir tikėjimas savo darbais. Mieloji Olė, būkite sveika, būkite laiminga. Žiūriu taip gražiai. Buvo Antanas užbėgęs į svečius pas mus. Beje, žinot, kur mes svečiuojamės? lietus.fm toks adresas internete. Paliko sveikinimą. Reikėtų Deividuką nustebinti, o Deividukas šiuo metu turbūt žmogus yra užsiėmęs. Deividukai, teis tave, leis tave gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai pasveikinti. Sako Antanas, Dominikas, Nojus, Algimantas, Janina ir Barbara, kad jeigu žemėje yra laimė, Deividai, tai tegul jį žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi tave. Jeigu yra džiaugsmas, tegul jisai išsiskleidžia šypseną plačia su gimimo diena. Deividai, būk pasveikintas. Čia, dabar ir visada. Antanas, Dominikas, Nojus, Algimantas, Janina ir Barbara siunčia tau, Deviduk, nuoširdžiausius linkėjimus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somers Buy žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arena.

18:46 minutės. Jeigu trečiadienio vakarą norisi meilės dainos, tai nepamirškite, yra tokia rubrika. Parašykite laišką, laiške, pristatykit savąją meilę, parašykit, kokią dainą norėtumėte meiliai dedikuoti ir palikite gerasis, geroji, savąjį telefono numerį, nes meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Sirdelės eta lietus.fm. Širdelės. Šiandien Abigailė ir Tadas sveikina Dmitrijų gimtadienio progą. Linkime, kad gyvenime ne tik tai būtum laimingas, bet ir pagaliau išsikeltum kertelę, kuo greičiau iškeisti savo į golfiuką, į legendinį BMW. Tegul piniginė niekada nebūna tuščia, tegul automobilis visada kūrėsi iš pirmo karto, o gyvenimas važiuoja tik tai tiesiai ir į gerą pusę. Sveikatėlės tau, Dmitrijau, gerų žmonių šalia, rimtų nuotykių ir svarbiausia, kad automobilio rakteliai kuo greičiau atsidurtų tavo rankose. Na tai ką, svajonės tau rankose, o ne kažkur taip padebesyse. Dmitrijau gimtadienio progai ir palinkėjo Abigailė ir Tadas. Ineta šiandien sveikina Sigitą gimtadienio progą. Tegul šiandien tavo veide būna kuo daugiau šypsenų širdyje, kuo daugiau laimės. Leis palinkėti tau stiprios sveikatos, begalinės tokios laimės gražiuose gyvenimo dienuose. Aišku, kad meilės netrūktų, kad būtų juoko ir jaukumo. Tegul gyvenimas tau davanoja ne tik tai gražias akimirkas, bet ir žmonės, su kuriais norėtųsi jumis dalintis. Sveikina sūnus Edvidas ir Emilis ir dukrytė Ineta. Šiandien Irma sveikina Arūną 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga palinkėjusi sveikatos

svajonių išsipildymo ir geros, geros kloties. Irma ir Zenonas Arūnui 55-ojo gimtadienio proga siunčia sveikinimus. Labą vakarą, aš esu jūsų gerbėjas, visada esu kartu su jumis. Labai noriu paprašyti perduoti mano mylimai Deimantei nuo širdžiausius sveikinimus ir pasakyti garsiai, garsiai, kad aš ją labai myliu ir labai jos pasilgau. Tokį žinutę siunčia Ryčis. Deimante, Deimantuk, ajauti kaip tavo skruostukai šiuo metu kaista. Čia Ryčis apie tave galvoja. Dūsauja ir siunčia meilės linkėjimus.

0: Nebeklausk manęs.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: 200 sekundžių informacijos tarp tos tokios gražios romantikos vakaro kalbų linksmų sveikinimų. Metas sužinot, kuogi gyvas yra šis trečiadienis, kasgi tokio svarbaus įvyko ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir priminsiu lygiai 19. Žinias jums pristatys kolegė Danutė Daunoravičiūtė. 18:56, leiskite pakviesti jūs visus į rubriką Daina meiliai. Na, o šį vakarą skaitau Vidos paliktą žinutę. Širdelė šį vakarą, širdin ir sielon, braunasi ilgesys, taip pasilgau savo anukėlės, laukiu, kada vėl pasilgau. Matysime ir džiaugsimės laiku kartu. Jei labai ir man žinoma patinka daina, tuk širdelė, tuk, tuk. Pagarbiai pasirašo Vida. Tai kągi, myloji anukėlė, brangioji Vida, pasigarsinkite savo radijo imtuvus.
1: Daina

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CGA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtų vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnų nuvykusių į Rusiją po plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Vizito tikslo nei centrinės žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai nekomentuoja. Tuo metu Kremlius pranešė, jog CGA vadovas per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu ESO prognozavimas išlieka nepakitęs, žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusijai vardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjeras ir apie tai informuoja Vokiečių Špygel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vadovybės, vadovaujamos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta antradienį, ji anapilin iškeliavo sulaukusi 80 metų. Dolly Parton karjera truko 60 mečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų ir buvo pelniusi country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 11 minučių po 19 valandos. Gero trečiadienio vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu ir pagalvojau, vasarai besibaigiant, nu nesinori tų tokių sunkių temų, norėtųsi kažkokio tokio lengvo, tokio įdomaus. Ir trečiadienis kažkaip tai vidurį savaitės man padovanojo mintį. O tai gal reikėtų paklausti, kokia yra jūsų mėgstamiausia savaitės diena ir kodėl, a? Ar žinote, mėlyjei Lietuvos klausytojai, kad savaitė, diena, kurią gimė žmogus, gali turėti įtakos tam tikriems žmogaus charakterio bruožams? Taigi, jūs man papasakokite, kokia savaitės diena jums yra pati mėgstamiausia, o aš jums papasakosiu, ką reiškia savaitės diena, kai gimėte jūs. Iš tikrųjų tikiu, kad vienas kitas sako, pala, gimiau Liepos 13-ąją, aha, tokiais ir tokiais metais, bet kilinta. Dienis tai buvo. Žinokite, visagalis internetas padės jums išsiaiškinti. Pasiaiškinkite ir nepamirškite brūkštelėti žinutės. Sirdelės etalietus.fm. O galų gal, jeigu turite kokią gerą šaunę smagę istoriją susijusią su pačia mėgstamiausia jūsų savaitės diena, arba kaip tik turite tokią istoriją, kuri liūdija, kad jūs kaip velnės kryžiaus bėgate, bijote ir nekenčiate konkrečios savaitės dienos, parašykite sirdelės@lietus.fm. O jeigu norite pasveikinti saviškius, nepamirškite svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Na, o kai sveikinsiu greitų metų, tuo ir sužinosite.

0: pirmadienį.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger!
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: 19 valandų 20 vieną minutę šį vakarą. Klausimas paprastas, atsakymai jūsų irgi jau skrieja link manęs. Beje, kalbant apie tą laimingiausią savaitės dieną, kiek suprantu iš to, ką esu jau perskaičiuosi, tai ne pas visus su ta diena, kuomet esate gimę. Beje, jeigu neprisimenat, kelintadienį esate gimę, paklauskite mamos. Beje, jeigu žinote ir suprantate, kad o, geras, tai yra mano mėgstamiausia savaitės diena, brūkštelkite atsakymą. Aš jums beje greitų metų papasakosiu, ką reiškia ta savaitės diena, kai gimėte ir kaip ji įtakoja jūsų visų charakterius. Ai, tikrai tikiu, kad tie, kas gimė ketvirtadienį, su pirmadienį gimusiais, nelabai kontaktuoja. Kodėl? Truputuką vėliau, dabar bėgame pas Dainą. Gimtadienis. Josios namuose. Ką ten namuose kasdienybėje? Kolegos, kiek suprantu.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotrina, Dainos ieškom.
1: Taip.
0: Daina, kolegos skundžiasi, kad gimtadienio su jais kartu nešvenčiat.
1: Nes dirbam.
0: Dieve, kokia fainuolė. Oi, aš tai išsisukinėčiau. Sakyčiau, kolegos, palaukit. Kolegos, suneškite pinigais dovanų, o aš atsilyginsiu arbatėlį ir tortelių truputų karito. Sukčiaus kažkaip tai iš situacijos. O Daina dirba. Šaunuolė. Palinkėsiu, kad tarp tų darbų atsirastų viena kita akimirka, kuomet kolegos iš užkampo šoktų ir sakytų, Daina, valio, ilgiausių metų, smagiausių. Bet viena iš tokių, žinokit, va šiuo metu ir šoka iš už kampo Lietaus eitrė Dovilė, kuri nori pasveikinti pačią gimtadienio progą ir prilinkėti visą ko paties geriausia, sakė prieš keletą dienų, jokavo, kad pasveikins pačią per radiją, bet kiek suprantu iš Dovilės ir pačios reakcijos nepatikėjot, ar ne?
1: Buvo galim tikėtis.
0: Sakot, jau po tokios Dovilės užuominos buvo galima tikrai tikėtis visko. Daina, palinkėsiu, kad užuominų gyvenime būtų tokių, kad staigmenų būtų dar nerealesnių ir kad pati kiekvieną kartą taip gražiai žaviai į tas staigmenas reaguotumėte. Smagių, gerų gyvenime metų.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Tai tokia pas mus yra Daina įdoji. To jūs pabandysime išgirst, o kokia yra šį vakarą Viktorija. Draugė, sveikina jubilėjinio gimtadienio vakarą, aš tikiuosi, Viktorija, net darbuose. Gal tarp svečių, o tarp tų svečių yra ir Eglė.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotrina, ieškau Viktorijos.
2: Taip, aš klausau.
0: Viktorija, čia tokia draugė Eglė, pasakojo, kad jos protinguolė, rimtuolė, 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčianti, karts nuo karto, sako, būna užskūpija ta šypsena ir, sako, Eglė, aš jau pasimetusi, jau rankos nusvirusios, nežinau, kaip ją pradžiuginti, pralinksminti, kad josios juokas garsiai skambėtų lietaus bangomis ant viso pasaulio. Viktorija, ką reikėtų padaryti, kad nusišypsotumėte? Ai, o Viktorija dabar ir šypsosi ir galvoja.
2: Pagauti.
0: Ateikit greitai. Kuti, pagutensiu pačią. Aš tikrai tikiu, kad nuo to kuti, visas Viktorijos rimtumas išgaravo kaip kažinkas. Mieloji Viktorija, nuo širdžiausi sveikinimai, jubilėjinio gimtadienio proga. Linkiu, kad kiekviena diena būtų pripildyta džiaugsmo, įkvėpimo tau, šilumos. Tegul tavo gyvenimas skleidžiasi kaip gražiausia gėlė. Būna kupinas meilės, laimės, nepamirštamų akimirkų. Būk sveika, energinga, visada spinduliuok tą ypatingą šviesą, kuri įkvėpia aplinkinius. Ir tegul ši diena būna tokia, kaip kad tavo nenuspėjami prasidėjo nauji gyvenimo metai. Pilni įsimintinų pasiekimų gyvenimo džiaugsmo ir netikėtų staigmenų. Viktorija, valio. 45 kartus. Valio, kad svaigsta galva. Bėj, Viktorija. Ar prisimenat?
2: Jau nustebinta. Žiauriai.
0: Viktorija, negaliu klausti, ar prisimenat, nors kažkaip tai išsprūdote žodžiai ir prisimenat. Gerai, paklausiu kitaip. Ar žinot, kelintadienį esate gimusi?
2: Baros ir gal trečiadienį, žinokit.
0: Tai tamsta. Ar žinote, kad savaitės dienai įtakoja žmogaus charakterį?
2: Tikimybė didelė, taip.
0: Tikiu. Viktorija, ar žinote, kad žmonės gimė trečiadienis, malsus, lengvai bendraujantis, greitai mąstantis ir puikiai tinkantis darbui su informacija?
2: O, tikrai taip.
0: Na, oi. Čia jau Viktorija savoje stichijoje. O beje, ją globoja Merkurijus. Tai ir palinkėsiu būti informacijos karalienė. Galų gali ir toliau taip smalsiai eit gyvenimo keliu, lengvai bendrauti, šypsotis, na ir džiaugtis visu tuo, kas pakartosi dar kartelį. Staigmenomis rimtų protingų žmonių gyvenimuose alsuoja. Viktorija, linkėjimai.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Express.
1: 19 valandų 33 minutės, trečiadienio vakarą, kalbame apie mylimiausią jūsų savaitės dieną ir gal ta diena sutampa su ta savaitės diena, kuomet jūs gimėte? Bei iki šioliai dažnas lietuvos klausytojas sako ne, bet kad savaitės diena gali įtakoti jūsų charakterį, taip, taip, taip. Jeigu turite tokį žmogų, kuris su jumis neranda bendros kalbos, jūs prieikite ir sakykit, kad tu čia trečiadienį gimusiam akis draskai, a? A? Žodžiu, bent jau klydau sakydama, na, kad tokie aršūs yra trečiadienį gimę, nežinokite. Norėtų sitikėti, kad tai yra pirmadienio žmonės, nes jie emociškai išgyvena pakilimus ir nuosmukius bei pasižymi stipriu empatijos jausmu, jau jie tikrai viską jaučia. Žino, kur piktas, kur džiaugsmingas, kur kas ką nutylė, nes žmogų gimusi pirmadienį valdo mėnulis ir tokiam žmogui nuotaikų sviravimai ne tik tai savo, bet ir kitų yra labai suprantami. Beje, jie yra patikimi kompanionai versle, draugystėje, meilėje, visada ištikimi, lojalūs, net ir sudėtingose situacijose. Žodžiu, pirmadienį gimė žmonės, tokie šaunuoliai žmonės. Antradienį yra gimę tokie, kurie energingi, ryštingi, beje, tokie visą laiką konkuruojantys, jei ne su broliais, su serimis, tai su kaimynais, jei ne su kaimynais, tai su bendramoksliais, žodžiu, visą gyvenimą nuveržiasi į priekį nors tu ką ir, sako, antradienis duoda tą atspirtį konkurencijai. Mėgsta ginčiatis žmonės, nuolat siekia būti geresni ir, žinokite, negali pikt ant tokio žmogaus. Jis stengiasi būti geresniu ne tik tai kitiems, bet ir sau pačiam. Beje, jų valdančioji planeta Marsas, patys suprantate, kokia tai yra planeta, skatina juos keistis ir siekti naujų aukštumų, bet tik tai tada, kada jie pripažins ir savo charakterio blogumą, ir savo nenuotaikų stiprumą, ir tą norą su kažkuo pasibadyti. Trečiadienį gimusiuosius žmonės valdo Merkurijus, siejamas su turtais, visuomeniškumu, pasaulio tyrinėjimu, tačiau šią dieną gimę žmonės gali priimti impulsyvius sprendimus ir sunkiai atskirti gerą nuo blogo, teisingą nuo neteisingą. Kita vertus, jie pasižymi unikalių gebėjimų improvizuoti ir prisitaikyti prie bet kokios situacijos, nelaikydami problemos pernelyg sudėtinga. Esat gimę ketvirtadienį, girdėjot, Biplanai dainavo dainą apie ketvirtadienį, tai čia daina buvo specialiai jums. Optimizmas, linksmumas, tai ketvirtadienį gimusių žmonių skiriamieji bruožai dėl Jupiterio palankiausios astrologija planetos įtakos. Tokie žmonės yra subrendę ne pagal metus ir kasdien duoda išmintingų patarimų, nes jiems patinka kitiems padėti, tačiau jie taip pat mėgsta išlikti valdingi, o jau ko, noro pavadovauti jiems taip pat netrūksta. Penktadieniai žmonės yra veikiami Veneros, kuris siejama su meilė, grožiu, malonumais. Šią dieną gimę žmonės yra bendraujantys ir linkę mėgautis gyvenimu iki soties. Jiems keliami aukšti reikalavimai ir dažnai nerealūs lūkesčiai. Jie dievina pinigus, prabangą, gražius daiktus, siekia patogaus ir jaudinančio gyvenimo. Šeštadienį gimę žmonės, veikiami Saturno, dažnai negali apsispręsti, imtis ryštingų veiksmų pavojingose situacijose, ar ne? Šiaip, žinokite, žmonės tokie individualistai, pirminybė teikiantis savo kompanijai, kitaip tariant, jeigu patogu jiems, tada patogu jiems. Bet jeigu nepatogu kitiems, jie visiems padarys viską, kad būtų patogu jiems, o apie kitus visiškai net negalvos. Jiems puikiai sekasi dirbti vieniems, palyginti su kitais, jiems keliami mažesni socialiniai reikalavimai. Nu ką padarysi? Žmogus šeštadienį gimęs. Sekmadienį gimusiuosius valdo Saulė. Šią dieną gimę žmonės laikomi itin laimingais ir apdovanotais. Sėkmė jie spinduliuoja optimizmu, žavesio charizmą ir pasižymi lyderio savybėmis. Taigi, mylėjai, priminsiu, šį vakarą teiraujusi jūsų, o kokia jums yra asmeniškai pati laimingiausia savaitės diena ir ar ta diena sutampa su jūsų gimimo diena? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Na ir fonotekoje Lietuvos atradau tokią dainą. Nu, tokia daina apie pirmadienį. Tai kas tenai iš jūsų džiaugiasi pirmadieniais, a?

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: LT parduotuvėse.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Reklama.

0: salės.
1: Ach, tas antradienis, Sauliaus, Prūsaičio apdainuotas, beje, žinot, koks įdomus faktas ir sietinas su antradieniu. Pasirodo, tai viena iš populiariausių ir labiausiai mylimų dienų tarp moterų. Moterys pasirinko, kad vis dėlto sėkmingiausios, brangiausios, jautriausios, smagiausios, geriausios.

Penktadienis, penktadienis ir sekmadienis. Tarp vyrų pirmadienis ir penktadienis. Pagalvau, palaukit, dainą apie pirmadienį grau, apie antradienį grau, trečiadienį. Nieks nedainuoja, kuriai turėkite omeny, kad reikėtų sudainuoti ir apie trečiadienį. Ketvirtadienis buvo, o pamenat, mėlyje Lietuvos klausytojai, kažkada senais laikais, kai dar Lietuvoje lit.

0: nežinau, ar gyvoja šiuo metu ta grupė GBS, bet jie dainavo apie penktadienį. Apie šeštadienį dėja irgi tokių konkrečių dainų, kaip kad ir apie sekmadienį dėja neradau, bet lietaus klausytojai štai ką pasisakė apie savo mėgstamiausias dienas. Artūras rašo, mano mėgstamiausia diena yra penktadienis, vasara ir taip visos dienos fainos, bet rudenį žiemą, pavasarį, penktadienis tampa mylimiausia diena, penktadienį dažniausiai laiko skiriu daugiau sau ir pabūti su draugais. Nu, aišku, Artūrai, nu, kas penktadienį pradeda namų statybą arba kokius kitus tokius svarbius darbus. Sandra rašo, Kotryna, gimiau 89 Liepos 12, tai buvo trečiadienis, nesu tikra, jog ši diena yra kažkuo išskirtinė, nes kažkaip niekada netkirpiau į tai dėmesio. Na, bet sužinoti, kuo man gali būti ypatinga, būtų tikrai labai įdomu, girdėjai, Sandra. Trečiadienis, gera diena gimti. Abigailė rašo, mano gimtadienis spalio 6, gimiau penktadienį, už tad pati galiu drąsiai sakyti, kad tai gali būti kokia tik tai geriausia diena, nes savaitės darbai baigėsi. Abigailė, ar žinai, kad mes turime kažką bendro gimimo datoje? Tomas rašo, gimiau ketvirtadienį ir tai mano the best day ir atsigaunu ir darbus greitai susitvarkau ir sportuoti einu ketvirtadienį. Katalina rašo, esu gimusi šeštadienį, bet mylimiausia diena antradienis, kodėl nežinau, bet jei jau ką pradedu, tai tik tai nuo antradienio. Katalina, kartais tamsta, ar nebūsite iš chirurgų dinastijos? Teko girdėti tarp medikų chirurgų, sako jie irgi pirmadieniais. Vengia operacijų, jeigu gali, viską atideda antradieniui, na nebent tie būna ekstra. Įvykiai... Gerai, toliau skaitau. Dalia, man gyvenimas po savaitgalio visada prasideda nuo antradienio, tai mėgstamiausia mano savaitės diena. Girdit? Moterys antradienį yra pamilusios. Karina rašo, esu gimusi trečiadienį, jis mano mylimukas, Jolantas sekmadienis, nes viskas čia pas mus uždaryta ir visas dėmesys tik tai į save. Jolanta turbūt gyvena tame kapitalistame užsienyje, jokauju, to žodžio kapitalistinėme. Nu, betgi patys suprantate, ar ne, ką reiškia Lenkija, ką reiškia Vokietija, turbūt didžioji Britanija. Ar ne, nu kur sekmadieniais? Nu kur, tik tai vat visas dėmesys į save. Mingailė rašo, pirmadienis, nes tada vyras išeina į darbą, vaikai į mokyklas ir man prasideda ramybė namuose. Vasara viskas kitaip, vasara mylimiausia diena yra trečiadienis, nes savaitės vidurys. Rimgailė ir Jirkus pasisakė už pirmadienį, taigi mylėjai lietaus klausytojai sumuojant visos vakaro rezultatus, antradienis, penktadienis, sekmadienis, tarp moterų, tarp vyrų, pirmadienis ir penktadienis. Ir Žilvinas gerai taip pasisakė, tai kas penktadienį būna pradėta, ne visada pirmadienį baigėsi. Žilvinai, duok Dieve tau jėgų penktadienį viską pradėti, pirmadienį apie tai pamiršti, antradienį pradėti džiaugtis gyvenimu, nuo ketvirtadienį suprast, kad Dieve, kažką buvau pradėjęs penktadienį ir tiesukasi tavo gyvenimas tuo pačiu stebuklingu, mylimiausiu savaitės dienų ratu. Tai kągi, mylėjai lietuvos klausytojai, trečiadienio vakaras ir palinkėsiu gero trečiadienio vakaro kartu.
1: Vasara su lietumi.

0: tiek to.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Reklama.

Širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą tikrai vakarėja ir dar kaip vakarėja Lietuvoje yra 10 minučių po 8. Sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingate savo radimtavus, gerai padarėte. Čia aš esu pasiruošusi vartyti gimimo dienų kalendorių, pasakoti noriu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius rugpjūčio 26 dieną. O jūs, jeigu pasilgate šventės, jeigu norėtumėte nustebinti saviškių šį vakarą švenčiančius, dar galite tiesiog palikti man žinutę, besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Tai žiūrint į tą gimimo dienų kalendorių, yra tokia minima data – 1910-ieji. Tasi gimė motina Terese, beje Albanų kilmės religinio ordino steigėja Nobelio taikos premijos laureatė. 1955 metais gimė Jurijus Smoriginas, choreografas, baleto šokėjas, Vilniaus baleto meno vadovas. 1963 metais Ramygaloje Panevėžio rajone gimė Ligitas Kernagis, dainininkas, dainų autorius, tas, kuris ką tik tai taip gražiai sudainavo apie vakarėjančią nuotaiką. 1961 metais Vilkaviškio rajone gimė Gintautas Brokas, grupės Dinamika įkūrėjas, klavišininkas, dainų autorius, aranžuotojas. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako – idealistai. Aktyvūs, aistringi idealistai. Visose situacijose labai praktiškai masto viską analizuoja iki smulkmenų. Tiesiog įsimylėja tvarką. Šią dieną gimusieji yra darbštūs, sažiningi, sugeba puikiai atlikti praktiškus darbus. Labai išdidžios, tokios pasikėlusios, pasitikinčios savimi asmenybės. Neįtikėtinai didelės energijos įgauna tuomet, kai savomis ambicijomis ir tiksliai parinktais žodžiais pakelia aplinkinių nuotaiką ir darbingumą. Štai iš kur tas noras daugumai dainuoti. Mėgsta užimti komandos vadovo postą, slysta ant lygios vietos ir klysta tuomet, kai pradeda pataikauti savosiams silpnybėms. Tačiau vertėtų nepamiršti, kad čia diena gimusieji apdovanoti stiprią valią, ryštingumu ir turi talentą kurti naujus verslus. Tai tokie tie žmonės gimė rugpjūčio 26-ąją. Tai tokius lietaus klausytojus šią vakarą švenčiančius sveikinu, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės. Meilės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Reklama.

0: jeigu ką šiuo metu lietaus klausotės prie jūros, linkėjimai jūrai ir Baltijos ir Elektrėnų ir upei jūrai ir jūrai tai, kurią tėvai taip pavadino. Oi, mylėjai lietaus klausytai, linkėjimai. Pats metas prisimint, kad yra žmonių šį vakarą švenčiančių savuosius gimtadienius mama Diana 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien sveikina Justina ir Gabrielė, mamytė. Sveikiname tave gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Būk laiminga visuomet, lai nedingsta šypsena veide ir lai visi norai tavo išsipildo. Lina šiandien taip pat norėtų pasveikinti savoje mamytę gimtadienio proga. Brangia mamytė gimtadienio proga, nu aš tikrai tikiu, kad nu brangesnių nebūna. Vienintelė ir nepakartojama. Mama? Taip, mama šiuo metu turbūt yra užsiemusi. Lina, pati girdėjai, norėjau nustebinti tavo mamytę linkėjimais nuo tavęs. Brangi mamytė, ačiū už viską, už gyvybę, už globą, už bemėgės naktis, už rūpestį. Labai labai myliu tavo dukrytė Lina, linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien savai 50-ąjį jubilėjinį švenčia Ramūnė. Tuoj pabandysime pasiaiškinti, kokiomis nuotaikomis gyva yra ta laukų gėlelė. Labą vakarą. Radijo stoties Lietus Kotrina, ieškau Ramūnės.
1: Taip.
0: Sako Vilija, kad ši laukų gėlelė šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį.
1: Taip.
0: Taip. Ar švenčiant, Ramūnėlė, ar jau po švenčių?
1: Šventė tik prasideda.
0: Mažiausiai tikėjausi tokio atsakymo. Tai leiskite šioje kulminicingoje akimirkoje šventei beprasidedant, kad fanfaros aidėtų, kad žemelį drebėtų nuo svetelių minančių jūsų namų slenkstį. Tai skleidžiasi nuotaika šilta, te būna polikis vien tik tai galvoje. Na ir šis jubilėjinis gimtadienis te tampa startu padaryti viską, ko iki šioliai dar savo neleidote daryti. Laukų gėlelė, būk sveika, būk laiminga, charizmatiška būk, tegul įsipilda visos tavo svajonės, sėkmės tau visur ir visada. Tokius linkėjimus jums siunčia Vilija.
1: Labai, labai ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Štai ką reiškia protingai adekvatus žmonės, žinantys, kad ir trečiadienio vakarą galima startuoti su savo šventinėmis nuotaikomis.

0: dar pasakys geros nuotaikos daktarai trečiadienio vakarą Lietuvos klausytojams esantiesiems kartu, kad metas švęsti gyvenimą. Noriu tikėti, kad gyvenimą švenčia Inga ir Jurga, sesės, dvynukės. Kadangi pasiekti negaliu, tai noriu jūs pasveikinti šį kartą kitaip. Sesės, būkit laimingos ir kartu ir po vieną, tegul laimė niekada jūsų neplenkia, o širdie tegul šypsosi saulė. Būkite mylimos, dideliausi sveikinimai nuo Andriulių, kurie ir Inga, ir Jurga apkabinę. Jis krustų kabučiuoja ir sveikina gimtadienio progą. Inga ir Jurga, linkėjimai jums, dvinukės. Kiek žinau, esu įpareigota šį vakarą pasveikinti giminaitį, švenčiantį savąjį antai gimtadienį. Sunėnas. Remigijus. Turbūt tėtai Lidai kažkada buvęs. Remigutis. O dabar užaugoje turbūt didelį solidų vyrą. Nors ką solidus? Nei tėtos pažįstu, nei sunėno nepažįstu. O jau fantazuoju, jau spėlioju. Įdama, ką Remigijus trečiadienio vakarą veikia. Galbūt po darbų žmogus sako, viskas, grįžtu namo, išjungiu telefono garsą ir paskiriu laiką savai šeimynai, su kuria tikiuosi Remigijus šiuo metu ir švenčia savai gimtadienį. Tau, Remigijau, gimtadienio proga Lida su visa šeima norėjo palinkėti didelės sėkmės, meilės, pasiekimų, darbų, projektų įgyvendinimo. Aišku, tau, Remigijau, ir dar stiprios, geros veikatos. Būk sveikas, būk laimingas. Jonas šiandien švenčia savai gimtadienį, o žinau tikrai, kad seneliu Algiu jis yra Jonukas. Dar galbūt kartais sako, Jonelis. Mačiau, senelis kelis sykius buvo užbėgęs pas mus į internetinius namus, palikęs Jono telefono numerį. O Jonas kaip tikras didis vyras. Trečiadienio vakarą gimtadienį švenčia dainas dainuodamas su draugais, istorijas aptardamas su mylimais žmonėmis. O jau tikrai tikiu, kad yra ir svečių gerbiamas Jonai. Gimtadienio progą leiskit palinkėti, kad jūsų metai visuomet būtų tokie patys, kad auktumėt, kad klestėtumėt su gimtadieniu ir viskas gyvenime būtų gerai. Tokius linkėjimus Jonui siunčia senelis Algis. Labas vakaras, širdelė, oi, kaip norėčiau pasveikinti šiandien jūsų pagalbą gyvenimo draugę, tetą Ingridą Sinkevičienę. Aš jau tikrai noriu tikėti jau, kad ši moterikė su mumis pasišnekučiuos. Nors.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Ingridos.
1: Taip.
0: Teta, čia Simukas linkėjimus gimtadienio progą jums siunčia ir sako, noriu gyvenimo geriausiai draugiai, tetai Ingridai, palinkėti ilgiausių metų.
1: Radijo stoties Lietus.
0: Taip, tegul nebus juose rudens, sako, tegul takai pavasario gėlėm nusėti ir te laimė tetai širdie gyvens. Gedrų dienų tegul nestinga, daug sukakčių dar tau atšvest, dainuoti širdie gyvenimą kasdieną ir laimėje bei džiaugsme gyvent. Tai vat tokius gražius žodžius Simukas siunčia tetai Ingridai gimtadienio proga. Gero vakarėlio, teta.
1: Dėkui.
0: Iki malonaus. Teta, baiva tokia, kas kaimina Lietuvos, šaunalė. Palinkėsiu ir toliau gyvenime tokio upo, tokio užsispyrimo, galų galio, tokios nuodikos, geras charakteris. Oi, koks fantastiškas charakteris. Žiūriu, turiu dar laiko pasveikinti vieną žmogų, tai greitai bėgu į svečius. Tikiuosi, kad Stasys namuose neužsiemęs. Bet kad Stasys turi sesę Eleną. Faktas, kad jie abudu dvinukai, dvigubas faktas. Dar vienas toksai faktelis ir man atrodo, kad aš Eleną jau sveikinau gimtadienio progo, dabar atėjo linkėjimus, metas perduoti ir dėdei Stasiui nuo Linutės. Žodžiu, mieli brangus žmonės, Elena, Stasy, gimtadienio proga pačius šilčiausius, šauniausius linkėjimus jums siunčia Lina, kuri sako, jeigu ir reikėtų paieškoti šauniausių dvynukų Lietuvoje, tai būtų jie, mamytė Elena ir dėdė Stasys. Jūs esate nerealūs, myliu abu ir abu sveikinu iš visos širdies. Taigi Stasy ir Elena, linkėjimai gimtadienio proga.

0: Meilės istorijos.
1: Ši vasara yra kažkokia kitokia. Atėjo tyliai, atėjo su pažado apie šiltus vakarus, basas kojas ant žolės. Žadėjo saulę ant veido, ilgus pokalbius iki sutemų ir tas mažas akimirkas, kurias norisi prisiminti visą gyvenimą. Bet saulė taip ir liko kažkur už debesų. Lietus tapo kasdienybė. Saulės akimirkos tokios retos, kad kartais net suabijoja ir iš vis buvo. Žiūrint pro langą atrodo, kad laikas trumpam sustojo. Lietaus lašai lietais lysta stiklu tyliai, dalsdami į langą. Medžiai. Dar visai neseniai skendėję sodrioje žalumoje jau pradeda keisti savąją spalvą. Pirmieji lapai tyliai atsiskiria nuo šakų ir krenta žemyn tarsi ir jie dar nenorėtų paleisti vasaros. Keista. O juk dabar, kai prisimenu tą vakarykštę dieną, mes juk taip jos laukiame. Skaičiavome dienas iki šilumos, laukiame saulėtų rytų, ilgų vakarų, lengvumo. Atostogus planavome, susitikimus, apkabinimus. Laukime gyvenimo, kuris, rodės, turėjo prasidėti kartu su vasaro, o šiandien jau žiūrime į krentančius lapus ir suprantame, kad ruduo kažkur visai šalia. Ir galbūt skaudžiausia ne tai, kad vasara pralijo. Skaudžiausia tai, kad kartu su ja prabėgo laikas. Laikas, kurio taigi nesusigražinsi. Akimirkos, kurių nepakartosi žodžiai, kurių taip ir neištarė apkabinimai, kuriems vis neradai tinkamo momento, susitikimai, kurie taip ir nevyko gal. Žmogus, kurio taip ir nesulaukiai. Gal todėl širdies šiandien man taip melancholiška, tarsi šią vasarą būtumėm laukę ne saulės. Būtumėm laukę kažko atrodo daug svarbesnio šilumos. Nežinau, gal ne tos, kurią duoda saulė, bet tos, kurią paimti šalia žmogaus. Kai ištenka vieno žvilgsnio, vieno prisilietimo, vieno apkabinimo, kai nereikia nieko aiškinti, nes žmogus tiesiog yra šalia. Ir nuo to pasaulis tampa truputėlį saugesnis. Kartais mes taip ilgimės ne vasaros, mes ilgimės žmogaus. Rankų kvapo, paprasto buvimo šalia, kai galima tylėti ir vis tiek jaustis suprastam. Dar ilgimės tų vakarų, kurių galėjo būti dar ir daugiau. Net ir tų akimirkų, kurias atidėliojame kitam kartui. Tų žodžių, kuriuos norėjome pasakyti, bet nutylėjome. Nes vis galvojame, kad dar bus laiko, laikas. O laikas niekada neklausia, ar mes pasiruošę, jis tiesiog eina. Ir kartais, tik tada, kai kažkas padeda tolti, suprantame, kaip stipriai norėjome tą išlaikyti. O lietus ta turi savybę, kad ilgesio tik tai dar labiau išryškina. Beldžiasi į langus, o kartu beldžiasi į prisiminimus, į tai, kas buvo, į tai, kas galėjo būti. Į tai, ko norėjome, bet nesugebėjome išsaugoti, kol lapai gelsta ir tyliai krenta ant šlapios žemės. Atrodo, kad pati gamta kažko ilgisi kartu su mumis. Ji irgi paleidžia, nors nenori. Laikas sustojas kažkur tarp vasaros ir rudens, tarp dar galėtų būti ir jau nebebus. Ir svarbiausia, kad nieko pakeisti negali. Tiesiog leidi sau atsisėsti prie lango, klausytis lietaus, liesti sau pagaliau tuos skaudžius prisiminimus, kurie tau suteikia galimybę pajausti tai, kad visą laiką mes bandome nuo kažko pabėgti. Prisilieti prie ilgesio, prie liūdesio, prie meilės. Ir prie tos keistos, tų

tuštumos, kuri atsiranda tada, kai širdis dar kažko laukia, nors protas jau sako, kad galbūt laukti jų ir nebereikėtų, nes vasara pralyjo. O kartu su ją rodos pralyjo ir kažkas manyje. Liko lietus gilstantys lapai. Tokie ilgus, tamsėjantys vakarai. Ir tas sunkiai paaiškinamas ilgesys kažko, ko galbūt neįmanoma susigražinti, bet gal dar ne viskas baigta. Gal debesys dar prasiskirs, gal saulė dar sugrįš, gal net ir tada, kai jau būsime nustoję jos laukti, gal vieną rytą. Atsikelsime, suprasime, kad širdie vėl šviesu. O gal vieną dieną tiesiog atsiras žmogus, kuris apkabins tave. Ir mes suprasime, kad štai dėl ko visa tai ir štai dėl ko mes visą laiką laukiame. Tikiu, kad kartais vienas šiltas prisilietimas gali sušildyti labiau nei visos vasaros saulės. Kad vienas žmogus gali sugrąžinti tikėjimą tuo, ką jau buvome palaidoję savyje, o kol kas tegul lyja, tegul krenta lapai, tegul ruduo ateina tyliai, be skubėjimo, tegul laikas bent akimirkai sustoja. Nes galbūt mums kartais reikia ne vasaros. Ne saulės, ne šilumos, galbūt mums tiesiog reikia leidimo pasilgti. Pasilgti žmogaus. Pasilgti savęs, pasilgti to gyvenimo, kurį kažkada įsivaizdavome. Ir gal būtent tyloje, tarp lietaus lašų ir krentančių lapų, pagaliau išgirsime savo širdį. O juk jį visada žino, ko ilgimės. Mes tik tai per ilgai bijome savo širdies klausytis.